خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از موازی خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند برهم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله‌ای صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی‌شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می‌کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: When they do and he do we we we.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: بی‌حیاها. دوستان دیگه اینو میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده‌ای که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه به علت بهش پوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولاً گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگر گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر درباره‌اش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره. در این حد، حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صدای قدیمی و اوتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا برسه به عادل و مزدک و بعدم نسل جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرد، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه، حالا ببخشید دیگه صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالی ها بازی معروفه چه میدونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه میکنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه میدونی؟
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمیتر، مرتبتر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف میزد که آدم حس میکرد حتی توپ هم اگه میخواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگرفت. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صداهایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت. نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا میدانی، بعدش وزنه برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش میکرد که بازی های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش میکرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما یه کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانشون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر می‌ساخت باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقال‌ها بودن، نه فقط گزارشگر مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می‌کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره. یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگر می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیلم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
8: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریان. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو، توستاو شوت میزنه، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو، با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین، هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنچ ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
1: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیلی جمع شدن خونه، چه میدونم یه عمو پرویزی، خاله سرعیای جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت واقعا. توی یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت‌ها هم در حدی داغون بود که همه یه جور دیده می‌شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می‌رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می‌کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید می‌کردن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خاله‌مون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن. نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشون رو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضیا هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضیا هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضیا هم خسته شدن روی اون پایه‌ها و گرفتن نشستن چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور واقعا.
9: یازده نفر مرد جوان واسه ای بازی میان میون، دو دروازه با یه زمین، های بچه ها گل بزن.

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین. پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین.
1: عرض میکردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن، بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتایی خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یه هم میدیدی مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه‌ای که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط بازی یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کارو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستوا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاری، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند، انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96

0: بلند. ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن، ناظران یهو یادشون افتاد که این آق بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتهای بزرگوار همین آقای شفیع رو با مهمون برنامهش که یه پزشکه در برنامه ورزش مردم گوش کنید.
1: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها، از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
2: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود. سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
0: یعنی برادر شفیع پیام مقام معظم رهبر یا رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره، دوستان تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود. این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو هم مال خود کنه. اینجوری
3: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: استاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، ای تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولاً با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه که یوها علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکپور توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرها جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، به این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعای دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد یا حتی با عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم درآورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال

0: معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه‌ها دیگه برگ و باری برای آدم نمیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
1: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
2: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
1: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو که مار کنه چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشوره ببره. چی رو؟ به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال مملکتمون. ایران قد و بالا تو بنادم واقعا قدرت فاق

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سطو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی این جوانترا نمیگفتم تا نفهمم ما انقدر حیمونکی بودیم، ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویی ام، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق گرسن متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خدادادعزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا انقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا دمت جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالا داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نداشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه ما هم ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
2: نه،
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقبول شکسپیر سرشو از قبل در آورد، یه نعره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه عزیزان و سروران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: ویلکام تو ایران مستر باریاس، آی هوپ تو انجوی این مای کانتری. مای کانتری is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia, and I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No, I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نو کاتاسوکی نیهون موفوروی رکشی آریماسو نیهون نیفوجیسان آریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارتیرو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی آریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا گذاشت.
2: مستر شفر ایش گروسه دیش ایش فوقوی میشتر سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیش فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کفتر آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی برای آنها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دخل کتاب بخونی متوجه میشه که تو اصلا بیشی نمیشه، انقدر بخون انقدر بدون که هیچی ندونی. خاک بر سر من اگه دخل کتاب نخون آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو بره
5: جانبه بدید رئیس ما دویو دارد مهدی تارمی توپا تو در میندازه دروازه و نهایتا توی دروازه بران کسیه که برای خودش کسیه دربی واسترین دربی وازه دربیه اون که لیزر انداخته خطا تو ورزشگاست اینجا آبه آبیه که خاک باز 8 دقیقه بازی سپری داره میشه بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه تاکتیکش اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت این کار از چپ هم بکنن شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم گل گل گل توی دروازه معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
7: گل سوم و توی دروازه توی دروازه.
0: بله یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینیه، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهراً به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته؟ واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
8: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد، یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
8: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت وینسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیای این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه؟ تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و گنده داره گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
7: توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. حالا

0: no? Buia Dangote! Buia Dangote!
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایید قصه چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بردست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درس خونه دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقونور داری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودشو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوت‌هاش ماسک کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست حتی به عنوان همسایه فکر کنن. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسماعیل آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستل روی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس اونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفزکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل هم این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار میکرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوط با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفین میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
0: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این زد، این گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. تورس کونده این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هیچ دعایی نکردم که از بازی بره بیرون. بعد دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
1: خب ما مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرهایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ای شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرهای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یک کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاشت خود بازی نفس بکشه. دهنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میومد. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود. تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ها نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم یه گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به اندازه.
2: یک ضربه حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه.
1: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، این نفس من گرفته، شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که اون فلان گزارشگر رو نگفت بهمانی چی شد، این حرفا حق دارن. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه احسن طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه هم به بقیه هم معرفی کنید چون لطف به این پادکست به چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم من؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت‌های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که توی این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بسازه.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از موازی خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند برهم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی ها و شبکه های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب 17 روز از مرداد ماه سال 1405 همراه و شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی که محاصره دریای ایران ادامه داره. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
2: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شدند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تأکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
1: شاهین بشیری از وضعیت جدید ایران و آمریکا با ادامه محاصره دریایی ایران گفت. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ برگرده و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند. وعده‌ای که گفته واشنگتن اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. از اون سو عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر داده. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی نداره. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا توافق بر سر هرمز راه رو برای پایان جنگ هموار می‌کنه؟ سوالی که رویا کریم مش همکارم با سارا کریمیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا در میون گذاشته.
3: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توی تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به اینکه در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم‌نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم‌نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشد امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا اینجای کار جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
4: خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
3: ببینید هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت‌های هم اینجا در جریان دیگه و این جنگ روایت‌ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حداکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضیا ادعا می‌کردن، واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون‌ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد، که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
4: خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه هست، در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
3: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاهگاهی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریشو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه، الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم
4: خانم کرمانیان. آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
3: واقع فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
1: سارا کرمانیان، پژوهشگر

0: شده.
1: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرانی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل اینکه در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و بازار از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت‌ها رو در پی خواهد داشت.
2: آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
1: ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضه خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواید، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسارسی کرده باشه قرار ندارید. چون با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم، لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی، هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
2: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو

0: در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
1: ببخشید من همیشه یاد یه حرف ژنرال آلمانی میافتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته، حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین‌الملل رو بپذیره. و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
2: علی دادپی اقتصاددان در آمریکا از وضعیت اقتصادی در ایران گفت. از سوی دیگر محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعی از اظهارات کم سابقه خبرساز شده از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه گفته خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده ی سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم می دهد.
4: یه احنگی کسی که برنید یه بل کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قصد. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران را انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
3: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
4: اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالای تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها ناتو، همه نگارا می‌گیرن. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیش. مزدور آمریکان، مزدور شیطانه. مغشوشه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همین حالتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سعی تا به تشکیلات حزب الله متصل بشن، همه ابراشون بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم گم کنن. این اجزا هست.
3: محمد علی ابطایی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مجتبی خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
4: توته تمام ایا 3 سال آبوسا دفتر ترک شده بود. میشه من این مطلب بگم بدونم. راست کی ترک شده بود؟ راست آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدادن دستشون و بودش پدرش. چایشون دستش تعطیل کرد. مجبور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. این بزرگترین نهاد و قدرتمندترین نهادی که برحال ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته. حتی به همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیلا بود و اسرائیل بود. اینا اسلامی به قدری وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حالا همین رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطلب.
3: او مدعی است مجتبی خامنه‌ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه‌ای 3 سال مجتبی خامنه‌ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه‌ای شود.
4: ما الان حزب اللهی و تنکشتر شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم. قالیباف که یک جده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم حمال انقلاب میکنیم ما کردیم. جنگو ما دره کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده. اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاجی مصطفی بر ما گذشت. بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عرافی هم ظاهر بود. اصل کار صادق لاریجانی بود. چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
3: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است.
4: حاجی مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از واعده شهیده. به خداشان به خدا خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش‌های اون میخوان دو میخوان دیگه اصول نمیگفت.
3: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست، پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی شود.
2: خب گزارش شنیدید از وحید پوراستاد. محمد باقر خرازی از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی، از یک سو سالها چهره خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگه از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه‌ای با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. بدین ترتیب واقعا او از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه. این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکلی اغراق‌آمیز نشانه ای از اختلاف‌ها و رقابت‌های واقعی در درون ساختار قدرت. اگر می‌خواید پاسخ این سوال‌ها رو بدونید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا بیشتر می‌تونید ببینید، بخونید و در مورد این موضوع هم آنجا می‌تونید گفتگوی همکارانم با رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی در فرانسه.
5: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
2: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جنایی از تندروهای حکومتی فعالیت‌های خودشون رو برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا رو تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف رو تأمین کنه ادامه میدن. در این میان بحثی که به طور جدی در داخل و خارج از کشور مطرح شده، بحران مشروعیت جمهوری اسلامی در کلیت خود و نبود رهبری قوی و علنی است که بتونه در شرایط جنگی جناح‌های مختلف رو کنترل کنه. به گفته برخی تحلیلگران جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خودش شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کنه و در این حال کنترل جامعه رو از دست نده. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگویی که با همکارم جمشید زنداشه میگه در شرایط جنگ کنونی و تشدید اختلافات در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است.
6: مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، مثل خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10 تا 15% شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییری ایجاد بکنن که باقی بمونند. من تا فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره از سر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
7: پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
6: اجبار هست اصلا. ببینید، اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل، قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامیم مثلا قول دورمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای مثلا انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسونده و حکومت رو به اینجا رسونده که باید تغییر ایجاد بکنه که بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
7: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
6: ببینید کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. دیگه کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه، وجود نداره. و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
7: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
6: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. اخیراً یک حجت الاسلام یا آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست، ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دی کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأسش باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید بده توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. برای اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بره لفظایش بده کنه و امکان این که جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
7: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
6: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته رو در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخوان یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن، گرسنگان خواهد بود. بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
7: شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهای از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
6: خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که ببینم هم دیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحاد کارگری، معلمان، نرس‌ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به اصطلاح به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن و رژیم رو زیر فشار قرار بدن تا این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تا چالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده، یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، اینم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروهای احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن، و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم هم ممکنه اتفاق بیفته.
7: اگر چنین سناریویی عملی بشه در آینده نزدیک، آیا ما شاهد هرج و مرج و کشت و کشتار وسیع نخواهیم بود؟
6: چرا، همینطور هم اتفاق خواهد افتاد. من فکر میکنم که در هر حال هر کدوم از اینها اتفاق بیفته بدون خسارت های انسانی بزرگ نخواهد بود، و جامعه، خود جامعه ممکن است تیکه تیکه بشه. این شانس هم هست، چون میدونید امروز این توافق مکه که بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان بسته شده خیلی پرمعنی هست. خب این در مقابل جمهوری اسلامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی دارد انجام میگیره و فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی دارد آخرین به اصطلاح نیروی نیابتی خودش که حوثی ها باشن استفاده میکنه در عربستان سعودی و کشورهای دیگر حتی علیه مصر. بنابراین میتونه به صورت شرایطی فراهم بشه که این نیروها وارد ایران بشن، یعنی دخالت بکنن، کما که مثلا در وضعیت سور بحران شدن بحرانی شدن سوریه این ترکیه بود همراه با آمریکا نقش بازی کردن و بخشی از خود داعشی‌ها رو به قدرت رسوندن، در رژیم جمهوری اسلامی حامش بود اسد رو بیرونش کردن. من فکر میکنم در ایران هم میتونه این شرایط بحرانی که وجود بیاد، چون شرایط بحرانی به این معناست که موجی از مهاجران را خواهد افتاد، میلیون ها نفر، و فهم میکنم که کشورهای مجاور هم احساس خطر خواهند کرد، اونها هم مداخله خواهند کرد، اونها هم تلاش میکنن یارگیری بکنن در درون ایران. بنابراین همین احتمالات رو باید در نظر گرفت.
7: پس با توجه به این مسائلی که شما گفتید در رابطه با احتمال دخالت کشورهای خارجی، ما الان دو جبهه کشورهای خارجی داریم، یکی کشورهای مثل روسیه و چین که متحد و حامی ایران به حساب میان و کشورهای مثل اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه که میتونن به نوعی دخالت بکنن. دخالت هر کدوم از این جناها چه تأثیری میتونه در روند اوضاع در داخل ایران داشته باشه؟
6: ببینید روسیه و چین و کره شمالی همکنون دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و بهش اسلحه میرسونن، تکنولوژی به اصطلاح مخابرات میفرستن، میبینن اطلاعات در اختیارش میگذارن، علنی همکاری میکنن اونها رو، و برای اینکه با آمریکا سرشاخ نشن نه علنی نمیکنن، برای اینکه کسی شکی نداره که این توانایی های نظامی که جمهوری اسلامی نشون میده بدون حمایت این سه تا قدرت که اسم بردم امکان پذیر نیست، اونها دارن همکاری میکنن. اتفاقی که ممکن است در آینده بیفته زمانی است که کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج بشه و شورش های اتفاق بیفته، جامعه به هم بریزه و هر گوشی از ایران صدایی بدن بشه و کشورهای خارجی، ما 17 تا کشور همسایه داریم دریایی و غیر دریایی، همه اینها میتونن نقش ایفا بکنن، به خصوص کشورهای بزرگی مثل ترکیه و پاکستان و عربستان، البته ترکیه و پاکستان به دلیل مجاورتشون با ایران میتونن نقش بزرگی ایفا بکنن. بنابراین تفاوت وجود داره که کشورهای مثل روسیه و چین و کره شمالی در حال حاضر دارن همکاری میکنن، در آینده این همکاری میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر بخواد علنی بشه احتمالاً خطرات خیلی بزرگتر در سطح جهان اتفاق خواهد افتاد بین آمریکا و نیروهای به اصطلاح اروپایی. آن چیزی که من بهش اشاره کردم این است که در درون ایران هرج و مرج اتفاق بیفته، شورش های اتفاق بیفته و اوضاع به هم بریزه و کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان و عربستان احساس خطر بکنن و بخوان مداخله بکنن و در درون ایران یارگیری بکنن، این در واقع سرشاخ شدن با خود جمهوری اسلامی است و البته حامیانش هم که امروز هستن در آینده بازم خواهند بود، ولی تلاش میکنن که وانمود نکنن یا حداقل علنی نکنن که در این جنگ سهیم هستن، چون میتونه این جنگ وقت جهانی بشه.
7: پس به این پرسش میرسیم که نقش مردم عادی چی هست در چنین اوضاع و شرایطی؟
6: مردم عادی دیگه به عادی نخواهند بود. وقتی یه شورش اتفاق بیفته، وقتی جامعه به هیجان در بیاد، مردم در زیر نظریه مثلا تئوری کالکتیو بیهیویر رفتار جمعی هم انجام خواهند داد. همه همدیگه رو تقویت میکنن، به راهی میرن لزوما سنجیده نیست. نگاه میکنن که فضای جامعه چگونه داره عمل میکنه و همه همدیگه مثل یک انقلاب هست. مثلا فکر میکنم که تظاهرات گسترده‌ای باشه که مردم بدون این که بخوان در جمعی قرار میگیرن که تحت تاثیر اون جمع حرکاتی میکنن که حرکات خودشون نیست، حرکاتی که از دیگران به اونها منتقل شده. به یک عبارت دیگر جامعه تو این کنش و واکنش عادی که امروز هزارها کنش و واکنش بین مردم وجود داره، اون کنش و واکنش بسیار خشونت بار خواهد شد، اون کنش و واکنش بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراین میگم که اندک اندک مردم هم مسیرش رو مشخص خواهند کرد، بخشی مهاجرت خواهند کرد، بخشی تلاش میکنن پولاشون رو منتقل بکنن، بخشی تلاش میکنن که خونه زندگیشون رو حفظ بکنن، بخشی هم مداخله خواهند کرد. بنابراین شما باید ببینیم که در یک فضای اینگونه جامعه مردم واکنش عادی نخواهند داشت، واکنش تحت تاثیر همین کالکتیو بیهیویر رفتار جمعی انجام خواهند داد.
2: کاظم علمداری جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا میگوید در شرایط جنگ کنونی و تشدید اختلافها در درون نظام جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مجبور یک تغییر بنیادی انجام بده. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه تغییر بنیادین داشته باشه؟ این تغییر بنیادی از نظر شما چیه؟ چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ و اصلا چه راه و چه تغییری میتونه جلوی راه جمهوری اسلامی باشه؟ نظر شما ارزش افزوده است برای برنامه‌های رادیو فردا. با ما در تماس باشید، با پیامگیر پیام رسان تلگرام میتونید در ارتباط باشید و همینطور در شماره واتساپ رادیو فردا میتونید برای ما پیام بذارید. اما در گزارشی دیگر، جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا حالا در زمینی بازی میکنه که نتیجهش با سوت داور تعیین نمیشه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
8: جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض‌ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی‌ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی، پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
2: با گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که همچنان شنونده ما بمونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، اما قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم از شما دعوت میکنم که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 یکی از راه‌های ارتباطی ماست. همینطور میتونید در تلگرام هم ما رو همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و تمام باشید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند برهم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری‌ها بازگردد و تأکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می‌کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام‌های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله‌ای صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی‌شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می‌کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند بر هم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. صبح یک شنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. در 18 روز از مرداد ماه سال 1405 من رویا ملکی میزبان شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. همین اول صبح قبل از اینکه از خونه بزنید بیرون از آسمان برای شما بگم امروز الگوی غالب در بیشتر مناطق ایران آسمانی صاف و روزی گرم و عمدتاً خشکه. مهمترین استثناء اما مناطق شمالی و ارتفاعات هستند که احتمال ناپایداری‌های محلی در آنها گزارش شده و در بعضی مواقع آسمان خواهد بارید، اما اداره کل هواشناسی استان تهران برای امروز هشدار تندبادهای موقتی و همچنین بارش باران رو در بعضی از ساعت‌ها اون هم در ارتفاعات پیش بینی کرده. وقتش تاریخ رو با هم ورق بزنیم. امروز 142 روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 9 روز از ماه اوت در سال 2026 میلادی. در تقویم تاریخ جهان امروز رویدادهای مهمی اتفاق افتاده و گاهی تلخ. 81 سال پیش در چنین روزی سال 1945 مرد چاق دومین بمب اتمی تاریخ در ژاپن افتاد. 3 روز قبل از مرد چاق پسر کوچک نام اولین بمب اتمی جهان بود که روی سر هیروشیما در جهان افتاد. 2 عملیات اتمی در زمان جنگ جهانی دوم آمریکا انجام داد. در ایران هم در چنین روزی 107 سال پیش احمدشاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجار سفر خودش رو به اروپا آغاز کرد. اما 9 اوت تنها یادآور رویدادهای تاریخی نیست. سازمان ملل متحد این روز رو به عنوان روز جهانی مردمان بومی نامگذاری کرده، روزی برای توجه به حقوق، فرهنگ، زبانها و میراث جوامع بومی در سراسر جهان. خب چند ماهیه که جنگ و صلح شده سوال هر روز، مذاکره میشه یا دوباره جنگ. سالها بود که به تحولات ایران از دریچه پرونده هسته‌ای نگاه میکردیم. حالا تنگه هرمز هم به یکی از پرسش‌های بزرگ ما تبدیل شده. تنگه‌ای که شاید پاسخ جنگ و صلح تا حدی به اون گره خورده باشه. تنگه هرمزی که این روزها فقط یک آبراه باریک میان ایران و عمان نیست، به نقطه‌ای تبدیل شده که سیاست، جنگ، نفت و آینده اقتصاد جهان رو به هم گره زده. از یک سو جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ برگرده و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند. از سوی دیگه عباس عراقچی از نزدیک شدن تهران و مسقط به توافقی درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر داده. همزمان سپاه پاسداران گفته بازگشایی تنگه ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان نداره و تنها در صورتی امکان پذیره که آمریکا شروط جمهوری اسلامی رو به طور کامل بپذیره. در همین حال حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و اتهام امارات علیه ایران بر پیچیدگی ماجرا افزوده. پس سوال اصلی شاید دیگه فقط این نباشه که تنگه هرمز چه زمانی باز میشه. سوال بزرگتر اینه که آیا هرمز میتونه از یک گره نظامی به نخستین نقطه برای باز شدن گره های سیاسی و پایان جنگ تبدیل بشه؟ همکارم رویا کریمی مجد این موضوع رو با سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا در میون گذاشته.
1: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم تا یه حد زیادی رو که تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که بعد به یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجبش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که با حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به اینکه در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن، خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم به طور مشخص راجع به تفاهم‌نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشد امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط شرایط نشون بده تا اینجای کار. جمهوری اسلامی فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست، در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
2: خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
1: ببینید، هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی‌ها ادعا می‌کردن، واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون‌ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم‌نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد، که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه‌زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
2: خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه است، چون در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
1: بله درسته، همونطور که گفتم اساسا آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیشدستانه بکنه به باقی منطقه. نگاه کنی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثری شو بگیره. هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حداکثری داره میگیره، ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر. در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه، الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه.
3: صحبت های سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، رو شنیدید. اما هر جنگی فقط در میدان نبرد اتفاق نمیفته، بخشی از جنگ در حساب های بانکی، مسیر انتقال پول و شبکه‌های جریان داره که شاید نامشون کمتر شنیده بشه، اما اثرشون میتونه به اندازه یک حمله نظامی گسترده باشه. در ادامه فشارهای اقتصادی آمریکا، واشنگتن از شناسایی شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با ایران خبر داده. اینجا دیگه بحث یک نفتکش یا یک گذرگاه دریایی نیست، صحبت از مسیریه که پول طی می‌کنه تا از تحریم‌ها عبور کنه. شاهین بشیری در گزارشی جزئیات این شبکه و فشارهای تازه آمریکا رو بررسی کرده.
4: ایالات متحده در ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با ایران را هدف قرار داده است. اقدامی که در مرکز آن تحریم یک صرافی رمزارزی مستقر در امارات به نام شلبیت قرار دارد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 16 مرداد اعلام کرد شلبیت و شبکه مرتبط با آن را تحریم کرده. به گفته این وزارتخانه شلبیت میلیون ها دلار رمز ارز را برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر گروه های مرتبط با حکومت ایران منتقل کرده است. واشنگتن همچنین سیاوش کیوانپور بنیانگذار شلبیت و چند شرکت دیگر را به اتهام ارائه حمایت مادی از سپاه پاسداران و نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارزی ایران، تحریم کرده است. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته است وزارت خزانه داری شبکه‌های مالی غیر قانونی را که به سرپا ماندن این رژیم کمک می‌کنند، شناسایی و منهدم خواهد کرد. این اقدام در ادامه تحریم‌های پیشین آمریکا علیه نوبیتکس انجام شده است. وزارت خزانه داری آمریکا خرداد ماه این صرافی را نیز به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب تحریم کرده است. در پرونده شلبیت آمریکا تنها یک صرافی را هدف نگرفته، بلکه شبکه‌ای گسترده‌تر از شرکت‌ها و مسیرهای انتقال پول را مورد توجه قرار داده است. وزارت خزانه‌داری می‌گوید شرکت شلبیت جنرال تریدینگ در امارات با نام صرافی شلبیت فعالیت می‌کند و با وجود اقدامات اجرایی نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. خبرگزاری رویترز پیشتر در گزارشی تحقیقی ادعا کرده بود شلبیت از طرف بانک مرکزی ایران رمز ارز جابجا کرده و با شبکه بزرگی از سایت‌های غیرقانونی قمار آنلاین ارتباط داشته است. به نوشته رویترز این صرافی همچنین رمز ارزهایی را به آدرس‌هایی منتقل کرده که اسرائیل آنها را مرتبط با سپاه پاسداران معرفی کرده است. رویترز همچنین گزارش داده بود شلبیت از مه 2024 دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده و با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، صرافی‌های تحریم شده و برخی نهادهای ایرانی در ارتباط بوده است. در همین گزارش رویترز نام ساشا صبحانی و پویان مختاری، دو چهره شناخته شده فضای مجازی را نیز مطرح کرده و آنها را از تبلیغ کنندگان اصلی این شبکه معرفی کرده بود. این دو هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در شویی و دور زدن تحریم ها را رد کردند. رویترز همچنین مدعی شده بود سپاه پاسداران طی سالهای گذشته بر بخشی از بازار قمار اینترنتی ایران نفوذ پیدا کرده و از آن برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده بود که نتوانسته کنترل مستقیم سپاه بر شلبیت یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها را تایید کند. اکنون وزارت خارجه آمریکا میگوید اقدام تازه علیه شلبیت بخشی از تلاش گسترده تر واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی است. به گفته این وزارتخانه شبکه‌های هدف به ایران کمک می‌کردند به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا کند، تحریم‌ها را دور بزند و صدها میلیون دلار را مخفیانه در نظام مالی بین‌المللی جابجا کند. به این ترتیب تحریم شلبیت نشان می‌دهد آمریکا بیش از گذشته مسیرهای رمز ارزی و شبکه‌های مالی غیر رسمی را در چارچوب فشار بر جمهوری اسلامی هدف گرفته است. مسیرهایی که واشنگتن آنها را ابزاری برای دسترسی تهران به منابع مالی با وجود تحریم‌ها می‌داند.
3: طبقات جنگ در ایران تنها در سطح مناسبات سیاسی و امنیتی باقی نمونده. حالا نشونه‌های اون به اقتصاد و زندگی روزمره مردم هم رسیده. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، گفته ایران در شرایط محاصره قرار داره و نمیتونه بنزین وارد کنه. پزشکیان همچنین از دشواری تأمین نیازهای کشور سخن گفته، وضعیتی که اگر ادامه پیدا کنه میتونه فشارهای اقتصادی رو برای مردم بیشتر کنه. رضا جمالی همکارم گفتگویی داشته با علی دادپی، کارشناس اقتصاد و سرمایه مقیم آمریکا.
5: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرایی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا

0: نه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
1: ببینید، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث ارزی خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواید، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسارسی کرده باشه قرار ندارید. شما با یک حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم، لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب‌پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون ممکنه رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته.
0: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمی‌کنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل می‌کنه. آیا از نظر شما راه حل میانه‌ای هم وجود داره به این ترتیب؟
1: واقعاً نه، راه حل میانه‌ای وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ‌های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
3: میخوام از یک موضوع دیگه براتون صحبت کنم، از انسانهایی که منتظر نموندن تا دیگری کاری براشون انجام بده. شهروندانی که در گوشو کنار ایران با دستکش و کیسه‌های بزرگ زباله راهی جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه ها میشن و زباله های رها شده در طبیعت رو جمع میکنن. اما این حرکت داوطلبانه سؤال جدی هم به همراه داره. وقتی مردم خودشون برای پاک کردن طبیعت وارد میدان میشن، سهم نهادهای مسئول در مدیریت پسماند کجاست؟ بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
4: یک ساعت به لوکیشن تهران و میرید آفتری میکنید دولات من جمع کنید.
5: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند. انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در شبکه‌های اجتماعی به ویژه

0: در اینستاگرام فارسی از یک سو نشانه افزایش حساسیت بخشی از جامعه به محیط زیست است و از سوی دیگر شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه های این فعالیت ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه ها و تفرجگاه های اطراف شهرها. جمع‌آوری زباله هایی که نه تنها منابع طبیعی را تهدید می کنند، بلکه روح و روان شهروندان مسئول را هم می آزارند. برخی گروه های کوچک و بزرگ مردمی با انتشار فراخوان در شبکه های اجتماعی داوطلبان را گرده هم می آورند. اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمی ریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت ها را نیز آشکار می کند. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
1: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعا ما دیگه زبونمون مو در آورد.
0: فعالیت داوطلبانه می تواند هشدار بدهد، آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استان‌های شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله، تفکیک از مبدأ، مراکز بازیافت و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش، شناسایی نقاط آلوده و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. با نیروهای آموزش دیده، برنامه زمانی مشخص، تجهیزات کافی و بودجه قابل نظارت. در مجموع طبیعت را نمیتوان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد.
2: بنیامین صدر به درستی از وظیفه نهادهای مسئول گفت، اما سهم ما هم از این مسئولیت کم نیست. ده ها پژوهش هست که میگه راه رفتن با پای برهنه روی چمنها چقدر استرس رو کم میکنه، گوش کردن به صدای رودخونه، راه رفتن توی جنگل بین درختها. همین الان چشماتون رو ببندید، بهش فکر کنید. همین فکر کردنش هم حال آدم رو خوب میکنه، چه برسه به تجربه کردن و بودن در اون فضا. پس مراقبت از طبیعت در حقیقت مراقبت از خودمونه. به طبیعت برید، از اون آرامش بگیرید، اما چیزی از خودتون، مخصوصا زباله هاتون رو در دلش جا نذارید. به پایان صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، مانا، دانا و توانا باشید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: دوست دارم ولی از دست ناراحتم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را میدهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از موازی خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند برهم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی ها و شبکه های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. صبح یک شنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. در 18 روز از مرداد ماه سال 1405 من رویا ملکی میزبان شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. همین اول صبح قبل از اینکه از خونه بزنید بیرون از آسمان برای شما بگم امروز الگوی غالب در بیشتر مناطق ایران آسمانی صاف و روزی گرم و عمدتاً خشکه. مهمترین استثناء اما مناطق شمالی و ارتفاعات هستند که احتمال ناپایداری‌های محلی در اونها گزارش شده و در بعضی مواقع آسمان خواهد بارید، اما اداره کل هواشناسی استان تهران برای امروز هشدار تندبادهای موقتی و همچنین بارش باران رو در بعضی از ساعت‌ها اون هم در ارتفاعات پیش بینی کرده. وقتش تاریخ رو با هم ورق بزنیم. امروز 142 روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 9 روز از ماه اوت در سال 2026 میلادی. در تقویم تاریخ جهان امروز رویدادهای مهمی اتفاق افتاده و گاهی تلخ. 81 سال پیش در چنین روزی سال 1945 مرد چاق دومین بمب اتمی تاریخ در ژاپن افتاد. 3 روز قبل از مرد چاق پسر کوچک نام اولین بمب اتمی جهان بود که روی سر هیروشیما در جهان افتاد. 2 عملیات اتمی در زمان جنگ جهانی دوم آمریکا انجام داد. در ایران هم در چنین روزی 107 سال پیش احمد شاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجار سفر خودش رو به اروپا آغاز کرد. اما 9 اوت تنها یادآور رویدادهای تاریخی نیست. سازمان ملل متحد این روز رو به عنوان روز جهانی مردمان بومی نامگذاری کرده، روزی برای توجه به حقوق، فرهنگ، زبانها و میراث جوامع بومی در سراسر جهان. خب چند ماهیه که جنگ و صلح شده سوال هر روز، مذاکره میشه یا دوباره جنگ. سالها بود که به تحولات ایران از دریچه پرونده هسته‌ای نگاه میکردیم. حالا تنگه هرمز هم به یکی از پرسش‌های بزرگ ما تبدیل شده. تنگه‌ای که شاید پاسخ جنگ و صلح تا حدی به اون گره خورده باشه. تنگه هرمزی که این روزها فقط یک آبراه باریک میان ایران و عمان نیست، به نقطه‌ای تبدیل شده که سیاست، جنگ، نفت و آینده اقتصاد جهان رو به هم گره زده. از یک سو جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ برگرده و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند. از سوی دیگه عباس عراقچی از نزدیک شدن تهران و مسقط به توافقی درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر داده. همزمان سپاه پاسداران گفته بازگشایی تنگه ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان نداره و تنها در صورتی امکان پذیره که آمریکا شروط جمهوری اسلامی رو به طور کامل بپذیره. در همین حال حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و اتهام امارات علیه ایران بر پیچیدگی ماجرا افزوده. پس سوال اصلی شاید دیگه فقط این نباشه که تنگه هرمز چه زمانی باز میشه. سوال بزرگتر اینه که آیا هرمز میتونه از یک گره نظامی به نخستین نقطه برای باز شدن گره های سیاسی و پایان جنگ تبدیل بشه؟ همکارم رویا کریمی مجد این موضوع رو با سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا در میون گذاشته.
1: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم تا یه حد زیادی بود که تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که بعد به یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجبش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که با حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به اینکه در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن، خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم به طور مشخص راجع به تفاهم‌نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشد امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی می‌کنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط شرایط نشون بده تا اینجای کار. جمهوری اسلامی فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست، در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
2: خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
1: ببینید، هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت هایی هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضیا ادعا می‌کردن، واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون‌ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم‌نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه‌زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
2: خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه است، چون در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
1: بله درسته، همونطور که گفتم اساسا آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیشدستانه بکنه به باقی منطقه. نگاه کنی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثری شو بگیره. هر چند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حداکثری داره میگیره، ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است. به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه، یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هستی ایران دیگه نیست در صحبت هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر. در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه، الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه.
3: صحبت های سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، رو شنیدید. اما هر جنگی فقط در میدان نبرد اتفاق نمیفته، بخشی از جنگ در حساب های بانکی، مسیر انتقال پول و شبکه‌های جریان داره که شاید نامشون کمتر شنیده بشه، اما اثرشون میتونه به اندازه یک حمله نظامی گسترده باشه. در ادامه فشارهای اقتصادی آمریکا، واشنگتن از شناسایی شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با ایران خبر داده. اینجا دیگه بحث یک نفتکش یا یک گذرگاه دریایی نیست، صحبت از مسیری که پول طی می‌کنه تا از تحریم‌ها عبور کنه. شاهین بشیری در گزارش جزئیات این شبکه و فشارهای تازه آمریکا رو بررسی کرده.
4: ایالات متحده در ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با ایران را هدف قرار داده است. اقدامی که در مرکز آن تحریم یک صرافی رمزارزی مستقر در امارات به نام شلبیت قرار دارد. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 16 مرداد اعلام کرد شلبیت و شبکه مرتبط با آن را تحریم کرده. به گفته این وزارتخانه شلبیت میلیون‌ها دلار رمز ارز را برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر گروه‌های مرتبط با حکومت ایران منتقل کرده است. واشنگتن همچنین سیاوش کیوانپور بنیانگذار شلبیت و چند شرکت دیگر را به اتهام ارائه حمایت مادی از سپاه پاسداران و نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارزی ایران، تحریم کرده است. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته است وزارت خزانه داری شبکه‌های مالی غیر قانونی را که به سرپا ماندن این رژیم کمک می‌کنند، شناسایی و منهدم خواهد کرد. این اقدام در ادامه تحریم‌های پیشین آمریکا علیه نوبیتکس انجام شده است. وزارت خزانه داری آمریکا خرداد ماه این صرافی را نیز به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب تحریم کرده است. در پرونده شلبیت آمریکا تنها یک صرافی را هدف نگرفته، بلکه شبکه‌ای گسترده‌تر از شرکت‌ها و مسیرهای انتقال پول را مورد توجه قرار داده است. وزارت خزانه‌داری می‌گوید شرکت شلبیت جنرال تریدینگ در امارات با نام صرافی شلبیت فعالیت می‌کند و با وجود اقدامات اجرایی نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. خبرگزاری رویترز پیشتر در گزارشی تحقیقی ادعا کرده بود شلبیت از طرف بانک مرکزی ایران رمز ارز جابجا کرده و با شبکه بزرگی از سایت‌های غیرقانونی قمار آنلاین ارتباط داشته است. به نوشته رویترز این صرافی همچنین رمز ارزهایی را به آدرس‌هایی منتقل کرده که اسرائیل آنها را مرتبط با سپاه پاسداران معرفی کرده است. رویترز همچنین گزارش داده بود شلبیت از مه 2024 دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده و با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، صرافی‌های تحریم شده و برخی نهادهای ایرانی در ارتباط بوده است. در همین گزارش رویترز نام ساشا صبحانی و پویان مختاری، دو چهره شناخته شده فضای مجازی را نیز مطرح کرده و آنها را از تبلیغ کنندگان اصلی این شبکه معرفی کرده بود. این دو هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در پول شویی و دور زدن تحریم ها را رد کردند. رویترز همچنین مدعی شده بود سپاه پاسداران طی سالهای گذشته بر بخشی از بازار قمار اینترنتی ایران نفوذ پیدا کرده و از آن برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده بود که نتوانسته کنترل مستقیم سپاه بر شلبیت یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها را تایید کند. اکنون وزارت خارجه آمریکا میگوید اقدام تازه علیه شلبیت بخشی از تلاش گسترده تر واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی است. به گفته این وزارتخانه شبکه‌های هدف به ایران کمک می‌کردند به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا کند، تحریم‌ها را دور بزند و صدها میلیون دلار را مخفیانه در نظام مالی بین‌المللی جابجا کند. به این ترتیب تحریم شلبیت نشان می‌دهد آمریکا بیش از گذشته مسیرهای رمز ارزی و شبکه‌های مالی غیررسمی را در چارچوب فشار بر جمهوری اسلامی هدف گرفته است. مسیرهایی که واشنگتن آنها را ابزاری برای دسترسی تهران به منابع مالی با وجود تحریم‌ها می‌داند.
3: طبقات جنگ در ایران تنها در سطح مناسبات سیاسی و امنیتی باقی نمونده. حالا نشونه‌های اون به اقتصاد و زندگی روزمره مردم هم رسیده. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، گفته ایران در شرایط محاصره قرار داره و نمیتونه بنزین وارد کنه. پزشکیان همچنین از دشواری تأمین نیازهای کشور سخن گفته، وضعیتی که اگر ادامه پیدا کنه میتونه فشارهای اقتصادی رو برای مردم بیشتر کنه. رضا جمالی همکارم گفتگویی داشته با علی دادپی، کارشناس اقتصاد و سرمایه مقیم آمریکا.
5: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرایی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و بازار از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت‌ها رو در پی خواهد داشت.
6: آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره‌ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره. الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه؟

0: برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی حقیقت شو بخواید، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسارسی کرده باشه قرار ندارید. شما با یک حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود. برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود، درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود، درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود، درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون ممکنه رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته.
1: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمی‌کنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل می‌کنه. آیا از نظر شما راه حل میانه‌ای هم وجود داره به این ترتیب؟
0: واقعاً نه، راه حل میانه‌ای وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ‌های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی‌پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
3: میخوام از یک موضوع دیگه براتون صحبت کنم، از انسانهایی که منتظر نموندن تا دیگری کاری براشون انجام بده. شهروندانی که در گوش و کنار ایران با دستکش و کیسه‌های بزرگ زباله راهی جنگل‌ها، سواحل و تفرشگاه‌ها میشن و زباله‌های رها شده در طبیعت رو جمع می‌کنن. اما این حرکت داوطلبانه سوال جدی هم به همراه داره. وقتی مردم خودشون برای پاک کردن طبیعت وارد میدان میشن، سهم نهادهای مسئول در مدیریت پسماند کجاست؟ بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
4: یک ساعت به لوکیشن تهران میاد آبتری میکنه دولت من جمع کنه.
5: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی‌مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند. انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام فارسی از یک سو نشانه افزایش حساسیت بخشی از جامعه به محیط زیست است و از سوی دیگر شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه های این فعالیت ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه ها و تفرجگاه های اطراف شهرها. جمع‌آوری زباله‌هایی که نه تنها منابع طبیعی را تهدید می‌کنند،

0: بلکه روح و روان شهروندان مسئول را هم می‌آزارند. برخی گروه‌های کوچک و بزرگ مردمی با انتشار فراخوان در شبکه‌های اجتماعی داوطلبان را گرد هم می‌آورند. اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمی ریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
1: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن.
2: واقعاً ما دیگه زبونمون مو در آورد.
0: فعالیت داوطلبانه می‌تواند هشدار بدهد، آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استان‌های شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله، تفکیک از مبدأ، مراکز بازیافت و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش، شناسایی نقاط آلوده و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. با نیروهای آموزش دیده، برنامه زمانی مشخص، تجهیزات کافی و بودجه قابل نظارت. در مجموع طبیعت را نمیتوان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد.
3: بنیامین صدر به درستی از وظیفه نهادهای مسئول گفت، اما سهم ما هم از این مسئولیت کم نیست. ده ها پژوهش هست که میگه راه رفتن با پای برهنه روی چمنها چقدر استرس رو کم میکنه، گوش کردن به صدای رودخونه، راه رفتن توی جنگل بین درختها. همین الان چشماتون رو ببندید، بهش فکر کنید. همین فکر کردنش هم حال آدم رو خوب میکنه، چه برسه به تجربه کردن و بودن در اون فضا. پس مراقبت از طبیعت در حقیقت مراقبت از خودمونه. به طبیعت برید، از اون آرامش بگیرید، اما چیزی از خودتون، مخصوصا زباله هاتون رو در دلش جا نذارید. به پایان صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، مانا، دانا و توانا باشید.

دکه های گور، هر سلامی سایه تاریک بدرودی، دست های خالی و در آسمانی گور، زردی خورشید بیمار تبالود.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

ساعت 9 صبح به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترکیه میگوید توافق دفاعی با پاکستان و عربستان علیه ایران نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به وعده های ایران درباره تنگه هرمز اعتماد ندارد و راستی آزمایی خواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید توافق دفاعی میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه تعهد دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو است، اما علیه ایران یا هیچ کشور دیگری شکل نگرفته است. هاکان فیدان با اشاره به توافق نامه دفاعی مشترک مکه گفت هدف این پیمان ایجاد تعهدی کلی برای حمایت از امنیت 3 کشور عضو است. هاکان فیدان همچنین گفت این توافق میتواند در آینده کشورهای دیگری را نیز در بر بگیرد و جایگزین ائتلافهای موجود نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران در مذاکرات با واشنگتن وعده داده است اجازه دهد حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز عبور کند. جی دی ونس که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا با ایران را بر عهده دارد، با این حال تاکید کرد واشنگتن تا زمانی که این وعده در عمل اجرا نشود به آن اعتماد نخواهد کرد. به گفته آقای ونس، دو طرف در حال مذاکره برای ایجاد سازوکاری به منظور عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز هستند، سازوکاری که شامل تعهد ایران برای شلیک نکردن به کشتی های تجاری و همچنین مینروبی خواهد بود. آقای ونس همچنین گفت انتظار آمریکا این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از آغاز درگیری بازگردد و ایران نیز اعلام کرده با این موضوع موافق است. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دریافت عوارض از کشتی ها نیز گفت مقام های رسمی جمهوری اسلامی چنین برنامه را رد کرده اند، اما واشنگتن همچنان منتظر راستی آزمایی عملی این وعده هاست. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط ایران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. او همچنین گفت بانک مرکزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ارز بیشتری تأمین کرده است. این اظهارات یک روز پس از تحریم صرافی رمز ارزی شلبیت و شبکه مرتبط با آن مطرح شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین محدود شده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر می شناسند و ما نه.
3: خیلی ها ببینید بینید تشریف ها موردید. ما برای ده تا دوازه از رو
2: بخواهد. یک بازی می تواند برای یک نفر فقط بازی نباشد و یک جمع مجازی بدون رهبر و تشکیلات ناگهان خودش را در خیابان نشان بدهد. مسئله فقط تفاوت سلیقه نیست. چیزی در شیوه ارتباط گرفتن، انتخاب کردن، کار کردن، سرگرم شدن و نگاه کردن به آینده عوض شده است. و شاید شکاف نسلی اسم دقیقی برای این فاصله نباشد. شاید بیشتر شبیه فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.

0: مهمانان من در این پاراگراف اول. از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه. و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است، 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمیگردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید بتونین در موردش اینجا بیشتر صحبت کنی، که وقتی ما داریم در مورد این پدیده ها صحبت میکنیم، آیا این پدیده ها یک پدیده های کاملا مشترکی هستند یا اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه؟ مثلا وقتی ما این تجمعات رو میبینیم، این تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها، یوتیوبرها، هر کدوم از اینها رو آیا باید جدا جدا نگاه کرد یا اینها رو باید در یک خط بهش نگاه کرد و میزان تاثیرگذاریشون رو بهش پرداخت؟
1: سلام میگم به شما و شنوندگان شما. من دقیقا نمیدونم که حالا باید همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود، توی یه خونه برگزار میشد که اینو مثلا فالوورهای اون خانوم فقط در جریانش قرار می گرفتن. شما مثلا اگه فالوور اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه، کسایی که دنبال میکنن. و یکی از این برنامه ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونه تو شمال شهر تهران برگزار میشد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن، خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا، شما باور نمی‌کنین انقدر جالب سالسا می‌رقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال می‌کردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تاثیر میذارن روی نسل جدید.
0: خانم هیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا اون تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارن که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
2: اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یه کوچولو باهاشون مخالفم، از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانه. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم هایی به هر به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم های سوشوسوش مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی به آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تاثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانالای اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تاثیر دارن، قبلترش هم روی رادیو هر کس توی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تاثیر داشتن.
0: ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن، یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده ای میبینیم که در یک جای شهر عده‌ای رو دعوت میکنه و عده‌ای هجوم میبرن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. چنین قدرتی رو
2: قبلا هم افتاده آقای زرقامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت ها استفاده کردن برای اینکه افرادو به جنگ بفرستن.
0: خب اینو در نظر میگیرید؟ میگم بسیج عمومی از طریق حکومت ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی کنم چندان
1: بله منم فکر کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها این ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان
0: و در اینجاست که فهم کنم مسئله شکل میگیره، این که ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم، اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه، چیزی که من تصویرش رو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست؟ با اینها به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوقهای اینهاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوقها داره هدف قرار میگیره، چرا باید این اتفاق بیفته؟ این سواله. اگر تاثیرگذار نیستن پس
2: کامل، من نگفتم اصلا تاثیرگذار نیست، گفتم مطمئنا که تاثیرگذاره. تنها حرفی که من دارم اینه که این یک مسئله جدیدی نیست. تنها اتفاقی که داره به نظر من نکته‌ایه که خیلی مهمه اینجا، خفقانیه که توی ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده. خب شما این مسئله رو، خب جنزی یک جنریشنیه که توی همه جای دنیا هست، خب و شما این حرکت ها رو نه که توی جاهای دیگه نبینید، ولی به شدتی که توی ایران وجود داره اون تأثیر وجود نداره اینجا. و تنها دلیلش هم به نظر من، یعنی تجربه شخصی من، اون تشنگیه که توی ایران هست. مثلا من اون موقعی که آب‌بازی توی پارک آب و آتش اتفاق افتاد، من ایران بودم و اون ایونت خیلی پخش شد توی اینترنت و همه موشنی و همه اینجوری که بریم ما هم بازی کنیم، چون هیچ تفریح دیگه ای نیست، یعنی هیچ تفریح دیگه ای نداشتیم به عنوان یه نوجوونی که حالا توی ایرانه، هم از طرف خانواده حالا شاید یکم تحت فشاره، هم از طرف جامعه تحت فشاره، تفریح نداره. و وقتی که یه اتفاق، یک ایونت این شکلی، حالا مثل یه کسی که عاشق مده، و توی ایران ما هیچ ایونتی برای مود و فشن نداریم، حالا یک طراح لباسی که حالا توی ایران داره فعالیت میکنه از طریق فروعهاش میاد این ایونت رو برگزار میکنه، خب به خاطر این شاخص بودن و به خاطر این کمیاب بودنش شاید که خیلی خیلی باب میشه و خیلی مد نظر قرار میگیره و خیلی یهو مورد استقبال قرار میگیره. چیز جدیدی نیستش که بگیم این اتفاق قبلا اصلا نیفتاده و این الان فقط داره میفته. قبلا هم افرادی که چیز نبودن، افرادی که هم اصلا، بیایم برگردیم به زمانهای خیلی قبلتر از رسانه های به صورت فرمی که ما الان میشناسیم، افرادی بودن که فقط با نوشتن کتاب خیلی اسمشون همه جا پخش میشد و از کشورهای دیگه مردم ماها با شتر و اسب و اینا سفر میکردن که بیان در مکتب این آدم بشینن و باهاش صحبت کنن. نمیگم فرق نداره، مطمئنن الان خیلی از اون فیلترهایی که قبلا بوده، خیلی از اون ناب بودن اون شخصیت از این اکویشن کاملا حذف شده و بله، هر کسی که حالا بتونه یک ویدیو یا چند ویدیو وایرال داشته باشه میتونه که یک استند و یک رسانه داشته باشه. و این کلا خودش
3: تفاوت الان همینه دیگه.
0: اتفاقا اجازه بدید حالا خانم عطایی هم وارد بحث بشن، چون من خواستم ازشون بپرسم که آیا واقعا ما باید بپذیریم که این تفاوت ها نشان میده که یک تغییری در ساختار رخ داده یا نه تغییری رو شاهدش نیستیم، یعنی این نسل همون نسل همون رفتار رو داره انجام میده که نسل گذشته خودش داره انجام میده و هیچ تفاوتی نداره؟
3: من که به شخصه احساس میکنم این نسل خیلی، حالا ما همسن هستیم درسته، با نسل ما خیلی متفاوتن. یعنی برای من خیلی جالب بود که احساس میکنم اون دیوارهایی که شاید اطراف ما وجود داشت، دیوارهای نامرئی که وجود داشت، که حالا تو فیلم اول ما عرقسگی هم ما سعی کردیم به اون بپردازیم، توی این نسل خیلی کمتره، خیلی کمتر
0: میشه. دقیقاً خانم عطایی بگین اون دیوارها از نظر شما چی بوده که توی این نسل شما کم رنگتر میبینید؟ حالا بعد میتونیم برسیم به اون نقطه اساسی که این دیوارها رو آیا خانم حیدری هم میبینن که به هر حال خیلی نزدیکترن به نسل زد بزار.
3: بله درسته. ببین مثالش راحت بودن با اون چیزی که انسان میخواد. اون فرض کنین مثلا برای من خیلی جالب بود که اینقدر از نظر حالا اینکه مثلا جوانهایی که من حالا با دیدم و باشون وقت گذاشتم خیلی با خودشون راحتن، اگر همجنسگرا هستن، اگر نیستن یا هر چیزی، خیلی راحت راجع به این قضیه صحبت میکنن. این توی نسل ما اصلا وجود نداشت. یعنی حتی مایی که رشته سینما میخوندیم، رشته تئاتر میخوندیم، من یادم این تابو بود، این تابوها شکسته شده و فکر میکنم یکی از دلایلش هم همین نسل زد خیلی

0: مانهای این نسل عوض شده و اساسا چیزی در نظام مرجعیت فرهنگی توی ایران امروز در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت کنیم تغییر نکرده.
1: نه 100% تغییر کرده و اتفاقا من بعد از نسل شما تشکر کنم، چون که نسل شما با جنگیدن و با تابو شکنی ها راه و برای ما یکم هموارتر کرده که برای ما الان این ساده تر باشه و اینطوری نبوده که ما یهو خودمون بلند شده باشیم و بیدار شده باشیم و تصمیم گرفته باشیم که اوکی پس ما امروز همه اون دیوارهایی که بوده میشکنیم، تمام اون استریوتایپ ها رو میشکنیم، تمام اون
0: کلیشه ها
1: تابوها و کلیشه ها رو از بین میبریم. اصلا اینطوری نبوده. اگر ما الان میتونیم انقدر راحت راجع به هویت خودمون، هویت جنسیمون صحبت کنیم، به خاطر اون خانواده هایی بوده و به خاطر اون پدر مادر هایی بوده که از قضا از نسل قبل‌تر از ما بودن و اونها یک سری دیوارها داشتن که اونها شکوندن و بعد به ما یاد دادن که این دیوارها باید شکسته بشه. یه سری از این موارد هست که باید راحت‌تر بشه، به ما اجازه دادن صحبت کنیم. همونطور که مثلا ما خیلی آمون شنیدیم که مادرامون میگفتن ما اصلا اجازه نداشتیم جلوی پدر مادرمون پامونو دراز کنیم، الان تو مثلا روبروی من وایسادی مثلا دهن به دهن من میذاری. مثلا این سوهنیه که ما خیلی میشنیدیم، به شخص من خودم خیلی از مادرم اینو شنیده بودم. ولی خب کی این اجازه رو به من داد؟ کی این اجازه رو به من داد که هویت خودم رو بشناسم و بتونم خودم باشم بدون سرکوب و بدون خشونت و بدون هیچ گونه محدودیتی، حداقل در داخل خونه بتونم صحبت کنم، بتونم حرف خودم رو داشته باشم و فکر کنم، مستقل باشم؟ خب اینها همه از شجاعت نسل قبل میاد. حالا این شجاعت شاید توی جامعه و به صورت گسترده اونقدری به چشم نمی اومد توی اون نسل، ولی مطمئن این ماشین تأثیرش رو توی تربیت کودک و توی، چون هم این نسل شدن مادر پدر ما، شدن معلم های ما، شدن خاله و عموهای ما، افرادی که به ما یاد دادن که برای حق و حقوق خودمون وایسیم و راجبش صحبت کنیم، شدن فیلمسازهایی مثل خانم عطایی که به ما فیلم ها و رسانه هایی رو نشون دادن که این جرأت رو به ما بده که ما وایسیم جلوی این کلیشه ها و جلوی این دیوارهای نامرئی که خیلی سرکوبگر بوده و خیلی آزارگر بودن این دیوارها و هویت افراد رو ازشون گرفتن. پس این شجاعت، بله، نسل زد و حتی نسل آ به نظر من شجاعتی دارن که واقعا مثال نزدنی، اما این شجاعت بالاخره از یک جایی باید تقویت شده باشه و از یک جایی باید اون سرکوب نشدن این شجاعته که بروزش رو انقدر به چشم میاره به نظر من.
0: خانم عطایی چقدر موافقید که سرچشمه اون چیزی که الان خانم حیدری دارن مثال میزنن برمیگرده به همین پدرها و مادرهایی که از نسل قبل‌تر هستن، حالا در جایگاهی قرار میگیرن مثل مثلا حالا شما که میدونم فرزندی هم دارید حالا، و اون موقع اونها هن که این رو تزریق میکنن و تزریق کردن به بدنه این نسل و این حاکی از تحولات جهانی نیست، یعنی این نظام یا انگاره دو جهانی شدن و دو فضایی شدن نسلی که حالا ازش به عنوان زد نام برده میشه و قطعا خب ما شاهد نسل های بعدتر هم خواهیم بود که تحولات جدیدتری رو تجربه میکنن.
2: من با ایشون موافقم. من فقط فکر میکنم که هر دوی اینها هست، یعنی شاید هم در واقع نسلی که متولد دهه 50 و 60 بوده که الان ما بچه های این نسل و اون نسل رو میبینیم، این قدرت رو به بچه هاشون دادن و آزادتر گذاشتن بچه های خودشون رو، و چون به خاطر اینکه خودشون محدودیت بیشتری داشتن، و هم به هر حال این جهانی شدنه، اینستاگرام، فیلم هایی که جوان ها میبینن الان. شما، من واقعا برام جالب بود که چقدر همه مسلط به زبان انگلیسی هستن، سریال های آمریکایی رو میبینن، سریال های اروپایی رو میبینن. خب زمان ما همه چیز یه کمی محدودتر بود. من یادمه مثلا ما یه شخصی داشتیم به اسم فیلمی که این هر هفته میومد، حالا 10 تا فیلم مثلا به خودش داشت یا 20 تا فیلم به خودش داشت و ما یکی دو تا انتخاب میکردیم یا 3 تا انتخاب میکردیم و خیلی خوشحال بودیم که 3 تا فیلم داریم که تماشا میکنیم تو طول هفته. ولی الان

0: دیگه. این شما اصلا حسابشو بکنید، اینستاگرام هست، تیک تاک هست، تمام سریال ها بچه ها میتونن سریع نگاه کنن، یعنی تمام سریال های روز رو تماشا کرده بودن وقتی که من تو ایران بودم و باشون صحبت میکردم. اینا خیلی تاثیر میذاره دیگه. یا بلاگر هایی که خیلی راحت توی ایران الان از مثلا همین مورد که هویت جنسی خودشون صحبت میکنن.
1: این هویت جنسی گویا خیلی مسئله مهمی شده و بسیار بهش پرداخته میشه، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که اصلا زبان در بین این نسل چه جایگاهی داره، چه عنصری هست. یعنی برای شما به ویژه که به هر حال با فیلم نامه سر و کار دارید و حالا میایین مثلا تمرکزتون رو میذارید روی مسئله این نسل، اونجا زبان چقدر کاربرد داره و شما چجوری میتونید این زبان رو بهش نزدیک بشید؟
0: خب اصطلاحات که خیلی تفاوت داشت، برای من خیلی برام جالب بود که میشیدم که چقدر مثلا که به جای زندگی میگفتن زیست ما، یا مثلا دیت بذاریم جای قرار گذاشتن، یا خیلی اصطلاحات انگلیسی وارد در واقع محاوره شده. و موقعی که ما داشتیم روی فیلم کار میکردیم، من و حسین خیلی سعی کردیم از بداهه استفاده کنیم و در واقع دیالوگایی که خودشون بین خودشون هست، جوری که خودشون با خودشون صحبت میکنن.
1: یعنی دیالوگ نوشتن خیلی سخت بود برای اونها اگه میخواستن شما دیالوگا رو بنویسین؟
0: ببین ما دیالوگ ها رو داشتیم ولی اصلا با دیالوگ ها رو به دستشون ندادیم که حفظ کنن، چون دیدیم واقعا متفاوته مدل حرف زدن. و سر صحنه یا قبل از خیلی صحنه های مهم رو از قبل تمرین میکردیم، اونا بداهه مثلا اون چیزی که ما میخواستیم رو میگفتن. خیلی طبیعی تر میشد اینجوری. خیلی من احساس میکنم، حالا چون با عرقسقی، با فیلم عرقسقی مقایسه میکنم، خیلی طبیعی تر میشد. مثلا ما یکی از شخصیت هایی که توی فیلم عرقسقی داشتیم رو بر اساس یکی از دوستانمون نوشتیم که این آقا یه آقای همجنسگرا بود که خیلی خانوادش باش مخالفت کردن و دوستانش هم همینطور، و یه جایی بودش که دیگه به خودش تصمیم گرفت که گفت من اصلا میرم با یه خانم ازدواج میکنم، خسته شدم از این وضعیت که الان برام به وجود اومده، تازه تو شمال شهر زندگی میکرد. خب اصلا اون شخص الان توی تهران الان اگه شما بخواین، فکر کنم خیلی همه چیز راحت تر و آسون تر شده بین جوان ها.
1: خانم حیدری، شما با این نسل ارتباطی دارید اصلا؟ یعنی فکر میکنید میتونید بینشون با این مختصاتی که حالا ازش صحبت میکنیم، به ویژه که شما اعتقادم دارید که در مورد نسل زد توی ایران خیلی همه چیز اگزاجره شده، ولی آیا واقعا بینشون میشه دوستی پیدا کرد، میشه باهاشون پیش رفت یا نه به هر حال این فاصله بهتر بگیم یه فاصله یه که فاصله یه دو جهانه، یا همون چیزی که خودشون میگن و خانم الان عطایی هم بهش اشاره کردن، دو تا زیست متفاوته؟
2: این که نسل های مختلف زیست های مختلفی هن، همیشه میگم این یه مسئله بوده که بوده، الان اگزاجره تر شده به خاطر وجود تکنولوژی 100%. و هر نسلی بالاخره یه سری تیک کلامای خودش رو داشته، یه سری لغاتی رو داشته که خیلی بین خودشون پخش می‌شده. و راجب زبان انگلیسی من فکر می‌کنم که یکی از دلایلش شاید مهاجرت باشه. نسل پدر مادرهای ما اونقدری به مهاجرت فکر نمی‌کردن که نسل ما فکر میکنه، که نسل بعدی فکر میکنه. من خودم حتی توی نسل، حالا با کسی که خودم هم کلاسی و اینا بودم، حتی تو نسل ما خیلی زبان انگلیسی رایج نبود به اندازه، یعنی خیلی آورد بودن، ولی اینقدری که شما الان میبینید که واقعا نسل زد همه تقریبا همشون به زبان انگلیسی مسلسن، اینطوری نبوده. ولی فکر میکنم یکی از دلایلش دقیقا همونطور که خامتایی گفتن، این اکسپوژر توی رسانه است دیگه، که ما دقیقا این آقای فیلمی که میگن رو منم یه سری خاطرات خیلی دور از این شخص دارم که میومد و یک کیف پر از سیدی داشت
1: شما
2: و ما از
1: خاطراتتون به کجا
2: سیدیاش
1: برمیاد؟
2: انتخاب
1: چه
2: میکرد.
1: سالی
2: من خیلی
1: بوده؟
2: بچه بودم، من خیلی کودک بودم. مثلا این الان که گفتی فقط سه تصاویر خیلی دور من از این
1: چون اینا
2: قضیه
1: رو
2: یادم
1: خودمون
2: میاد.
1: یادمون بود، حتی مثلا این صحنه های فیلم که میگفتن صحنه داره سرتون رو بکنین زیر لب.
2: بله.
1: ولی برگردیم به این که من میخوام بدونم فاصله شما الان با، یعنی شما کجای نسل قرار میگیرید به نسبت نزدیکی؟
2: به ما میگن زلنیال، چون من 1995 هم خب ملنیال ها تا 1994 هن. بعد 1995 تا 1000 و حالا 2005 فکر میکنم نسل زده، و بین 1995 و 1997-98 یه نسلی هستیم، یعنی یه سری افرادی هن که بین این دو نسلن، یعنی هم خاطرات نسل خیلی خاطرات دور از نسل قبلی رو دارم، هم کانکشن با نسل بعدی رو دارم.
1: یعنی یه جایی بین نسل ایگرگ و زد، یه جایی شما این وسط ها چیه دیگه؟
2: ملنیال ها و نسل زد، و من دقیقا وسط هم دیگه. من 1995 به دنیا اومدم، 74 هم، و دقیقا اون وسط هم. یعنی چون من یه برادر بزرگترم مخصوصا چون دارم، احساس میکنم که کانکشنم با نسل گذشته باز یکم بیشتر از هم نسل خودم. همین قضیه فیلم ها، سی دی، ما حتی هنوز VHS داشتیم، من هنوز خاطره VHS هم دارم. ولی باز خب تو مدرسه با نسل جوانتر بودم و دوستای خب نسل جوانتری داشتم، و این وسطیم دیگه ما معمولا. و چیزی که میگم واقعا از تجربه زیستی به نظر من میاد که وقتی که این تجربه به شما این اجازه رو میده که دسترسی داشته باشین با اینترنت به هر فیلم و هر سریالی که بخواین، خب استفاده میکنی ازش دیگه.
1: به هر حال ببینید، جریان رسمی که مثلا بیرون از ایران هم هست، نوع چیزی که پخش میکنه، محصول فرهنگی که پخش میکنه برای داخل، مثلا بخشش سریال ها یا مجموعه های تلویزیونی ترکیه، ولی مثلا شما میبینید در همین اروپا هم کی‌پاپ یک دفعه گل میکنه، همین رو در ایران هم به نوعی میبینید، یعنی گرایش به این سمت. خب این ارتباطه
2: همه حفظ دارن الان که
1: خب همین این ارتباطه چیه؟ چرا یک جای اینها مخرج مشترکشون یا میشه گفت آبشخورشون یا اون سرچشمه ها به هم میرسن، در صورتی که خب ما
2: بهکده جهانیه دیگه آقای زرگومی،
3: به خاطر اینستاگرام این سری همه چیز.
2: حالا فقط اینستاگرام هم نیست، فقط اینستاگرام هم نیست، تلگرام هست، همه این شبکه های اینترنت وقتی که اومد گفتن ورلد وای وب، کسان بهش گفتن یه دهکده جهانی. چرا میشوندن دهکده جهانی؟ چون جهان رو به اندازه فاصله هر جهان، یعنی هر کشور و هر منطقه رو به اندازه کوچیک کرد که به اندازه یه دهکده باشه. یعنی وقتی یه اتفاقی، یه کسی، یک فردی توی آمریکا نشسته و یک تولید محتوا میکنه، ما الان بلاگرهای ایرانی رو داریم که تو آمریکا تولید محتوا میکنن، از داخل ایران براشون جنس میفرستن، اونا تبلیغ میکنن که از ایران بچه‌ها برن خرید کنن.
3: بله.
2: چرا این اتفاق قبلا نمیتونست؟ شما اگه ایران رو ترک میکردی میرفتی دیگه نمیتونستی تبلیغات بگیری واسه ایران. در بهترین حالت میتونستی واسه همشهریای خودت تو همون شهری که داری زندگی میکنی تبلیغه حالا مسائل ایران انجام بدی.
1: مثلا اینه که من میخوام اینو بدم، با این محدودیتی که ایجاد میشه، اما این محدودیت نتونسته عملا کارساز باشه. خب چرا پس حکومت یا بخشی از حتی جامعه شناسان یا کسانی که مطالعات فرهنگی رو دنبال میکنن در ایران اینها رو نمیبینن تا لحظه بحران و حتی سعی میکنن که
2: بله.
1: جلوش مانع ایجاد کنن؟ چرا؟ و در شرایط مانع باز هم ما میبینیم که این اتفاق راه خودش رو پیدا میکنه میره، یعنی به هم وصل میشن. این منظورم اینه، به هر حال میدونیم که اینترنت چه تأثیری میذاره، ولی همین اینترنت محدود میشه در ایران.
2: یه خواهد اقامه دستوده، این قضیه همش برمیگرده به درآمد. شما الان فکر میکنین کسایی که دارن وی پی ان میفروشن تو ایران افراد خوشدل و خوشقلب هایی هن که بدون دارن زندگیشون رو ریسک میکنن با سر کل انداختن با جمهوری اسلامی و وی پی ان میفروشن؟
4: واقعا تو همون قضیه ماهواره هم همین بود، اگه یادتون باشه ماهواره ها رو خراب میکردن میبودن میبردن بعد دوباره به خودشون میفروختن به مردم.
1: خب باشه، بعد اینو میتونیم به این سادگی یعنی یک ساده سازی بکنیم که بخشش سوده و خب این افرادم اسیر افراد سودجو شدن، یعنی اینجوری رابطه ها رو بهش بپردازیم. آیا میشه اینجوری نگاه کرد؟
4: شدنش به نظر من
3: نه شما بگین من بعدش میگم.
4: من میخواستم بگم که مطمئنن انقدر ساده نیست، ولی شما اگه به حکومت‌های سلطه‌گر نگاه کنین، تمام این چرخه‌ها و بازی‌هایی که جمهوری اسلامی داره در میاره رو توی اونا هم می‌بینید. همین اتفاق توی چین هم افتاده دیگه، اون هم یک حکومت سلطه‌گر داره، همینطور توی عربستان یه حکومت سلطه‌گر داره. شما وقتی که با این حکومت‌ها نگاه می‌کنین، همشون یه چیز مشترک دارن، اینا یک چیزی رو که مردم ازش استفاده میکنن و این افراد میدونن که مردم از اون قضیه استفاده میکنن، میان حالا به هر طریقی ممنوعش میکنن و بعد خودشون حداقل بخشی از اون درآمد و اون فروش رو دست میگیرن و مافیاش رو دست میگیرن.
1: خانم
3: عطایی ببینید، اینستاگرام بله درسته محدود شده و حالا وی پی ان میفروشن برای که وارد اینستاگرام و تیک تاک بشن، ولی خب مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای درسته بعضی وقتا پارازیت میندازن، ولی تو اونجایی که من دیدم خیلی در اختیار مردم بودن. یعنی من برای خودم خیلی جالب بود که چقدر مردم ساعت‌ها مثلا وقت میذارن پای بی بی سی یا ایران اینترنشنال، اونها محدودیتشون خیلی کمتره و جایی که به نظر من این حکومت اشتباهی از حالا اشتباهاتی که کرده یا هر چیزی اینه که اصلا مردم ایران توجهی دیگه به صدا سیما و برنامه‌های حکومتی ندارن. شاید بعضی سریالایی که مثلا چه می‌دونم توی پلتفرمایی مثل شیدا و اینا پخش میشه تماشا میکنن،
1: فیلمو با اینا رو میگید
3: بله بله، یا فیلمو یا شیدا یا اینا رو تماشا میکنن، ولی کسی دیگه صدا سیمای ایران رو تماشا نمیکنه و صدا سیما با اون عظمت و اون همه کارمند من متوجه نمیشم. یعنی اینا متوجه نیستن که کسی دیگه این برنامه ها رو تماشا نمیکنه و مردم یه برنامه اینترنتی یا یک برنامه توی اینستاگرام یا یک برنامه تو ماهواره رو ترجیح میدن به اون چیزی که اونا پخش میکنن. خب اینجا گسست ایجاد میشه دیگه، یعنی شناختی ندارن دیگه وقتی که هنوز دارن برنامه های تولید میکنن که هیچ کس تماشا نمیکنه.
1: اصلا کسی میخواد که بشناسه نسلی که در ایران داره رشد میکنه و این نسل بفهمه که چه تفاوت‌هایی داره با نسل قبل‌تر خودش یا با شرایطی که در اون زمان، به هر حال ما داریم در مورد نسلی صحبت می‌کنیم که به گفته شما یک بخشی از زندگیش در اینترنت داره می‌گذره و خب این اینترنت هم که محدود میشه باز تأثیر خودش رو نمیگذاره از این که مانع از این بشه که اون راه خودش رو نره. یعنی این مهمترین مسئله است دیگه، مقاومتی که این نسل میکنه در برابر محدودیتی که حکومت هر لحظه سعی میکنه ایجاد کنه، حتی با محدود کردن پاتوق‌ها یا جاهایی که اونها میتونن گرده هم بیان.
3: خب ببینید واقعا این حالا جمهوری اسلامی رو که من واقعا نمیدونم، ولی یک جامعه سالم، یک حکومت سالم باید بخواد که بشناسه نسل جوونش رو. یعنی این انگیزه یک حکومت سالم باید باشه. من فرض کنیم با عنوان یک فیلمساز یا یک نویسنده وقتی با این جوون ها برخورد کردم، اصلا با خودم گفتم خدای من چقدر اینا ذهنشون باز هست، چقدر درست فکر میکنن، چه دوستی های عمیقی دارن. چرا ما یه فیلم راجع به دوستی ساختیم؟ برای اینکه من دائما میشینم این داستانایی که بچه‌ها تعریف میکنن، رفتم به همخونم کمک کردم، رفتم به دوستم کمک کردم، با دوستام رفتیم جمع شدیم رفتیم ماسوله که آشغال جمع کنیم، من اصلا شوکه شدم، گفتم قدر اینها رو باید یه جوری دونست، یه جوری باید داستان اینها رو تعریف کرد. خب یک حکومت باید بخواد که نسل جوونش رو بشناسه و سعی کنه زندگی بهتری برای اونها فراهم کنه، نه اینکه جلوی اونها رو بگیره.
1: خب چرا خانم عطایی فکر میکنید که با وجود اینکه یک مثلا نوشته اینستاگرامی، یک پست اینستاگرامی بگیم مثلا، یا یک حالا تاثیرگذار مجازی اینفلوئنسر مثل مثلا همه افرادی که این روزها خیلی ازشون نام برده میشه، یا حتی مثلا یه مقدار اونورتر میریم یک یوتیوبر میتونه این تأثیری رو بگذاره که به قول شما تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی نمیتونه، نهاد رسمی نمیتونه، چه چیزی این وسط اتفاق داره میفته که عملا حکومت رو در حتی راستای تبلیغاتی که میخواد انجام بده ناتوان کرده؟ که من همین رو از خانم حیدری هم جویا بشم به نوعی.
3: خب به خاطر اینکه ببینین بچه ها تو اینستاگرام اینا رو فالو میکنن دیگه، علاقه مند هستن خیلی بهشون. هر پستی که بعضی از این بلاگرها میذارن همون لحظه کلی لایک میخوره، هر تبلیغی که میذارن کلی لایک میخوره، و این نشون میده که به هر حال این بچه ها همون جوری که ایشون هم گفتن احتیاج به سرگرمی دارن. شما فکر کنین یه ایونت گذاشتن، همه میرن اون ایونت رو برای اینکه دلشون میخواد همون آدم رو ببینن که تبدیل به سلبریتی شده، که خیلی دوستش دارن، که تبدیل شده به یه شخصی که خیلی بهش اعتماد دارن و حرفاشو قبول دارن، و همین که دور هم جمع میشن. این جایی که من میگم ایونت رقص سالسا گذاشته بودن، خب این خیلی جالبه، این همه آدم جمع شده بودن و لباس سالسا و کفش سالسا پوشیده بودن، و اون آقایی که حالا بهشون درس میداد که خیلی معلوم بود همه این بچه ها اون آقا رو خیلی دوست دارن و فالوش میکنن. خب جالبه براشون دیگه، یعنی هیچ کدوم از این کسایی که تو صدا سیما هستن خب براشون دیگه جالب نیست. قبلا چرا؟ شاید بود زمان ما، من یادمه وقتی برنامه ساعت خوش اومد و چقدر ما این برنامه رو دوست داشتیم و عکس های این نصرالله رادش و همه اینا که چاپ میشد توی روزنامه، ما میرفتیم روزنامه ها رو میخریدیم، و حتی مزاحمت برای آقای رادش ایجاد شده بود تو خیابون، دخترها مثلا دنبالش را میرفتن. ولی این اتفاق دیگه الان به اون شکل نیست، بیشتر اومده توی اینستاگرام و برای شخصهایی که معروفی، که حالا بلاگرهای معروف این اتفاق میفته.
1: خانم حیدری به نظر شما این اتفاقاتی که داره رخ میده در فضای مجازی، این دو فضایی شدن، حالا این شکلی که الان میتونیم بگیم که انگار ما با دو تا جامعه روبرو هستیم، همه چیز رو داره میبره که زیرزمینی کنه با وجود حکومتی که مانعش هست، و از طرفی خانم عطایی اشاره کردن به اعتمادسازی. خب ما معمولا اعتماد رو از طریق دیدار روبرو، از طریق روبرو شدن با چیزی به دست میاریم یا حسش میکنیم. این اعتماده شما فکر کردید که کجا ساخته میشه که خودش رو در این قالب نشون میده که وقتی که مثلا یک دعوتی صورت میگیره این نسل میرن اونجا، یعنی بسیج میشن، میرن در اون نقطه قرار میگیرن بدون اینکه اینها ارتباط به این شکل بگیم ارگانیک مشخصی با هم دیگه داشته باشن، و پشت این هم یک نهاد رسمی نیست که خب به هر حال نهاد رسمی روشه، حالا بگذاریم از تصویری که حکومت در ایران از خودش ارائه داده، ولی اصولا خب اعتماد میشه کرد به یک مرجع رسمی در بسیاری از جاها.
4: سر اعتماد باید بگم که شما وقتی یه نفری رو هی چهرش رو میبینین ناخودآگاه اعتمادی براتون شکل میگیره، انگار که اون آدم رو میشناسین، مخصوصا اگه اون آدم هر بار که شما دیدینش با این فرمت که داره توی دوربین صحبت میکنه این حس رو به شما داده که اون داره با شما صحبت میکنه رو در رو. و افراد حالا کسایی که خارج از به عنوان فالوور هستن و دعوت رو میگیرن، خب این حس بهشون دست داده شده که خب این آدمو میشناسن، چون بارها این آدمو روی گوشیشون دیدن، باهاش حالا اگه تونستن مسیج دادن، صحبت کردن، کامنت گذاشتن براش، یه حس آشنا دارن به اون فرد. و اینکه چطور اون فرد این اعتماد رو میکنه به فالووراش، این رو من نمیدونم، هنوز واسه من هم سواله. اما بدترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و این شکاف رو خیلی زیاد کرده، این دو قطبیگری رو خیلی زیاد کرده، یک مبحث الگوریتمه. یعنی حالا رسانه از همیشه بوده، حالا به هر شکل و فرم و به حالتهای مختلف رسانه همیشه وجود داشته، اما الگوریتم یک چیز جدیده، یک مبحث جدیدیه که به وجود اومده و به شما رو وارد یک اکوچمبر و یک حبابی میکنه و این به نظر من اون شکاف رو عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه، چون به شما این باور رو میده که شما فقط وجود داره و وجود دارید و فقط باورهای شماست که غالبه و همه فقط مثل شما فکر میکنن و این خیلی حالا شکل‌های مختلفی بهش میده که یکی از اون افکت هایی که داره، تأثیر هایی که داره، دقیقا وقتی نشون میده که یک ایونتی به وجود میاد که بیایم بریم تو خیابون حالا یه کاری رو بکنیم یا یک فعالیتی رو انجام بدیم، چون این باور برای شما به وجود اومده که او این باور من تنها نیست و من فقط باور منه که غالبه، الان همه مثل من فکر میکنن، هر کسی رو که میبینم توی اینستاگرام مثل من فکر میکنه، این رفتن به این ایونت ها رو برات آسون تر میکنه و اعتماد بیشتری رو برات ایجاد میکنه.
1: خانم عطایی، یک سوالی که همیشه هست اینه که وقتی در مورد اینها صحبت میشه، اگر نگاه بکنیم گفتگوهایی که انجام میشه، ما شاهد این هستیم که یا به طرز عجیبی از نسل زد یک تافته جدا بافته ساخته میشه که قابل قیاس اصلا با نسل‌های قبل از خودش نیست، و یا اینکه از اون ور بوم میافتیم چنان شروع میکنیم به انتقاد کردن از این نسل که حالا این رو میشه بیشتر دید در طیف اصولگرایان در ایران، تندروها که اینها بی‌هویتن، اینها هیچ انگیزه ای ندارن و مسائلی که حتما خودتون بارها دیدید دیگه، اتهام هایی که بهشون میشه گفت وارد میشه. واقعا تصویر واقعی چیه؟ آیا میشه یک تصویر واقعی بدون اغراق قابل لمس از این نسل داد؟ آیا این نسل همون نسلیه که فقط میتونه جواب افرادو بده، رک صریح و به نوعی هم حکومت با شیوه های خودش که 4 دهه استمرار داده بهش نمیتونه به نوعی حریف این نسل بشه؟
3: من حالا به هر حال با توجه به اون ارتباطاتی که داشتم میتونم صحبت کنم با در واقع کسایی، جوانهایی که دیدم و با کسایی که صحبت کردم، یه تصویر کلی دادن خیلی سخت هستش. به نظر من واقعا تصویری که از این نسل اگر بخوایم بگیم که واقعا برای من جالب بود که چقدر اینا این راحت بودن، این دوستیایی که دارن، مهمونیایی که حتی یک مهمونی ساده رو سعی میکنن خوب برگزار کنن، علاقه شون به فشن، علاقه شون به بهتر زندگی کردن و البته خب گاهی اوقات افسرده میشن ولی باز سعی میکنن، خیلی سعی میکنن، تلاش میکنن که بهتر زندگی کنن. این برای من خیلی جالب بود. مثلا دارم میگم یک جشنواره برگزار شد، جشنواره شکسپیر و چخوف که تابستون پارسال برگزار میشد و خیلی از همه شهرستانهای مختلف اومده بودن، بازیگرایی که کاراشون منتخب شده بود و اومده بودن کاراشون اجرا میکردن و دوستانشون هم همراه اونا اومده بودن. اینقدر صحبت کردن با اینها برای من جالب بود، کسایی که از بندر عباس اومده بودن با دوستشون که اونجا اجرا داشت. اینکه شما فکر کنید یه کسی اینقدر شوق و ذوق داره که کار خودش رو میفرسته و حالا با دوستاش از بندر عباس میان تهران که این دور هم باشن و این اجرا رو ببینن. من احساس میکنم خیلی تلاش میکنن، خیلی سعی میکنن که بهتر باشن و بخوان بهتر زندگی کنن با امکاناتی که خیلی خیلی کمتر حتی از زمان ما شده. ولی خب حالا چقدر این مسائلی که حالا همه پیش اومده، جنگ و تحریم و فشارهایی که روشون از طرف خانواده و حکومت هست، چقدر حالا این مسیر براشون آسمون میشه، اون دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه.
1: خانم حیدری، وقتی ما از این نسل صحبت میکنیم، خب ما در مورد یک وهله زمانی داریم صحبت میکنیم دیگه، متولدین مثلا یک سالی تبدیل میشن مثلا به نسل زد، حالا به نسل های دیگه. خب این متولدین که صرفا همه قرار نیست که سکولار باشن، قرار نیست که همه ضد حکومت باشن، اونهایی که در این وهله زمانی به دنیا اومدن، اما به هر حال گرایش‌های سیاسیشون، شکل زیست اونها متفاوته، نزدیکشون میکنه به حکومت. اونها کجا قرار میگه؟ اونها دیگه نسل زد به حساب نمیان، چون اون ارزش‌هایی رو که ما در مورد نسل زد ازش صحبت میکنیم و به عنوان شاخص میشناسیم و در موردش بسیاری از جامعه شناسا دارن حرف میزنن، خب اون ارزش‌ها رو شاید نشه اطلاق کرد به اینا. ما تکلیفمون با اینها چیه؟ اونها رو کجا باید قرار بدیم؟ آیا شما تا به حال فکر کردین به این؟
4: نسل زد و کلا این نسل بندی ها یک سری تجربیات زیستیه که یه حالت جامعه طوری داره، یعنی برای همه اتفاق افتاده. مثل اینکه آبا توی زمان پدر مادرای ما خیلی معروف بود، گوگوش برای پدر مادرای ما خیلی الگو بود، خب اسطوره بود.
1: برای الان برای نسل شما نیست؟
3: الان هم هست، اتفاقا میخواستم اینو بگم که الان هم هست خانم گوگوش.
4: من نمیگم نیست، برای دقیقا حرفم همینه، دارم میگم خب ولی مثلا اون تایمی که خانم گوگوش هم بازیگری میکردن هم خوانندگی میکردن، مثلا اون موقع میرفتن کاباره، بعد مردم میرفتن کاباره صف میبستن، میرفتن اینشون نزدیک ببینن، امضا بگیرن، پوسترشو داشتن، هیچ کس براش مهم نبود. یعنی این تجربه این هستش که شما رو بتونه از هم جدا کنه برای باورهای سیاسیتون. خب این دیگه میره یک حالت یک بحث دیگه ای رو به نظرم، اصلا این باور سیاسی توی جنریشن و این تقسیم بندی نسل ها جا نداره، به علت اینکه تقسیم بندی نسل ها به صورت خالص بر پایه تجربیات زیستیه که غالبه توی اون نسل. و تقریبا همه نسل ملنیال هممون باب اسفنجی نگاه کردیم، هممون، یا مثلا عمو فیتیلیا یک نوستالژیه که همه ما داشتیم، یا کاست یه نوستالژیه که همه داشتیم. این
1: شما هم نوستالژیشو داشتین کاستو؟
4: آره
3: جالبه،
4: اون قدم دیگه ما جوون نیستیم.
1: آره چون کاست فعال دوره ما بود، هی هم این جمع
3: بله
1: میشد،
3: دوره ما بود.
1: خودکار و خودکار بیک و کاست با هم پیوند بله. عمیقی داشتن
4: بیک و کاست. مثلا خب نسل زد اینو شاید کاست رو نشناسه، ولی 100% یک کارتونی که حالا توی اون تایم خیلی معروف شده همه داشتن، حالا کسی که بیشتر کانسرواتیو یا کسی که بیشتر میاد سمت چپ یا راست یا هر چی توی باور سیاسیش، هیچ تأثیری روی این تجربه زیستیش نداره که هممون باب اسفنجی نگاه کردیم. متوجه منظورم میشین؟ این نسل بندیه از همیشه از یک کیبورد و یک تکنولوژی یا یک اتفاقی میاد. مثلا میگن نسل تلویزیون، نسل کسایی که اولین بار تلویزیون رنگی، مثلا با تلویزیون رنگی بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن مثلا تلویزیون سیاه‌سفید چه شکلی بوده. نسل کسایی که با تلویزیون LCD بزرگ شدن هیچ وقت نمیفهمن. مثلا این یه تجربه زیستیه که اون نسل و همشون رو به هم وصل میکنه.
1: یعنی شما معتقدید که فارغ از این که مثلا یک نفر در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، حالا با دعا و با جمعکران رفتن و اینها بزرگ میشه، اون هم میتونه در کنار همون کسی قرار بگیره که مثلا حالا ما میشناسیمش به این واسطه که گرایش داره به بخشی از پدیده های روز مثل فرهنگ، چون اون هم میتونه به اون پدیده ها گرایش داشته باشه، ولی مثلا به فرهنگ غرب گرایش داره، کی‌پاپ رو دنبال میکنه، یا مثلا حالا با سریال های ترکی، مجموعه ترکی هم حال میکنه.
4: من پرسیدی که کسی که نسل زد این رو داره یا نداره، من گفتم نسل زد کلن این نسل بندی از اینجا میاد که یه تجربه زیسته که همه دارن، فارغ از این که یک حالت تکنولوژی داره، یک حالت یک کیبوردیه که اون نسل تجربه کرده و توی نسل قبل این نبوده.
1: من متوجه من میخوام این جوابشو بگیرم، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یه جمع‌بندی هم از شما داشته باشم. خانم عطایی، میخوام بدونم که اون آدم‌ها کجا قرار میگیرن؟ اونها هم به هر حال توی این وهله زمانی به دنیا اومدن دیگه، اونها کجا قرار میگیرن؟ آیا ما میتونیم جایی براشون مشخص کنیم؟
4: نسل زدن مشخصن، ولی اگه توی اون سال به دنیا اومدن که توی نسل زد قرار بگیرن، خب اونا نسل زدن. و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ شده، خب اونم مدرسه رفته و بالاخره 4 تا بچه رو دیده دیگه، شاید نشنیده باشه، شاید آهنگ کی‌پاپ رو دوست نداشته باشه، ولی میدونه چیه. شاید مثلا مامان معلمش بگی کی‌پاپ شاید ندونه چیه، ولی به یه بچه که حالا حتی توی خانواده خیلی مذهبی هم بزرگ شده، چون تو مدرسه بالاخره یه همکلاسی داشته که اون کی‌پاپ گوش می‌کرده، میدونه چیه. متوجه میشین منظورمو؟
1: متوجه شدم. خب فرصت زیادی نمونده یک جمع‌بندی از آنچه گفتیم داشته باشیم. خانم عطایی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در یک دقیقه تا یک و نیم دقیقه.
0: من فقط در آخر فقط دلم میخواد اینو بگم که امیدوارم اتفاقای خوبی برای این نسل بیفته و خیلی خیلی دوستشون دارم، یعنی این بچه هایی که من باشون آشنا شدم پارسال و هنوزم باشون در ارتباط هستم، اصلا خیلی خیلی دلم میخواد که آینده خوبی داشته باشن و من به شخصه احساس میکنم وظیفه همه ماست که تلاش بکنیم برای این نسل که زندگی بهتری داشته باشن، به خصوص که ایرانیان خارج از کشور خیلی زیاد هستن و این امکان رو دارن که به این نسل کمک کنن.
1: و خانم هیدری از شما بشنویم در تقریبا یک دقیقه، خیلی کمتر از یک دقیقه، اگر جمع‌بندیت رو بگید.
2: جمع‌بندی من اینه که اگر ما به عنوان نسل جدید شجاعت بیشتری داریم و صدامون بلندتره، واقعا باید تشکر کنیم از نسلی که برای ما مادر پدرهایی بودن که خودشون اون مدل از تربیت رو نداشتن و یه تربیت کاملا متفاوتی داشتن، ولی برای ما این فضا رو فراهم کردن که بتونیم صدامون رو بلند.
1: ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید. مانند همیشه میتونید با من در تماس باشید از طریق اینستاگرام خودم محمد _ زرقامی و سپاسگزارم از میهمانان این پاراگراف اول، کاستیل هیدری کنشگر اجتماعی که از هلند ما رو همراهی میکرد و مریم عطایی فیلمساز که از اسپانیا همراه ما بود. خانم هیدری یک اشاره‌ای داشت به نسل قبل و راهی که اون نسل هموار کرد برای نسل امروز، پس بگذارید پایان بخش پاراگراف اول یک ترانه باشه با کلام روزبه بمانی و اجرای کاوه یغمایی، نسل سوخته.

ساعت 10 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت انرژی عربستان سعودی از مهار آتش سوزی در تأسیسات پالایشگاهی آرامکو خبر داد. ترکیه میگوید توافق دفاعی با پاکستان و عربستان علیه ایران نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به وعده های ایران درباره تنگه هرمز اعتماد ندارد و راستی آزمایی خواهد کرد. وزارت انرژی عربستان سعودی از مهار آتش سوزی در تأسیسات پالایشگاه آرامکو در جیزان خبر داد. این آتش سوزی بامداد یک شنبه در جنوب غربی عربستان آغاز شد و به گفته وزارت انرژی این کشور، تیم‌های امنیت صنعتی آرامکو موفق شدند آن را کنترل کنند. علت وقوع این حادثه اعلام نشده و مقام‌های عربستان می‌گویند این آتش سوزی هیچ مصدومی نداشته است. تأسیسات جیزان پیش از این نیز هدف حملات حوثی‌های یمن قرار گرفته بود و آرامکو پس از حمله پنجم مرداد فعالیت این مجموعه را متوقف کرده بود. حوثی‌ها در آن زمان اعلام کردند تأسیسات آرامکو در جیزان و ینبع را هدف قرار دادند. پالایشگاه جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیک مرز یمن قرار دارد و ظرفیت فراوری روزانه 400 هزار بشکه نفت خام و تولید فرآورده‌هایی مانند بنزین و گازوئیل کم گوگرد را دارد. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید توافق دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه تعهد دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو است، اما علیه ایران یا هیچ کشور دیگری شکل نگرفته است. هاکان فیدان با اشاره به توافقنامه دفاعی مشترک مکه گفت هدف این پیمان ایجاد تعهدی کلی برای حمایت از امنیت 3 کشور عضو است. وزیر امور خارجه ترکیه افزود در صورت حمله به هر یک از اعضا درباره میزان و شکل حمایت از طریق رایزنی میان کشورها تصمیم گیری خواهد شد و تا پیش از وقوع حمله هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده گفته است که اجازه خواهد داد حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز عبور کند. جی دی ونس که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا با ایران را بر عهده دارد با این حال تاکید کرد واشنگتن تا زمانی که این وعده در عمل اجرا نشود به آن اعتماد نخواهد کرد. به گفته آقای ونس دو طرف در حال مذاکره برای ایجاد سازوکاری به منظور عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند، سازوکاری که شامل تعهد ایران برای شلیک نکردن به کشتی‌های تجاری و همچنین مینروبی خواهد بود. آقای ونس همچنین گفت انتظار آمریکا این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از آغاز درگیری بازگردد و ایران نیز اعلام کرده با این موضوع موافق است. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دریافت عوارض از کشتی‌ها نیز گفت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چنین برنامه‌ای را رد کردند، اما واشنگتن همچنان منتظر راستی آزمایی عملی این وعده هاست. وزارت خارجه عمان میگوید مذاکرات این کشور با ایران درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. مسقط همزمان با تاکید بر اهمیت ادامه گفتگوها، حملات اخیر به کشتی‌های عبوری از این آبراه را محکوم کرده و خواستار خودداری از هر اقدامی شده که بتواند روند مذاکرات را مختل کند. عمان در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به ایران نسبت به تکرار حملات به کشتی‌ها هشدار داده است. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. و رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراهی کردید ما را.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

بنده تراشم از ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل من روم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم به شستیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. روسی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات پالایشگاهی آرامکو عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. ترکیه میگوید توافق دفاعی با پاکستان و عربستان علیه ایران نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به وعده‌های ایران درباره تنگه هرمز اعتماد ندارد و راستی آزمایی خواهد کرد. حوثی‌های یمن میگویند پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان سعودی را هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، بامداد یک شنبه یک آتش‌سوزی در جنوب غربی عربستان آغاز شد و به گفته وزارت انرژی این کشور، تیم‌های امنیت صنعتی آرامکو موفق شدند آن را کنترل کنند. مقام‌های عربستان میگویند این آتش‌سوزی هیچ مصدومی نداشته است. تأسیسات جیزان پیش از این نیز هدف حملات حوثی‌های یمن قرار گرفته بود و آرامکو پس از حمله پنجم مرداد فعالیت این مجموعه را متوقف کرده بود. حوثی‌ها در آن زمان اعلام کردند تأسیسات آرامکو در جیزان و ینبع را هدف قرار دادند. پالایشگاه جیزان در ساحل دریای سرخ و نزدیک مرز یمن قرار دارد و ظرفیت فراوری روزانه 400 هزار بشکه نفت خام و تولید فراورده هایی مانند بنزین و گازوئیل کم گوگرد را دارد. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید توافق دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه تعهد دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو است، اما علیه ایران یا هیچ کشور دیگری شکل نگرفته است. هاکان فیدان با اشاره به توافقنامه دفاعی مشترک مکه گفت هدف این پیمان ایجاد تعهدی کلی برای حمایت از امنیت سه کشور است. وزیر امور خارجه ترکیه افزود در صورت حمله به هر یک از اعضا درباره میزان و شکل حمایت از طریق رایزنی ها میان کشورها تصمیم گیری خواهد شد و تا پیش از وقوع حمله هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. هاکان فیدان همچنین گفت این توافق می تواند در آینده کشورهای دیگری را نیز در بر بگیرد و جایگزین ائتلاف‌های موجود نخواهد شد. به گفته فیدان، کمیته‌ای متشکل از وزیران سه کشور تشکیل می شود و دبیرخانه این ائتلاف در عربستان سعودی مستقر خواهد بود، ضمن اینکه مصر نیز پس از حل مسائل فنی می تواند به این پیمان بپیوندد. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده گفته است که اجازه خواهد داد حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز عبور کند. جی دی ونس که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا با ایران را بر عهده دارد، با این حال تاکید کرد واشنگتن تا زمانی که این وعده در عمل اجرا نشود به آن اعتماد نخواهد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دریافت عوارض از کشتی‌ها نیز گفت مقام های رسمی جمهوری اسلامی چنین برنامه‌ای را رد کرده اند، اما واشنگتن همچنان منتظر راستی آزمایی عملی این وعده هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های ایرانی گفتند مذاکرات با میانجیگری عمان ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد و آمریکا باید برای باز شدن این آبراه شرایط ایران را بپذیرد. وزارت خارجه عمان میگوید مذاکرات این کشور با ایران درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. مسقط همزمان با تاکید بر اهمیت ادامه گفتگوها، حملات اخیر به کشتی‌های عبوری از این آبراه را محکوم کرده و خواستار خودداری از هر اقدامی شده که بتواند روند مذاکرات را مختل کند. عمان در پی بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به ایران نسبت به تکرار حملات به کشتی‌ها هشدار داده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. او همچنین گفت بانک مرکزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ارز بیشتری تأمین کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیگفت و اینجا خرج بشه. اینه شکار نمیشه.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیدارم.
8: هزار داستان بودجه.
9: 38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون است و به نظر میرسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1,000,000 متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلی به ساختمان مصلی و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش می نویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهم هم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت، دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر در ساختن بینش کفرستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلا بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلا بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
10: بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلا باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن و اینا یادآور اون موقع ها هست. بله. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلای نیمه تمام تمام نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دی ماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه یک ماهه کار رو ما از سر بگیریم که خب خوردیم به وقایع دی ماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الان هم اوضاع به شرایط قبل دی ماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی چون واقعا سالهاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحرانهای بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از این که بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اونها پیدا میکنیم. موضوع این قسمت همونطور که از مقدمه و عنوان پادکست متوجه شدید مثلث، که خب بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای چند روزی در کانون خبرها بود. خیلی درباره این که چقدر بزرگه و چقدر آدم توش جا میشه و اینا حرف و حدیث پیش اومد. هواداران حکومت میگفتن که 10، 20 یا 30 میلیون آدم توش جا میشه، که خب ما فکت چک کردیم و تو پادکست فکت‌نامه هم دربارش مفصل حرف زدیم، رو خود سایت فکت‌نامه هم مطلب منتشر کردیم. آقا رضا، شما روی حساب همین فکت چک ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم، پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مصلی.
10: بله، واقعا یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه هم سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که درباره صحبت میکنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، البته به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی، اگه بخوایم نشان شناسی بکنیم سمبولیک افراد، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در عین حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که ما از همه بزرگتریم، گنده ترین منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجدها و مصلاها و اینا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بشه، اصلا کلا این میل که ما از همه گنده ترین، ما از همه خفن داریم. این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلا احتمالاً زیاد چنیدین این اونور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه، که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اغراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مصلا رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و قنبرزاده و عباس آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم که یعنی 650 محوطه به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مصلاست، که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا، که اونم خیلی زیاده، یعنی عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه، که از همش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغهای واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرام توی مکه که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته اینور اونور اونم اغراق زیاد کردن. بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدوده حرم رضا، که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داده توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینها همین حدود 267 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ای که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست، این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
9: یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و با شکوه تره.
10: بله.
9: حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
10: خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تاش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما اگه سرچ کنی مصلا رو، رکورد ها رو میبینی. بله، بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رائفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مصلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش و اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
9: البته ما نفهمیدیم، عکس‌ها رو که نگاه می‌کنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمی‌کنیم.
10: حالا
9: دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکس‌ها یه دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلی دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیاش هم نوشته.
10: تو مشخصات طرح ببین احتمالا. تو الان سرچ بکنید تو ویکی‌پدیا هم هست، این ور اونور هم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت یه گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم با مزه است، رمزگشایی از پروژه مصلی، که یه آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630,000 متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 هکتارش رو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650,000 تا بود.
9: آره.
10: یا مثلا میگه عددهای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده. به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، حالا بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند، که من واقعا نفهمیدم. شما نمیدونم متوجه شدی چیزی از این تصویرت شد یا نه؟
9: نه والله. حالا بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنیم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
10: ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش ابجدش اینا، که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم واقعا اهمیتی.
9: 72 که خب 72 تن کربلا.
10: آره معنی داره، یه سمبل یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه. حالا
9: یا 114 سوره قرآن،
10: حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد و اینا، این قضیه روشن شد، ولی واقعا اینا مهم نی، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه ای داره. یعنی دکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم، معمار این پروژه که آقای پرویز معیدعهد بوده، واقعا روی سر همین عددا کل گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد، که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالبه، خودش هم یه سوژه‌ایه که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن، فراخوان، یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن، که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده، ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن. من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنامه زیادی نبرم. ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود. و به هر حال حالا 4م 5م 6م اول این مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد جمع میکنن، همه طرحا رو میدن به همین دست آقای معیدعهد که بره و برگزار مسابقه. به هر حال متولی مسابقه برگزار کنندهش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه. فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میمدن طرح انتخاب کنن. احتمالاً طرحها خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندا هم سازگار نبوده. به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای معید عهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از میانه های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا درباره‌اش صحبت میکنیم.
9: خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مسلح شده؟
10: خیلی، یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر ولی میدونیم که خیلی، در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
9: چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
10: همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد ولی یه محدودیت هایی داره، یعنی یه محدودیت هایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه و اینا اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد دم به دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست، بعضیش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه، یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلح تو بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره، ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست. مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم، مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلح‌ها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهرانه یا فقط برای مسلح‌های دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیله در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تامین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود

0: دورنمایی هم از تموم شدن مسلح دیده نمیشه. خلاصش اینه که ما از خلال بودجه نمیتونیم به عدد دقیق برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم که چقدر خرجش شد،
1: ولی یه عددی هست،
0: یه عددهایی هست، اما ولی پراکنده که نمیتونیم آخر سر ببینیم که چقدره. مثلا توی قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط که همه میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مصلی بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن، ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مصلی نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مصلی، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی از همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مصلی هزینه شده، ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده. این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه‌ای که مصلی بخشی از بودجه رو داره، فقط میگه همشو نمیگه. مثلا گزارش‌های خیلی زیادی از سرچ بکنیم میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینو هم تاکید بکنیم، این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددهای مال دهه 70 و 80 که خیلی پول بوده اون موقع. چون حالا ما داده‌های سال به سال رو نداریم، نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی میتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مصلی از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مصلی توی بودجه اومده، اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوست عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلومه سال چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه. توی بودجه اینا رو مینویسن، خیلی جالبه، اینا رو هر سال اضافه میکنن. مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میکنن 99، سال 1400 همینجوری اضافه میشه که الان که بودجه 1404 رو مثلا نگاه بکنه کسی نوشته سال 1407، توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی جای دیگه ای بودجه براش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعیده اصلا 1407 و 1408 با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی‌ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه، اصلا کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارن برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
1: اتفاقا اخیراً هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه‌ای گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد، برخی نماد ناکامی‌های او را می‌بینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مصلی اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره‌های ناقص، کاشی‌های شکسته یا افتاده، داربست‌های فراوان و محوطه‌های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارن. خلاصه تصویر درب و داغونی از مصلی ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار، که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
0: بله، حالا غیر از این گزارش همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم کاملا مشخصه واقعا وضعیت مصلی. تصاویر هوایی رو ببینیم مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است، به اضافه اینکه همینجوری که حالا این گزارش نوشته یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه‌های مصلی هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشه که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود که توی اون گزارش تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مصلی هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود، یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی هولوحش 3 میلیارد $100 هزینه داره که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چه جوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه. یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین‌المللیه، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران

0: منتشر میشه، یه رسانه ایرانیه. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همین فارسیش رو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه‌های خبری و اینا هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی هم اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعا لوکس‌ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست. ظاهراً توی گزارش‌ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته، واقعا مسجد پرزرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پرزرق و برق بگی مثلا همین مسجده. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مصلا شده، عدد و رقم‌هایی که داخل خود رسانه‌های ایران مطرح شده، تا 2 برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما نمیتونیم، تاکید میکنم، ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مصلا شده رو حساب بکنیم، چون گزارشی که منتشر نشده، یعنی گزارش عمل کرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کس قائل به این نیست که این گزارش‌ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه خیلی پراکنده است، اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون. اما میتونیم، شواهد نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجد سازی و غیر مسجد سازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلا و به جایی هم نرسیده.
1: تو این وسط من یه چیزی هم بگم، چون نمیخواستم قطع کنم فرمایش مسجد شیخ زاید تو ابوظبی،
0: تو ابوظبی بخش،
1: ولی منظور امارات بود.
0: آره ما به کلش رو از وقت میگیم دو
1: کل کشور دو. آره همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
0: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق میداشتن، یعنی اگه کل با طلا خالص میمدن یه ساختمون میساختن ارزون تر میشد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه، چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، حالا صرف نظر از اینکه نوساناش چجوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37 هزار دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته، و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلا، همون میانه دهه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلا هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81 هزار کیلوگرم طلای 24 عیار. یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه از خرید 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 عیار رو هم حساب کنیم، میشه حدود 4000 متر مکعب. یعنی یه حجم طلای 24 عیار فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مصلا هی طلا می‌خریدن، ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود، با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مصلا تا الان هزینه شده.
1: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
0: بله 15 در 15، 225، و همینجوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه،
1: فقط طلا،
0: طلا تو پر هم توپ. نه اینکه چیز باشه
1: روکش نه
0: خالی رو نداره، فقط ستون و دیوارا و پنجره و طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم این برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه، عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشترم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم. اینقدر هزینه شده و چیزی که داریم میبینیم اون چیزیه که توی برحال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
1: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
0: نه دیگه من نکته دیگه ای الان فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
1: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها، که خب چند ماه بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم، خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تاخیر یه هفته اونجا منتشر میشه.
0: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم، که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس میبینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومی بعیده حالا دوره بودجه بیادن بودجه بخواد صحبت بکنه، ولی فعلا نه، ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
1: نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مشتبه خامنه‌ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
0: ببین البته بحث رهبر و خامنه‌ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری، بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه‌ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه، 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری، که حالا میگم بعد خامنه پدر در اولین بودجه دوران خامنه پسر هم ردیف بودجه اومده، باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی در رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت های اقتصاد ایرانه، از جای دیگه ای هزینه ها تامین میشه، خود خامنه هیچ وقت علی خامنه هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر، ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستیشون نمیشه، ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن، هیچ شفافیت این بنگاه‌ها ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و با به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالی شون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب و تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه ای رو هم همین بنگاه ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کردیم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری، که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره به این مفاسد بالقوه نمیشه که بعضا ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که توی این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
1: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره اینکه چرا این ادعا که علی خامنه ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است. خب ما رو فکت‌نامه منتشرش کردیم و اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اون رو تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزودها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزام که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
0: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه اوت سال 2026 میلادی. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری به جز نیمروز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی همراهی خواهم کرد و در روزی که گزارش حاکی از پیشرفت در مذاکرات میان ایران و عمان است، معاون رئیس جمهوری آمریکا از وعده ایران برای بازگرداندن جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ خبر داده و از کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت برایتان خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
1: با سلام، وزیر امور خارجه ترکیه میگوید توافق دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه تعهد دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو است، اما علیه ایران یا هیچ کشور دیگری شکل نگرفته است. هاکان فیدان با اشاره به توافقنامه دفاعی مشترک مکه گفت هدف این پیمان ایجاد تعهدی کلی برای حمایت از امنیت 3 کشور عضو است. وزیر امور خارجه ترکیه افزود در صورت حمله به هر یک از اعضا درباره میزان و شکل حمایت از طریق رایزنی میان کشورها تصمیم گیری خواهد شد و تا پیش از وقوع حمله هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. هاکان فیدان همچنین گفت این توافق می تواند در آینده کشورهای دیگری را نیز در بر بگیرد و جایگزین ائتلاف‌های موجود نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده گفته است که اجازه خواهد داد حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز عبور کند. جی دی ونس که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا با ایران را بر عهده دارد، با این حال تاکید کرد واشنگتن تا زمانی که این وعده در عمل اجرا نشود به آن اعتماد نخواهد کرد. به گفته آقای ونس، دو طرف در حال مذاکره برای ایجاد سازوکاری به منظور عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند. سازوکاری که شامل تعهد ایران برای شلیک نکردن به کشتی‌های تجاری و همچنین مین روبی خواهد بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دریافت عوارض از کشتی‌ها نیز گفت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چنین برنامه‌ای را رد کردند، اما واشنگتن همچنان منتظر راستی آزمایی عملی این وعده هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های ایرانی گفتند مذاکرات با میانجیگری عمان ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد و آمریکا باید برای باز شدن این آبراه شرایط ایران را بپذیرد. رئیس شورای شهر تهران از مذاکره شهرداری با نیروهای مسلح درباره آینده مراکز نظامی پایتخت خبر داد. مهدی چمران میگوید پیشنهادی مطرح شده تا مراکز نظامی به ویژه مجموعه هایی که در جریان جنگ اخیر تخریب شده اند از تهران خارج و در مناطق دیگری بازسازی شوند. به گفته او بازسازی یک مجموعه نظامی تخریب شده در همان محل منطقی به نظر نمی رسد. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران در جریان جنگ 40 روزه از نخستین ساعات آغاز درگیری ها هدف حملات سنگین قرار گرفت و علاوه بر مراکز نظامی شمار زیادی از مناطق و خانه های مسکونی هم آسیب دیدند. چمران در سخنان خود اشاره‌ای به تلفات غیر نظامیان و ضرورت حفاظت از جان شهروندان نکرده است. وزارت خارجه عمان میگوید مذاکرات این کشور با ایران درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. مسقط همزمان با تاکید بر اهمیت ادامه گفتگوها حملات اخیر به کشتی‌های عبوری از این آبراه را محکوم کرده و خواستار خودداری از هر اقدامی شده که بتواند روند مذاکرات را مختل کند. عمان در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به ایران نسبت به تکرار حملات به کشتی‌ها هشدار داده است. و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات هزینه کرده، اما امسال به دلیل دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و ما هم ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. گزارش های از پیشرفت در مذاکرات میان ایران و عمان برای تعیین مسیر عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که این مطلب رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، ممنون از همراهیت. و در این میان آیا آمریکا خواسته هایی رو مطرح کرده؟
3: الان مسئله که وجود داره برای آمریکا اینطور که ما آخرین مقامی که صحبت کرده همونطور که در خبرها داشتیم آقای جدی بس بوده معاون رئیس جمهور آمریکا، مسئله میگه که اطمینان نداریم به مقام های ایرانی و صحبت هایی که میکنن. میگه مقام ایرانی بهشون گفتن که عبور و مرور نفت و خروج نفت و گاز از تنگه هرمز، از خلیج فارس، از تنگه هرمز به میزان پیش از جنگ برمیگرده، اما ما به اونها اعتماد نداریم و نیاز به راستی آزمایی داره در عمل که اگر این مسئله عملی بشه یا نه. البته مذاکرات همچنان ادامه داره میان ایران و عمان برای رسیدن به توافقی بر سر مسیرهای دریایی که قرار ازش کشتی‌ها عبور کنن و همچنین دیگر ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز. آیه بس صحبت دیگه مطرح کرده، مسئله‌ای که داره مطرح می‌کنه در مورد نحوه رفتار ایران هست. گفته که آمریکا و همون حرفای آقای ترامپ رو تکرار کرده بخشش، که آمریکا برنامه اتمی ارتش ایران، ارتش ایران رو از میان برده، ارتش متعارفش رو از بین برده و حتی توانایی‌هاش در جنگ نامتقارن رو هم بسیار کاهش داده و گفته باید ببینیم آیا آمریکا، آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد بود که رفتارش طوری باشه که در بلند مدت روابطش با آمریکا بهتر بشه یا نه. اگر بهتر نشه، گفته آقای ایونس، آمریکا به فشارهاش ادامه میده بر ایران، ولی نفت و گاز رو به حدی خارج خواهد کرد از تنگه هرمز که مشتریان آمریکایی بتونن با قیمت نفت و گاز و انرژی کمتری دست و پنجه نرم کنن. اینا صحبتایی که دارن میکنن و خواستهایی که داره مطرح میشه در مورد تغییر رفتار جمهوری اسلامی و همچنین مسئله این که تنگه هرمز به طور کامل باز باشه، به شکل پیش از جنگ بازگرده.
0: خب ایلیا، موضع جمهوری اسلامی در این رابطه چه هست؟
3: الا از دیروز مقام جمهوری اسلامی دارن به این مسئله این پردازن که من بازگشای تنگه هرمز ارتباطی به مذاکراتشون با عمان نداره، یعنی یک توافق با عمان هست در مورد مسیرها، یک مسئله بازگشایی هست. آقای عراقچی در صحبتی که دیروز مطرح کرده، دیروز بعد از ظهر بوده در دیدار با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، البته در اون دیدار آقای پزشکیان هم صحبت کرده، گفته خواسته های ایران داره برای بازگشای تنگه هرمز، مسئله زیان هایی که ایران دیده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، به خاطر محاصره دریایی، به خاطر از سرگیری تنش‌ها، مسئله امتیازاتی که قرار بوده جمهوری اسلامی بهش برسه بعد از تفاهم نامه، اینها باید مد نظر قرار بگیره، باید عملی بشه تا تنگه هرمز باز بشه. اینها صحبت‌هایی است که وزیر خارجه ایران میکنه. اما سخنگوی سپاه پاسداران آقای محبی هم صحبت کرده، حسین محبی، گفته تنگه هرمز دیگه برای ایران، جمهوری اسلامی، تنها که آبراه نیست، بلکه یک منطقه جغرافیایی نبرد هست. این صحبت رو کرده، امروز صبح هم بار دیگه تکرار کرده و گفته تا قبل از جنگ اونها خواسته هایی داشتن، الان خواسته شون شده تنگه هرمز باید باز بشه. اینها نشون میده که مقام های جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن این اهرم فشار تنگه هرمز رو همچنان ازش استفاده کنن تا جایی که امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرن، که نمیدونیم آیا موفق میشن یا نه.
0: ایلیا، حالا شرایط منطقه چجوریه؟ آیا مشوق یک توافق هستن اصلا؟
3: در کل منطقه حداقل به لحاظ رسمی و بیانیه‌ای که صادر میشه و رایزنی‌هایی که ایجاد میشه مشوق یک توافق هست میان ایران و آمریکا، توافقی که بتونه امتیازاتش رو حفظ کنه، امنیتش رو حفظ کنه، مسئله ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و حتی که کشیده شده تا دریای سرخ، اینها برای منطقه ناخوشایند هست. یعنی حتی همین امارات که به کشتی‌هاش داره حمله میشه، آخرین کشتی که بهش حمله شده روز گذشته شرکت ادنوک بوده، شرکت ادنوک شرکت نفت ابوظبی هست. خب ادنوک پیش از حمله دیروز حتی بیانی داده بود که به خاطر حملات پیشین به مشکلاتی برخورده در تعامل با بعضی مشتریان. خب باز شدن تنگه هرمز و بازگشت شرایط به شرایط نیمه معمولی یا نیمه معمولی به سود منطقه هست تا اینجای کار، چون ادامه جنگ هم بر قیمت انرژی تأثیر گذاشته، هم بر گردشگری در منطقه تأثیر گذاشته، هم بر بازارهای منطقه و کل اتفاقاتی که در منطقه پیشتر شاهد رونق بود، جنگ باز شده که به نوعی تحت تأثیر شدید قرار بگیره.
0: سپاسگزارم. تنگه هرمز در مرکز توجه است. اخبار و حواشی خبرها در این باره رو از ایلیا جزایری همکارم میشنیدید و از جمله شنیدیم که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردد و کشتی های تجاری هم هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که واشنگتن اجرای عملی اون رو ملاک قرار خواهد داد به گفته جی دی ونس. عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر میده و همزمان سپاه پاسداران تاکید میکنه که بازگشایی تنگه به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط هیچ ارتباطی نداره و تنها در صورت پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا ممکن خواهد بود. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران به وسیله امارات این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا توافق بر سر هرمز می‌تونه راه رو برای پایان جنگ هموار کنه؟ سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به این پرسش پاسخ می‌ده.
4: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توی تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم این که به هر حال در طول امضای تفاهم‌نامه و مراحل قبل، حالا به طور مشخص راجع به تفاهم‌نامه، ولی تو بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو و شرایط نشون بده تا این جای کار. جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست در واقع، این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
5: خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
4: ببینید، هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت‌های هم اینجا در جریان دیگه و این جنگ روایت‌ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتاً این ادعای خیلی حداکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضیا ادعا می‌کردن، واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون‌ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
5: خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه هست، چون در این حالی ده. که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
4: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاه کنی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا تو خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه. الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم همچین عقب نشینی کنه.
5: خانم کرمانیان، آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
4: واقعا فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
0: سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، در گفتگو بود با همکارم رویا کریمی مجد. و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. این شرایط در حالی است که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی، ارزیابی علی دادپی، اقتصاددان ساکن آمریکا را جویا شده است.
6: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرانی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن، مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل این که در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و باز از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت‌ها رو در پی خواهد داشت.
7: آقای هدایت‌پی، همونطور که خودتون هم اشاره‌ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
6: ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضه خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقتش رو بخواید حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسائل رسیدگی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدش به شما بگم لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود.

0: میکنن.
1: آقای دادپی، الان زمزمه های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تامین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
0: ببخشید، من همیشه یاد یه حرفه ژنرال آلمانی میافتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید، ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت، هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال و در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین‌الملل رو بپذیره. و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
2: مقصود پزشکیان روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. از علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا، میشنیدیم که با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد. شما شنونده خوب ما در مورد این مسئله یا هر مسئله دیگری نظری ندارید؟ اگر دارید خاموش نمانید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید با ما تماس بگیرید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30. اگر احیانا اهل شبکه‌های اجتماعی هم به هیچ وجه نیستید، بسیار خوب، باکی نیست، پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2420-22-11-22-112 یا 113. تکرار میکنم، 2420-22-11-22-112 یا 113.
3: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
2: امیدوارم دیگه شماره واتساپ ما ملکه ذهنتون شده باشه. و بشنوید که محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعه ای از اظهارات کم سابقه خبرساز شده است. از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسئول پزشکیان و روایت‌های از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب ها و واکنش ها، قوه قضاییه میگوید خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکن است با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شود. بریم و بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
4: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده ی سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم میدهد.
5: گرهنگی کسی که برنی یه بعد کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران را انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
4: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر

0: شود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد نیروهایش تمام سازمانها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا میخواند و جمع‌آوری 500 هزار نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف میزند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم میکند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
1: اگه شما 50 هزار نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرئت نمیکنه، چون میدونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها حزب الله که تو خیابون هستن میزنن توی ارگان‌ها نهادها همه نگاران میگیره. شما میخواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیش. مزدور آمریکان، مزدور شیطانه. مغشوسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500 هزار نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیریم. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست.
0: محمد علی ابطحی معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلام یه داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250 هزار نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مشتبه خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
1: توته تمام ایا 3 سال آبوسابا دفتر ترک شده بود. میشه من مثلا بگم بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدونم دستشون و بودیش پدرش چایشون دست پدر کرد مطلوب بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. اصلا این بزرگترین نهاد و قدرتمندترین نهادی برای ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته. حتی به همین وحید حقانی که برادرش عضو رسمی سازمان سیا بود و اسرائیل بود. اینا اسلامی به قدری وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حالا همین هم رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره. اصلا نمیتونه بفهمه مطلب.
0: او مدعی است مشتبه خامنه ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مشتبه خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه ای شود.
1: ما الان حزب الله تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی شما میگم حمال قالیباف بشین، قالیباف که یک جده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم همراه شدیم حمال، انقلاب میکنیم، ما کردیم جنگو، ما درا کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس دربری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذشت. بعد دفتر آقا رفتن به صادق لاریجانی. آقای عرافی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
0: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
1: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از قاعده شهیده. بر خداشم بر خدای خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون می‌خوان دو می‌خوان دیگه اصول نمیگفت.
0: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدیزاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی‌شود؟
2: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. و اما محمد باقر خرازی پس از بالا گرفتن واکنش‌ها و احضارش به دادگاه ویژه روحانیت، این بار اصل کلیپ‌های منتشر شده را زیر سوال برده است. او بدون اشاره به ویدیوی مشخصی به طور کلی مدعی شد که کلیپ‌های منتسب به او جعلی و ساخته هوش مصنوعی هستند. او گفت من این حرف‌ها را نزدم. خرازی برای ادعای دستکاری یا ساخت این تصاویر با هوش مصنوعی سند یا بررسی فنی ارائه نکرده و تا کنون نیز تایید مستقلی برای این ادعا منتشر نشده است. و اما کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهائیان ایران، زنی که هم اکنون و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف ایران گذرانده است، همان زنی است که چند سال پیش در واکنش به موج بازداشت و احضار بهائیان به وسیله نهادهای امنیتی از مردم ایران خواست تا مانند جمهوری اسلامی بهائیان را از زندگی رد صلاحیت نکنند. مهوش ثابت گفته بود که سالها پیش وقتی به بازجویش گفته بالاخره از این زندان که بیرون می رویم، بازجو به او پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. حالا ماه گذشته کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت با نام درها را بگشایید منتشر شد. البته کتاب به زبان انگلیسی است و شاید ترجمه تحت و لفظی اون درها را چهار تاق بگشایید باشد. گزارش‌های متعدد حقوق بشری بین المللی بارها و بارها تأکید کردند که آزار بهائیان ایران در همه این سالها با تشویق حکومت انجام شده است و تبلیغات ضد بهائی نیز در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارند. جمهوری اسلامی آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برایشان صادر کرده است. بریم به سراغ کتاب درها را بگشایید با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت گفتگو کرده ایم.
3: قبل از هر چیز میخواستم تشکر کنم از این فرصتی که به من دادید که با رادیو فردا صحبت کنم. حقیقتش من اصلا آشنایی با خانم ثابت نداشتم، برای اینکه ایشون همونطور که میدونین در ایران بودن، ولی چون که از اخبار بهائیای ایران، خب البته ما همیشه میشنویم و میخونیم، میدونستیم که ایشون به عنوان یکی از 7 عضو رهبرای جامعه بهائی ایران در زندان بودن، بیشتر در موردشون خونده بودم و عکسشون رو دیده بودم و تنها آشنایی من از راه دور اینطوری بود، هیچ آشنایی شخصی نداشتیم. ایشون میدونین که سال 2017 بعد از 10 سال حبس آزاد که شدن به اروپا یک سفر کردن و در این سفر اروپاشون یک سفری به اسپانیا کردن. من این موقعیت رو داشتم که در یکی از گرد همایی که ایشون اونجا بودند منم حاضر بودم و داشتم گوش میدادم به صحبتهای ایشون. ایشون یه مقداری در مورد تجربیات زندان و در مورد چیزایی که بهشون گذشته صحبت کردن و من به طور فوق‌العاده تحت تاثیر قرار گرفتم که شخصی که 10 سال زندان بوده، 10 سال شکنجه دیده، زندان انفرادی بوده، اینطور با محبت، با گشاده روی، در واقع با خوشحالی، با عشق در مورد تمام مردم صحبت کنه بدون ذره دلگیری، ذره ناراحتی، رنجش، عصبانیت، هیچی. یادمه که یکی از کسایی که اونجا بود ازشون پرسید شما خاطرات خودتون رو می‌نویسین؟ گفتن که نوشتم. اون موقع من پیش خودم فکر کردم که چقدر دوست دارم بخونم این خاطرات رو، برای اینکه شخصی که یه همچین خصوصیاتی داره واقعا دلم میخواد در مورد خاطراتش بخونم. این گذشت و بهیه خانم نخجوانی که ایشون هم مترجم هستن و ما سالها با هم کار کردیم، ایشون هم خانم ثابت رو در اون سفر شناختن، وقتی که به فرانسه رفته بودن. خانم ثابت و خانم ثابت از بهیه خانم خواسته بودن که میشه که این خاطرات رو کتاب بکنی. این شد که بهیه با من تماس گرفت و گفتش که میتونیم با هم دیگه کار کنیم روی ترجمه این کتاب، که من از فارسی به انگلیسی اولیه برگردونم و بهیه این انگلیسی رو بپرورونه و به یک وضع خیلی خوب انگلیسی در بیاره. برای اینکه شما میدونین که ساختار فارسی و انگلیسی به کلی با هم دیگه فرق داره. و این خاطرات در زندان نوشته شده بود بدون هیچ ساختار به خصوصی، همینطور روز به روز روی تیکه‌های کاغذ کوچیک کوچیک نوشته شده بود و برای ما بعدها سالها بعد فرستاده شد و ما باید روی این با هم کار میکردیم. این شروعش اینطور بود.
2: خانم متحده، نام کتاب رو گذاشتن درها را بگشایید. علت انتخاب چنین نامی چه میتونه باشه؟
3: خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تر و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، حداقل 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم، اسم خیلی با مسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر اینکه در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
2: خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدند که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
3: کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصل هاش در مورد زنهایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریض در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو می‌خواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردند. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشم‌های فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودال‌های فرو رفته گونه‌ها، لب‌های باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دست‌های لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانی‌اش را می‌مالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او می‌رسانم، آرام روی لبه تخت کنارش می‌نشینم، نگاهم می‌کند. نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاه هم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد. اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بی زبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخم‌های کهنه پاشنه. و لای انگشتان، قارچ‌های بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر می‌کنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست می‌گیرم با خود می‌گویم آه چقدر رنج می‌کشد این زن. خون می‌شود قلبم و می‌گویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. محوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. محوش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودش رو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، محوش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
2: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نثر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟ تصور میکنید که این نثر تا چه حد قابل باور بود، قابل اعتماده؟ اصلا چه ویژگی در کلام محوش ثابت پیدا میکنید؟
3: خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. محوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشون رو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشون رو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که توی خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسا یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانمایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات راتو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقاً ترجمه‌ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون دو سه سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برامون شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشان بدیم.
2: خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
3: خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطور که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی می‌بردن و می‌آوردن طوری بود که ایشون نمی‌تونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون دو سه روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو باید میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای سه طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرها رو میکردم نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم هر زدن نان رو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقایه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین، چه از زمانی که از اول کتاب شروع میشه، چه از زمانی که خشونت خیلی زیادی این بازجو داره، یا خیلی مراحل دیگه. این طنزشون برای من یه موضوع فوق‌العاده‌ای بود، و این به نظر من یکی از شاهکارهای بهیه این بوده که این طنز رو به انگلیسی تونسته انعکاس بده، برای اینکه طنز فارسی و طنز انگلیسی خیلی با هم فرق داره، ولی بدون تفاوت، بدون فرق دادن مسئله و کلمات اینو تونسته حفظ کنه. وقتی که من نسخه آخر کتابو خوندم به انگلیسی، واقعا حیرت کردم که این طنز، برای اینکه واقعا خودم میخندیدم گاهی وقتی که ترجمه انگلیسی آخر رو دیده بودم، خیلی جالب بود.
2: خانم متحده، کتاب درها را بگشایید به قلم خانم مهوش ثابت حدود یک ماهه که منتشر شده. استقبال از اون تا چه حد بوده و چرا به زبان فارسی منتشر نمیشه؟
3: اونطوری که من شنیدم استقبال فوق‌العاده بوده، یعنی حتی اونطور که شنیدم لزوم به چاپ مجدد دارن میکنن که کپیای بیشتری، فوق‌العاده زیاد استقبال شده. اینی که چرا به فارسی چاپ هنوز نشده، اینو واقعا من نمیدونم، یعنی اون قسمتشو حقیقتا نمیتونم اظهار نظر کنم چون اطلاع ندارم. شاید به خاطر اینکه قسمت فارسیش خیلی مفصله، نزدیک 800 صفحه است، 750 تا 800 صفحه است، و این باید ویراستاری بشه به حدی که بتونه به صورت یک کتاب شاید در بیاد. شاید دلیل اینه.
2: درها را بگشایید. با آزیتا متحده یک از دو مترجم کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت با نام درها را بگشایید گفتگو می کردیم.
4: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا همان فیفا، حالا در زمینی بازی می کند که نتیجهش با سوت داور دیگر تعیین نمی شود. افشاگری درباره پرداخت مالی یوفا یا همان اتحادیه فوتبال اروپا. البته پرداخت مالی در زمانی که اینفانتینو دبیر کل اون بوده. به زنی که معشوقه ادعاییش معرفی شده، همزمان با شورش بخشی از جهان فوتبال اروپا علیه مدیریتش، سایه سنگینی بر آینده مرد اول فوتبال جهان انداخته. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
5: جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیری‌اش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، سازوکار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض‌ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی‌ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی، پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
2: از بنیامین صدر می‌شنیدیم در مورد رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و پرداخت مالی به زنی که معشوقه ادعایی او معرفی شده است. عزیزان، به پایان این بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. اجازه بدید براتون یادآوری کنم که در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 2420-725-9703 با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. پیشنهاد میکنم که خاموش نمونید. رادیو فردا خاموشی نداره. شما هم دیدگاه های خودتون رو از طریق ما به گوش دیگران برسونید. شب و روز تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات پالایشگاهی آرامکوی عربستان را بر عهده گرفتند. عمان با مثبت خواندن مذاکرات با ایران حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به وعده‌های ایران درباره تنگه هرمز اعتماد ندارد و راستی آزمایی خواهد کرد. حوثی‌های یمن میگویند پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان سعودی را هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، سخنگوی این گروه روز یکشنبه اعلام کرد که این تأسیسات نفتی در پاسخ به ورود نیروهای سعودی به منطقه‌ای در شمال غربی یمن با پهپاد هدف گرفته شده است. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد حریقی که بامداد روز یکشنبه 18 مرداد در تأسیسات پالایشگاه آرامکو در جیزان در جنوب غربی این کشور شروع شده بود، مهار شده است. این وزارتخانه درباره علت این آتش سوزی توضیح نداد و اعلام کرد که این حادثه هیچ مصدومی نداشته است. تأسیسات جیزان پیش از این نیز هدف حملات حوثی‌های یمن قرار گرفته بود و آرامکو پس از حمله 5 مرداد فعالیت این مجموعه را متوقف کرده بود. حوثی‌ها در آن زمان اعلام کردند تأسیسات آرامکو در جیزان و ینبع را هدف قرار دادند. وزارت خارجه عمان میگوید مذاکرات این کشور با ایران درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. مسقط همزمان با تاکید بر اهمیت ادامه گفتگوها، حملات اخیر به کشتی‌های عبوری از این آبراه را محکوم کرده و خواستار خودداری از هر اقدامی شده که بتواند روند مذاکرات را مختل کند. عمان در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به ایران نسبت به تکرار حملات به کشتی‌ها هشدار داده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده گفته است که اجازه خواهد داد حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز عبور کند. جی دی ونس که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا با ایران را بر عهده دارد با این حال تاکید کرد واشنگتن تا زمانی که این وعده در عمل اجرا نشود به آن اعتماد نخواهد کرد. به گفته آقای ونس دو طرف در حال مذاکره برای ایجاد سازوکاری به منظور عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند، سازوکاری که شامل تعهد ایران برای شلیک نکردن به کشتی‌های تجاری و همچنین مین روبی خواهد بود. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دریافت عوارض از کشتی‌ها نیز گفت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چنین برنامه‌ای را رد کرده‌اند، اما واشنگتن همچنان منتظر راستی آزمایی عملی این وعده هاست. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های ایرانی گفتند مذاکرات با میانجیگری عمان ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد و آمریکا باید برای باز شدن این آبراه شرایط ایران را بپذیرد. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید توافق دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه تعهد دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو است، اما علیه ایران یا هیچ کشور دیگری شکل نگرفته است. هاکان فیدان با اشاره به توافقنامه دفاعی مشترک مکه گفت هدف این پیمان ایجاد تعهدی کلی برای حمایت از امنیت 3 کشور عضو است. وزیر امور خارجه ترکیه افزود در صورت حمله به هر یک از اعضا درباره میزان و شکل حمایت از طریق رایزنی میان کشورها تصمیم گیری خواهد شد و تا پیش از وقوع حمله هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. رئیس شورای شهر تهران از مذاکره شهرداری با نیروهای مسلح درباره آینده مراکز نظامی پایتخت خبر داد. مهدی چمران میگوید پیشنهادی مطرح شده تا مراکز نظامی به ویژه مجموعه هایی که در جریان جنگ اخیر تخریب شدند از تهران خارج و در مناطق دیگری بازسازی شوند. به گفته او بازسازی یک مجموعه نظامی تخریب شده در همون محل منطقی به نظر نمی رسد. و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریای آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

نبود لیاقتت سکوتان سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو توفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 18 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 9 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با آنچه که همکارانم براتون در نظر گرفتن همراهی خواهم کرد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با آمریکا نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. و عباس عراقچی هم میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم خاتمه بپذیرد. اما قبل از هر چیز، تازه ترین خبرها به رسم معمول بشنویم اونها رو از شاهین بشیری.
1: با سلام. سخنگوی فراجا از دستگیری فردی خبر داده که به گفته او نفر اصلی دخیل در ربایش و قتل یک مداح به نام حمیدرضا رجب‌زاده بوده است. سعید منتظرالمهدی بدون اشاره به هویت یا انگیزه این فرد گفت تحقیقات درباره ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودند که رجب‌زاده از مداحان نزدیک به حکومت در مشهد روبوده شده و ویدیویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است. جزئیات رسمی درباره نحوه ربایش و قتل و هویت دیگر افراد احتمالی دخیل در این پرونده هنوز منتشر نشده است. در همین حال برخی رسانه‌های حکومتی از بازداشت چند نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند، خبری که بخشی از آن بعداً حذف شد. سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد تغییری در تعلیق یا اجرای قوانین مربوط به حجاب به وجود نیامده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی زینی‌وند در نشستی خبری گفت گزارش‌های مربوط به پلمب کافه‌ها در شهرهای مختلف دریافت شده و این موضوع بر حسب وظیفه ذاتی در دستور کار شورای امنیت کشور قرار دارد. و افزود این دسته از مسائل در ساختارهای امنیتی و انتظامی کشور بررسی و پیگیری می‌شوند، هرچند به گفته مسئولان اطلاع رسانی درباره تمام ابعاد آن همیشه لازم یا صلاح دانسته نمی‌شود. در روزهای اخیر موج تازه‌ای از پلمب کافه‌ها و کسب و کارها به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری به نقاط مختلف ایران رسیده است. حوثی‌های یمن میگویند پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان سعودی را هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، سخنگوی این گروه روز یکشنبه اعلام کرد که این تأسیسات نفتی در پاسخ به ورود نیروهای سعودی به منطقه‌ای در شمال غربی یمن با پهپاد هدف گرفته شده است. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد حریقی که بامداد روز یکشنبه 18 مرداد در تأسیسات پالایشگاه آرامکو در جیزان در جنوب غربی این کشور شروع شده بود مهار شده است. این وزارتخانه درباره علت این آتش سوزی توضیحی نداد و اعلام کرد که این حادثه هیچ مسدودی نداشته است. بر اساس نظرسنجی رویترز و اپسوس، اکثریت دو حزبی آمریکایی‌ها از وضع مقررات سختگیرانه‌تر برای فعالیت شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند. به گزارش رویترز، 61% شرکت کنندگان گفتند نظارت دولت بر این شرکت‌ها باید افزایش یابد و 66% نیز از قانونی حمایت کردند که شبکه‌های اجتماعی را ملزم به استفاده از ابزارهای احراز سن برای جلوگیری از دسترسی کودکان زیر 16 سال کند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد 85% آمریکایی‌ها معتقدند شبکه‌های اجتماعی می‌توانند برای کودکان اعتیادآور باشند و شمار مشابهی نیز استفاده از این شبکه‌ها را برای سلامت روان کودکان مضر می‌دانند. و وزارت خارجه عمان میگوید مذاکرات این کشور با ایران درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز در فضایی مثبت و سازنده پیش رفته است. مسقط همزمان با تأکید بر اهمیت ادامه گفتگوها، حملات اخیر به کشتی‌های عبوری از این آبراه را محکوم کرده و خواستار خودداری از هر اقدامی شده است که بتواند روند مذاکرات را مختل کند. عمان در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به ایران نسبت به تکرار حملات به کشتی‌ها هشدار داده است.
0: تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار می‌دهد که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه‌ای بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
2: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد همچنان از این منطقه خارج شود. آقای ونس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما میدانید ما اعتماد نمی کنیم. ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
3: That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust. We verify. We actually look not at people's words but at people's deeds.
2: این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به توافقی برای مدیریت تنگه هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
4: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
2: تا کنون گزارش های متعددی از نزدیک شدن ایران و عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی ها به خلیج فارس از مسیر آبهای منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آبهای منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
5: در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
2: یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
6: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
2: آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجان است.
7: ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اون چیزی که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
2: این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده افزود، در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای ونس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی‌ها از قیمت‌های پایین‌تر گاز و انرژی بهره‌مند شوند.
3: That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
0: از ایلیا جزائری می شنیدیم. و اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا می گوید ایران وعده داده است جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردد و کشتی های تجاری هم هدف قرار نگیرند. وعده ای که به گفته او واشنگتن اجرای عملی آن را ملاک قرار می دهد. عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی ها خبر می دهد و همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی ندارد و تنها در صورت پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی به وسیله آمریکا ممکن خواهد بود. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفت کش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران به وسیله امارات این پرسش را مطرح می‌کند که آیا توافق بر سر هرمز می‌تواند راه را برای پایان جنگ هموار کند؟ سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به همین پرسش پاسخ می‌دهد.
8: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توش یه تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم این که به هر حال در طول امضای تفاهم نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو و شرایط نشون بده تا این جای کار. جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
9: خانم کرمانیان فکر کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
8: ببینید، هر دو طرف که قطعا اغراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت هایی هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن، واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه‌زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
9: خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه است، در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
8: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاه کنی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله، جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا تو خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر. در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه، الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم، من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم همچین عقب نشینی کنه.
9: خانم کرمانیان، آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
8: واقعا فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
0: سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، در گفتگو بود با همکارم رویا کریمی مجد.
10: به ساعت 14 گوش میکنید
0: و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که در پی انتشار گزارش‌های درباره کنارگیری محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، از سمتش رئیس جمهوری ایران وجود اختلافات در این زمینه را تایید کرد. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه اعلام کردند که مسعود پزشکیان در حاشیه نشستی با خبرنگاران این استعفا را تلویحاً تایید کرده و گفته که یک سری اختلافات مطرح است که تلاش می‌کنیم برطرف شوند. اما به ماهیت این اختلاف‌ها اشاره‌ای نکرده. با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای دوربیکی، به شما سلام می‌کنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش از شما این است که تصور می‌کنید این اختلافات ممکن است در چه زمینه‌هایی رخ داده باشند؟
11: سلام. ببینید، من فکر می‌کنم مهمترین چیزی که میشه الان راجع به این صحبت کرد که به هر حال این اختلاف بین پزشکیان و ذوالقدر نیست. یعنی پزشکیان به ذوالقدر طبق اون چیزی که حالا روزنامه کارگزاران نوشته بود گفته با قدرت و قوت ادامه بده. این یعنی که خب به هر حال دوتاشون در جهت مخالف هم نیستن. ببینید، اختلاف واقعی من فکر می‌کنم سر یه چیزه و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل می‌کنه. یعنی این به نظر نکته مهمیه. ببین، ذوالقدر تو رأی گیری که شورای امنیت ملی در تفاهم نامه اسلام آباد داد رأی مثبت داده بود به مذاکرات، بنابراین همین به نظر من کافیه که یه جریانی که برای مخالف این مذاکرات هست بخواد اونو برداره. من فکر می‌کنم پزشکیان میدونه هر جایگزینی که بیاد برای ادامه مذاکرات کارو سخت‌تر می‌کنه. پس الان از کسی داره دفاع میکنه که اصلا آدم خودش نبوده و با فشار بهش تحمیل شده بوده، اما الان در یک جبهه به نظرم قرار گرفته.
0: آقای دوربیکی، میگید تصور نمیشه که اختلافات با رئیس جمهوری باشه، شاید با مقامات بالاتر، یعنی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، اون رو چگونه توجیه و تحلیل میکنید؟
11: ببینید، یه نکته رو نباید نادیده بگیریم. ببینید، دفتر رهبری این هفته صراحتن اعلام کرد که ادعاهای خرازی درباره این تغییر تحولات و یا استعفای پزشکان از اساس کذبه. یعنی در واقع من فکر میکنم حداقل شواهدی نداریم که بتونیم این بحران رو به تضاد مستقیم پزشکیان با کسی به نام مجتبی خامنه‌ای یا کسی که به نام مجتبی خامنه‌ای داره هدایت میکنه اون مجموعه رو، در واقع این رو بتونیم این به اون ربطش بدیم. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیلی، این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین، تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از به هر حال منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، به هر حال نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن به هر حال داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم.
0: آقای دوربیکی، ذوالقدر چقدر از حمایت‌های گروه‌های سیاسی مختلف در داخل ایران برخورداره؟ یا با وجود اینکه به اصولگرایان نزدیکه، اما از سوی اصولگرایان تندرو مورد انتقاده؟
11: ببینید، ذوالقدر بنده خدا توی یک تله ساختاری گیر افتاده. ببینید، الان ما سه جریان اصلی داریم که هیچ کدوم واقعی اونو حمایتش نمی کنم به طور واقعی. ببینید، جریان اول یه سری معامله گران عملگرا هستن مثل پزشکیان و عراقچی که الان ازش دفاع میکنن، نه به خاطر اینکه آدمشونه، به خاطر اینکه جایگزینی برای ادامه مذاکرات اگر بیاد احتمالاً بدتره. یعنی این یک حمایت ابزاری ازش، نه یک حمایت سیاسی استراتژیک. یه جریان دیگه داریم، یه سری حداکثر گرایان استراتژیک مثلا همین رضایی محسن. ببین، اصل مذاکره رو نمی‌کنن، اما میخوان توافقی که کنترل ایران رو بر هرمز به رسمیت بشناسه رو در واقع این رو تثبیت بکنن. یعنی در واقع فشار، یعنی حداقل حد اکثر امتیازات رو بگیرن. ذوالقدر به تفاهم نامه رأی داد، اما برای اینا این یک نوع نشانه انعطاف بیش از حد برای این طیف. یه جریان سوم هم داریم که مثلا به طور ایدئولوژیک این داستان رد، مثل جریان پایداری که اینا اصلا توافق رو کلا قابل قبول نمیدونن. بنابراین قاعدتا خب ذوالقدر هم که با دنبال این توافق هست به هر حال از این قاعده مستثناست که باش مخالفت بکنن. بنابراین من فکر میکنم هر کسی که بخواد از ذوالقدر دفاع بکنه باید هزینه سیاسی زیادی رو بده. بنابراین الان من فکر میکنم ذوالقدر بیشتر در یک انزوای شخصی

0: از اونجا که به هر حال دفتر رهبری حرفای خرازی رو رد کرده بود، من نمیتونم بگم که خب این انتصاب قطعا تایید شده از بالاست، ولی مواضع خود محسن رضایی خب خیلی روشنه دیگه، برای میشه اونا رو بهش توجه. ببین رضایی در اوایل رهبری مجتبی خامنه‌ای یه جایی میگه که پایان جنگ مشروط به دو شرطه، یکی جبران برای کامل خسارت از سمت آمریکا و بعد خروج آمریکا از کل خلیج فارس. یعنی یه نوع حد اکثر گرایی استراتژیک داره، اصل مذاکره رد نمیکنه اما شرایطی میذاره که در چارچوب وضعیت فعلی اصلا قابل تحقق نیست یه چنین وضعیتی. ببینید اینکه حالا این آدم مناسب الان برای این پست یا مناسب نیست بستگی داره به اینکه هدف چیه. ببین اگر هدف ادامه چارچوب مذاکراتی از طریق عمان باشه، رضایی در دبیری شورای عالی امنیت ملی این چارچوب رو دوچار مشکل میکنه، یعنی اختلال توش ایجاد میکنه. اگر هدف فشار بیشتر برای توافق با شرایط بهتر باشه، رضایی از این منظر احتمالاً همخوانی بیشتری با این نگاه داشته باشه. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تا کنون داشته، فاصله بین اون چی که ایران میخواد و اون چی که آمریکا حاضر به دادنه انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعا به بنبست میرسه و این من فکر میکنم برای همه طرف ها هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم به هر حال این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات.
1: آقای داربکی، در فاصله کوتاهی که تا پایان این مصاحبه وقت داریم، شما تصور میکنید از این سه موردی که گفتید کدام بیشتر میتواند محتمل باشد؟
0: یعنی ادامه مذاکرات رو میفهم. ببین من برخلاف مهمان قبلی شما فکر میکنم ایران دنبال مذاکره هست، چون میخواد کشور رو اداره کنه. ببینید بعد ایران رو نباید جمهوری اسلامی یه دست فرض کنیم. بنابراین بخش زیادی از طیف مثل کسایی که میانه روهای هستن، مثلا پزشکیان و تیمش و البته کسایی مثل که میانه روها بودن که الان در قدرت کمتر هستن، اونها برا دارن فشار میارن که مذاکرات انجام بشه. من فکر میکنم این خیلی بستگی داره به اون برایند قدرتی که در داخل ایران هست، یعنی خیلی در به مسائل داخلی برمیگرده. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقا به خاطر همینی که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه یه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست اینا حمله میکنن به، یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یه کشتی دیگه. ببینید اینها در واقع نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه‌ای نرسیده که بتون تصمیم نهایی رو اون بگیره.
1: سپاسگزارم. در پی انتشار گزارش‌های درباره کنارگیری محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، از سمت خود رئیس جمهوری ایران وجود اختلافات در این زمینه را تایید کرده است. عزیزان، با بابک دوربیکی به طور مستقیم همراه بودیم، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. و اما بشنوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. این شرایط در حالی است که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داده بود. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی دادپی اقتصاددان در آمریکا را در این رابطه جویا شده است.
2: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرایی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل این که در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمین

0: اینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و بازه از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت‌ها رو در پی خواهد داشت.
1: آقای هدایت‌پی، همونطور که خودتون هم اشاره‌ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
0: ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضه خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد، پول کمی جابجا میشد. ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواید، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسارسی کرده باشه قرار ندارید. چون با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدش به شما بگم، لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی، هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
1: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه‌ای هم وجود داره به این ترتیب؟
0: ببخشید، من همیشه یاد یه حرفه ژنرال آلمانی میافتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانه‌ای وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه، مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال و در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین‌الملل رو بپذیره و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
2: مسعود پزشکیان روز شنبه با اذعان به تاثیر محاصره دریایی بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با علی دادپی، اقتصاددان ساکن آمریکا. آزار ایرانیان بهایی در همه دهه‌های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته است و پس از جنگ هم شدت بیشتری گرفته. گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری جهانی تأکید دارند که آزار بهاییان در ایران در همه این سال‌ها با تشویق حکومت گسترش یافته و تبلیغات ضد بهایی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کردند. یکی از همین ایرانیان بهایی مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهاییان ایران است که اکنون یک ماه است که کتاب خاطرات زندانش با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده است. خاطرات زندان زنی که هم اکنون و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف در ایران گذرانده است. مهوش ثابت وقتی گفته بود که سالها پیش از به بازجویش گفته بالاخره از این زندان که بیرون می رویم و بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید با خاطراتی از این دست منتشر و با استقبال بسیار روبرو شده است. با یکی از دو مترجم کتاب، آزیتا متحده ساکن اسپانیا، گفتگو کرده ایم که کتاب را نمایی از یافتن آزادی در اسارت توصیف می کند. بشنویم از آزیتا متحده.
3: قبل از هر چیز میخواستم تشکر کنم از این فرصتی که به من دادید که با رادیو فردا صحبت کنم. حقیقتش من اصلا آشنایی با خانم ثابت نداشتم، برای اینکه ایشون همونطور که میدونین در ایران بودن، ولی چون که از اخبار بهائی‌های ایران، خب البته ما همیشه میشنویم و میخونیم، میدونستیم که ایشون به عنوان یکی از 7 عضو رهبرای جامعه بهائی ایران در زندان بودن، بیشتر در موردشون خونده بودم و عکسشون رو دیده بودم و تنها آشنایی من از راه دور اینطوری بود، هیچ آشنایی شخصی نداشتیم. ایشون میدونین که سال 2017 بعد از 10 سال حبس آزاد که شدن به اروپا یک سفر کردن و در این سفر اروپاشون یک سفری به اسپانیا کردن. من این موقعیت رو داشتم که در یکی از گرد همایی‌هایی که ایشون اونجا بودند منم حاضر بودم و داشتم گوش میدادم به صحبت‌های ایشون. ایشون یه مقداری در مورد تجربیات زندان و در مورد چیزایی که بهشون گذشته صحبت کردن و من به طور فوق‌العاده تحت تاثیر قرار گرفتم که شخصی که 10 سال زندان بوده، 10 سال شکنجه دیده، زندان انفرادی بوده، اینطور با محبت، با گشاده روی، در واقع با خوشحالی، با عشق در مورد تمام مردم صحبت کنه بدون ذره دلگیری، ذره ناراحتی، رنجش، عصبانیت، هیچی. یادمه که یکی از کسایی که اونجا بود ازشون پرسید شما خاطرات خودتون رو می‌نویسین؟ گفتن که نوشتم. اون موقع من پیش خودم فکر کردم که چقدر دوست دارم بخونم این خاطرات رو، برای اینکه شخصی که یه همچین خصوصیاتی داره واقعا دلم میخواد در مورد خاطراتش بخونم. این گذشت و بهیه خانم نخجوانی که ایشون هم مترجم هستن و ما سالها با هم کار کردیم، ایشون هم خانم ثابت رو در اون سفر شناختن وقتی که به فرانسه رفته بودن. خانم ثابت و خانم ثابت از بهیه خانم خواسته بودن که میشه که این خاطرات رو کتاب بکنی. این شد که بهیه با من تماس گرفت و گفتش که میتونیم با هم دیگه کار کنیم روی ترجمه این کتاب، که من از فارسی به انگلیسی اولیه برگردونم و بهیه این انگلیسی رو بپرورونه و به یک وضع خیلی خوب انگلیسی در بیاره. برای اینکه شما میدونین که ساختار فارسی و انگلیسی به کلی با هم دیگه فرق داره و این خاطرات در زندان نوشته شده بود بدون هیچ ساختار به خصوصی، همینطور روز به روز روی تیکه‌های کاغذ کوچیک کوچیک نوشته شده بود و برای ما بعدها سالها بعد فرستاده شد و ما باید روی این با هم کار میکردیم. این شروعش اینطور بود.
2: خانم متحده، نام کتاب رو گذاشتن درها را بگشایید. علت انتخاب چنین نامی چه میتونه باشه؟
3: خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، حداقل 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم، اسم خیلی با مسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر که در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
2: خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدند که این تنها روایت خاطرات او نیست بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
3: کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان. برای یک مثال، یکی از فصل هاش در مورد زن هایی که در بند معتادی به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریضه در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردند. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشم های فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودال های فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم. آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم. نگاهم میکند، نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد، اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بی زبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچهای بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر میکنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست میگیرم با خود میگویم آه چقدر رنج میکشد این زن. خون میشود قلبم و میگویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. محفش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. محفش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودشو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، مخش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
2: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نثر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟ تصور میکنید که این نثر تا چه حد قابل باور بود، قابل اعتماده؟ اصلا چه ویژگی در کلام مخفش ثابت پیدا میکنید؟
3: خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. مخفش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشونو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشونو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که توی خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسا یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یک کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانمایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات راتو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یک اضافه کنم ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ تاریخ بود. تاریخ صفحه ها که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقاً ترجمه‌ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون دو سه سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برامون شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشان بدیم.
2: خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
3: خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطور که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی میبردن و میآوردن طوری بود که ایشون نمیتونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون دو سه روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت هم زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای سه طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرها رو میکردم نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم هر زدن نان رو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقایه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین، چه از زمانی که از اول کتاب شروع میشه، چه از زمانی که خشونت خیلی زیادی این بازجو داره، یا خیلی مراحل دیگه. این طنزشون برای من یه موضوع فوق‌العاده‌ای بود، و این به نظر من یکی از شاهکارهای بهیه این بوده که این طنز رو به انگلیسی تونسته انعکاس بده، برای اینکه طنز فارسی و طنز انگلیسی خیلی با هم فرق داره، ولی بدون تفاوت، بدون فرق دادن مسئله و کلمات اینو تونسته حفظ کنه. وقتی که من نسخه آخر کتابو خوندم به انگلیسی، واقعا حیرت کردم که این طنز، برای اینکه واقعا خودم میخندیدم گاهی وقتی که ترجمه انگلیسی آخر رو دیده بودم، خیلی جالب بود.
2: خانم متحده، کتاب درها را بگشایید به قلم خانم مهوش ثابت حدود یک ماهه که منتشر شده. استقبال از اون تا چه حد بوده و چرا به زبان فارسی منتشر نمیشه؟
3: اونطوری که من شنیدم استقبال فوق‌العاده بوده، یعنی حتی اونطور که شنیدم لزوم به چاپ مجدد دارن میکنن که کپیای بیشتری، فوق‌العاده زیاد استقبال شده. اینی که چرا به فارسی چاپ هنوز نشده، اینو واقعا من نمیدونم، یعنی اون قسمتشو حقیقتا نمیتونم اظهار نظر کنم چون اطلاع ندارم. شاید به خاطر اینکه قسمت فارسیش خیلی مفصله، نزدیک 800 صفحه است، 750 تا 800 صفحه است، و این باید ویراستاری بشه به حدی که بتونه به صورت یک کتاب شاید در بیاد. شاید دلیل اینه.
2: گفتگوی رادیو فردا رو با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب خاطرات زندان مخفش ثابت به نام درها را بگشایید میشنیدیم، کتابی که روز نهم ماه ژوئیه یعنی دقیقاً یک ماه پیش منتشر شد. این کتاب با استقبال روبرو شده و مخفش ثابت مدیر سابق جامعه بهایان ایران است که سالهاست در زندانهای مختلف ایران محبوس بوده است.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: اگر احیاناً علاقمند بودید که صدای خودتون رو هم به گوش میلیون‌ها شنونده ما در گوش و کنار ایران و جهان برسونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید تماس بگیرید. و اما بشنوید که یک پژوهش تازه میگه که 90 دقیقه تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زودهنگام را کاهش میده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
5: لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
2: با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. عزیزان هر کجا که هستید دلتون خوش باشین و یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، پس در کنار ما بمونید. خدا نگهدارتون.

0: ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران ضمن خبر دادن از نزدیکی به توافق با عمان، شرایط تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به وعده‌های ایران درباره تنگه هرمز اعتماد ندارد و راستی آزمایی خواهد کرد. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پلمب برخی کافه‌ها گفت تغییری در تعلیق قانون حجاب به وجود نیامده است. مقام های جمهوری اسلامی در حالی از پیشرفت مذاکرات ایران و عمان درباره تعیین مسیر تردد کشتی ها در تنگه هرمز خبر داده اند که همزمان شروط تازه‌ای برای بازگشایی این آبراه مطرح کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت تهران و مسقط درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و همچنین تعیین مسیر تردد کشتی ها به توافق بسیار نزدیک شدند. با این حال او تأکید کرد توافق با عمان به تنهایی به معنای بازگشایی تنگه نیست و این موضوع به شرایط دیگری از جمله جبران آنچه تهران نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد از سوی آمریکا می‌داند بستگی دارد. در همین حال محمد باقر ذوالقعر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتارش را اصلاح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. او 6 شرط را برای بازگشایی تنگه مطرح کرد که عبارتند از پایان حملات، خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، پرداخت خسارت‌های جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده گفته است که اجازه خواهد داد حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز عبور کند. جی دی ونس که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا با ایران را بر عهده دارد با این حال تاکید کرد واشنگتن تا زمانی که این وعده در عمل اجرا نشود به آن اعتماد نخواهد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دریافت عوارض از کشتی‌ها نیز گفت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چنین برنامه‌ای را رد کردند، اما واشنگتن همچنان منتظر راستی آزمایی عملی این وعده هاست. سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد تغییری در تعلیق یا اجرای قوانین مربوط به حجاب به وجود نیامده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی زینیوند در نشستی خبری گفت گزارش های مربوط به پلمب کافه ها در شهرهای مختلف دریافت شده و این موضوع بر حسب وظیفه ذاتی در دستور کار شورای امنیت کشور قرار دارد. به افزود این دسته از مسائل در ساختارهای امنیتی و انتظامی کشور بررسی و پیگیری می شوند، هرچند به گفته مسئولان اطلاع رسانی درباره تمام ابعاد آن همیشه لازم یا صلاح دانسته نمی شود. سخنگوی فراجا از دستگیری فردی خبر داده که به گفته او نفر اصلی دخیل در ربایش و قتل یک مداح به نام حمیدرضا رجب‌زاده بوده است. سعید منتظر المهدی بدون اشاره به هویت یا انگیزه این فرد گفت تحقیقات درباره ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودند که رجب‌زاده از مداحان نزدیک به حکومت در مشهد روبوده شده و ویدیویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است. جزئیات رسمی درباره نحوه ربایش و قتل و هویت دیگر افراد احتمالی دخیل در این پرونده هنوز منتشر نشده است. حوثی‌های یمن میگویند پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان سعودی را هدف قرار دادند. به گزارش رویترز سخنگوی این گروه روز یکشنبه اعلام کرد که این تأسیسات نفتی در پاسخ به ورود نیروهای سعودی به منطقه‌ای در شمال غربی یمن با پهپاد هدف گرفته شده است. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد حریقی که بامداد روز یکشنبه 18 مرداد در تأسیسات پالایشگاه آرامکو در جیزان در جنوب غربی این کشور شروع شده بود مهار شده است. و بر اساس نظرسنجی رویترز و ایپسوس اکثریت دو حزبی آمریکایی‌ها از وضع مقررات سختگیرانه‌تر برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال. به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر میشناسند و ما نه.
4: خیلی ها ببینه بینید تشون رو بودید ما برای لحظه دوازه از رو بخواهد.
3: یک بازی میتواند برای یک نفر فقط بازی نباشد و یک جمع مجازی بدون رهبر و تشکیلات ناگهان خودش را در خیابان نشان بدهد. مسئله فقط تفاوت سلیقه نیست. چیزی در شیوه ارتباط گرفتن، انتخاب کردن، کار کردن، سرگرم شدن و نگاه کردن به آینده عوض شده است. و شاید شکاف نسلی اسم دقیقی برای این فاصله نباشد. شاید بیشتر شبیه فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.

0: مهمانان من در این پاراگراف اول. از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است، 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمی‌گردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید بتونین در موردش اینجا بیشتر صحبت کنی، که وقتی ما داریم در مورد این پدیده ها صحبت میکنیم، آیا این پدیده ها یک پدیده های کاملا مشترکی هستند یا اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه؟ مثلا وقتی ما این تجمعات رو میبینیم، این تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها، یوتیوبرها، هر کدوم از اینها رو آیا باید جدا جدا نگاه کرد یا اینها رو باید در یک خط بهش نگاه کرد و میزان تاثیرگذاریشون رو بهش پرداخت؟
1: سلام میگم به شما و شنوندگان شما. من دقیقا نمیدونم که حالا باید همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود، توی یه خونه‌ای برگزار می‌شد که اینو مثلا فالوورهای اون خانوم فقط در جریانش قرار می‌گرفتن. شما مثلا اگه فالوور اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه‌ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه، کسایی که دنبال می‌کنن. و یکی از این برنامه‌ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونه‌ای تو شمال شهر تهران برگزار می‌شد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن، خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا، شما باور نمی‌کنین انقدر جالب سالسا می‌رقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال می‌کردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تاثیر میذارن روی نسل جدید.
0: خانم هیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا اون تأثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارند که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
2: اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یه کوچولو باهاشون مخالفم، از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانن. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم‌های به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم‌های سوشوسوش مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی به آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تاثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانالای اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تاثیر دارن. قبلترش هم روی رادیو، هر کس توی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تاثیر داشتن.
0: ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن. یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده‌ای می‌بینیم که در یک جای شهر عده‌ای رو دعوت می‌کنه و عده‌ای هجوم می‌برن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمی‌تونیم نادیده بگیریم. چنین قدرتی رو
2: قبلا هم افتاده آقای زرقامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت‌ها استفاده کردن برای اینکه افراد رو به جنگ بفرستن.
0: خب اینو در نظر میگیرید، میگم بسیج عمومی از طریق حکومت‌ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی‌کنم چندان
1: بله منم فکر می‌کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان
0: و در اینجاست که فهم کنم مسئله شکل میگیره، این که ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم، اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه. چیزی که من تصویرشو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست با اینها، به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان، مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوقهای اینهاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوقها داره هدف قرار میگیره، چرا باید این اتفاق بیفته؟ این سواله. اگر تاثیرگذار نیستن پس
2: کامل، من نگفتم اصلا تاثیرگذار نیست، گفتم مطمئنا که تاثیرگذاره. تنها حرفی که من دارم اینه که این یک مسئله جدیدی نیست. تنها اتفاقی که داره به نظر من نکته‌ایه که خیلی مهمه اینجا، خفقانیه که توی ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده. خب شما این مسئله رو، خب جنزی یک جنریشنیه که توی همه جای دنیا هست، خب و شما این حرکت ها رو نه که توی جاهای دیگه نبینید، ولی به شدتی که توی ایران وجود داره اون تأثیر وجود نداره اینجا. و تنها دلیلش هم به نظر من، یعنی تجربه شخصی من، اون تشنگیه که توی ایران هست. مثلا من اون موقعی که آب‌بازی توی پارک آب و آتش اتفاق افتاد، من ایران بودم و اون ایونت خیلی پخش شد توی اینترنت و همه موشنی و همه اینجوری که بریم ما هم بازی کنیم، چون هیچ تفریح دیگه ای نیست، یعنی هیچ تفریح دیگه ای نداشتیم به عنوان یه نوجوونی که حالا توی ایرانه، هم از طرف خانواده حالا شاید یکم تحت فشاره، هم از طرف جامعه تحت فشاره، تفریح نداره. و وقتی که یه اتفاق، یک ایونت این شکلی، حالا مثل یه کسی که عاشق مده، و توی ایران ما هیچ ایونتی برای مد و فشن نداریم، حالا یک طراح لباسی که حالا توی ایران داره فعالیت میکنه از طریق فروعه هاش میاد این ایونت رو برگزار میکنه، خب به خاطر این شاخص بودن و به خاطر این کمیاب بودنش شاید که خیلی خیلی باب میشه و خیلی مد نظر قرار میگیره و خیلی یهو مورد استقبال قرار میگیره. چیز جدیدی نیستش که بگیم این اتفاق قبلا اصلا نیفتاده و این الان فقط داره میفته. قبلا هم افرادی که چیز نبودن، افرادی که اصلا، بیاییم برگردیم به زمانهای خیلی قبلتر از رسانه های به صورت فرمی که ما الان میشناسیم، افرادی بودن که فقط با نوشتن کتاب خیلی اسمشون همه جا پخش می شد و از کشورهای دیگه مردم ماها با شتر و اسب و اینا سفر می کردن که بیان در مکتب این آدم بشینن و باهاش صحبت کنن. نمیگم فرق نداره، مطمئنن الان خیلی از اون فیلترهایی که قبلا بوده، خیلی از اون ناب بودن اون شخصیت از این اکویشن کاملا حذف شده و بله، هر کسی که حالا بتونه یک ویدیو یا چند ویدیو وایرال داشته باشه میتونه که یک استن و یک رسانه داشته باشه. و این کلا
1: تفاوت الان همینه دیگه.
0: اتفاقا اجازه بدید خانم عطایی هم وارد بحث بشن، چون من خواستم ازشون بپرسم که آیا واقعا ما باید بپذیریم که این تفاوت ها نشان میده که یک تغییری در ساختار رخ داده یا نه تغییری رو شاهدش نیستیم، یعنی این نسل همون نسل همون رفتار رو داره انجام میده که نسل گذشته خودش داره انجام میده و هیچ تفاوتی نداره.
1: من که به شخصه احساس میکنم این نسل خیلی، حالا ما همسن هستیم درسته، با نسل ما خیلی متفاوتن. یعنی برای من خیلی جالب بود که احساس میکنم اون دیوارهایی که شاید اطراف ما وجود داشت، دیوارهای نامرئی که وجود داشت، که حالا تو فیلم اول ما عرقسگی هم ما سعی کردیم به اون بپردازیم، توی این نسل خیلی کمتره، خیلی کمتر
0: میشه. دقیقاً خانم عطایی بگین اون دیوارها از نظر شما چی بوده که توی این نسل شما کم رنگتر میبینید؟ حالا بعد میتونیم برسیم به اون نقطه اساسی که این دیوارها رو آیا خانم حیدری هم میبینن که به هر حال خیلی نزدیکترن به نسل زد بزار.
1: بله درسته. ببین مثالش راحت بودن با اون چیزی که انسان میخواد. اون فرض کنین مثلا برای من خیلی جالب بود که انقدر از نظر حالا اینکه مثلا جوانهایی که من حالا با دیدم و باشون وقت گذاشتم خیلی با خودشون راحتن، اگر همجنسگرا هستن، اگر نیستن، یا هر چیزی، خیلی راحت راجع به این قضیه صحبت میکنن. این توی نسل ما اصلا وجود نداشت. یعنی حتی مایی که رشته سینما میخوندیم، رشته تئاتر میخوندیم، من یادم این تابو بود، این تابوها شکسته شده و فکر میکنم یکی از دلایلش هم همین نسل زد خیلی راحت تر با این مسائل برخورد میکنه و شاید به خاطر فضای مجازی و اینستاگرام یکی از به وجود اومده این قضیه. خیلی خیلی دوستیای خیلی عمیقی با هم دیگه دارن، همین در واقع جوری که با هم برخورد میکنن خیلی میگم به نسبت با نسل ما فرق داره.
0: خانم حیدری، خب حالا این دیوارها رو که الان خانم عطایی گفتن، شما هم احساس میکنید یا نه شما اعتقاد دارید که فقط قهرمانهای این نسل عوض شده و اساساً چیزی در نظام مرجعیت فرهنگی توی ایران امروز در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم تغییر نکرده؟
2: نه، 100% تغییر کرده و اتفاقاً من بعد از نسل شما تشکر کنم، چون که نسل شما با جنگیدن و با تابو شکنی ها راه و برای ما یکم هموارتر کرده که برای ما الان این ساده تر باشه. و اینطوری نبوده که ما یهو خودمون بلند شده باشیم و بیدار شده باشیم و تصمیم گرفته باشیم که اوکی پس ما امروز همه اون دیوارهایی که بوده میشکنیم، تمام اون استریوتایپ ها رو میشکنیم، تمام اون
0: کلیشه ها
2: تابوها و کلیشه ها رو از بین میبریم. اصلا اینطوری نبوده. اگر ما الان میتونیم انقدر راحت راجع به هویت خودمون، هویت جنسیمون صحبت کنیم، به خاطر اون خانواده هایی بوده و به خاطر اون پدر مادر هایی بوده که از قضا از نسل قبل‌تر از ما بودن و اونها یک سری دیوارها داشتن که اونها شکوندن و بعد به ما یاد دادن که این دیوارها باید شکسته بشه. یه سری از این موارد هست که باید راحت‌تر بشه، به ما اجازه دادن صحبت کنیم. همونطور که مثلا ما خیلی آمون شنیدیم که مادرامون گفتن ما اصلا اجازه نداشتیم جلوی پدر مادرمون پامونو دراز کنیم، الان تو مثلا روبروی من وایسادی مثلا دهن به دهن من میذاری. مثلا این سوهنیه که ما خیلی میشنیدیم، به شخص من خودم خیلی از مادرم اینو شنیده بودم. ولی خب کی این اجازه رو به من داد؟ کی این اجازه رو به من داد که هویت خودم رو بشناسم و بتونم خودم باشم بدون سرکوب و بدون خشونت و بدون هیچ گونه محدودیتی، حداقل در داخل خونه بتونم صحبت کنم، بتونم حرف خودم رو داشته باشم و فکر کنم، مستقل باشم؟ خب اینها همه از شجاعت نسل قبل میاد. حالا این شجاعت شاید توی جامعه و به صورت گسترده اونقدری به چشم نمیومد توی اون نسل، ولی مطمئن ماشین تأثیرش رو توی تربیت کودک و توی، چون هم این نسل شدن مادر پدر ما، شدن معلم های ما، شدن خاله و عموهای ما، افرادی که به ما یاد دادن که برای حق و حقوق خودمون وایسیم و راجبش صحبت کنیم، شدن فیلمسازهایی مثل خانم عطایی که به ما فیلم ها و رسانه هایی رو نشون دادن که این جرأت رو به ما بده که ما وایسیم جلوی این کلیشه ها و جلوی این دیوارهای نامرئی که خیلی سرکوبگر بوده و خیلی آزارگر بودن این دیوارها و هویت افراد رو ازشون گرفتن. پس این شجاعت، بله، نسل زد و حتی نسل آ به نظر من شجاعتی دارن که واقعا مثال نزدنی، اما این شجاعت بالاخره از یک جایی باید تقویت شده باشه و از یک جایی باید

0: جهانی نیست، یعنی این نظام یا انگاره دو جهانی شدن و دو فضایی شدن نسلی که حالا ازش به عنوان زد نام برده میشه و قطعا خب ما شاهد نسل‌های بعدتر هم خواهیم بود که تحولات جدیدتری رو تجربه میکنن.
1: من با ایشون موافقم. من فقط فکر میکنم که هر دوی اینها هست، یعنی شاید هم در واقع نسلی که متولد دهه 50 و 60 بوده که الان ما بچه های این نسل و اون نسل رو میبینیم، این قدرت رو به بچه هاشون دادن و آزادتر گذاشتن بچه های خودشون رو، و چون به خاطر اینکه خودشون محدودیت بیشتری داشتن، و هم به هر حال این جهانی شدنه، اینستاگرام، فیلم هایی که جوان ها میبینن الان. شما من واقعا برام جالب بود که چقدر همه مسلط به زبان انگلیسی هستن، سریال های آمریکایی رو میبینن، سریال های اروپایی رو میبینن. خب زمان ما همه چیز یه کمی محدودتر بود. من یادمه مثلا ما یه شخصی داشتیم به اسم فیلمی که این هر هفته میومد، حالا 10 تا فیلم مثلا به خودش داشت یا 20 تا فیلم به خودش داشت و ما یکی دو تا انتخاب میکردیم یا 3 تا انتخاب میکردیم و خیلی خوشحال بودیم که 3 تا فیلم داریم که تماشا میکنیم تو طول هفته. ولی الان دیگه این شما اصلا حسابشو بکنید، اینستاگرام هست، تیک تاک هست، تمام سریال ها بچه ها میتونن سریع نگاه کنن، یعنی تمام سریال های روز رو تماشا کرده بودن وقتی که من تو ایران بودم و باهاشون صحبت میکردم. اینا خیلی تاثیر میذاره دیگه. یا بلاگرهایی که خیلی راحت توی ایران الان از مثلا همین مورد که هویت جنسی خودشون صحبت میکنن.
0: این هویت جنسی گویا خیلی مسئله مهمی شده و بسیار بهش پرداخته میشه، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که اصلا زبان در بین این نسل چه جایگاهی داره، چه عنصری هست. یعنی برای شما به ویژه که به هر حال با فیلم نامه سر و کار دارید و حالا میایین مثلا تمرکزتون رو میذارید روی مسئله این نسل، اونجا زبان چقدر کاربرد داره و شما چجوری میتونید این زبان رو بهش نزدیک بشید؟
1: خب اصطلاحا که خیلی تفاوت داشت، برای من خیلی برام جالب بود که میشیدم که چقدر مثلا که به جای زندگی میگفتن زیست ما، یا مثلا دیت بذاریم جای قرار گذاشتن، یا خیلی اصطلاحات انگلیسی وارد در واقع محاوره شده. و موقعی که ما داشتیم روی فیلم کار میکردیم، من و حسین خیلی سعی کردیم از بداهه استفاده کنیم و در واقع دیالوگایی که خودشون بین خودشون هست، جوری که خودشون با خودشون صحبت میکنن.
0: یعنی دیالوگ نوشتن خیلی سخت بود برای اونها اگه میخواستین شما دیالوگا رو بنویسین؟
1: ببین ما دیالوگها رو داشتیم ولی اصلا با دیالوگها رو به دستشون ندادیم که حفظ کنن، چون دیدیم واقعا متفاوته مدل حرف زدن. و سر صحنه یا قبل از خیلی صحنه های مهم رو از قبل تمرین میکردیم، اونا بداهه مثلا اون چیزی که ما میخواستیم رو میگفتن. خیلی طبیعی تر میشد اینجوری. خیلی من احساس میکنم حالا چون با عرقسقی با فیلم عرقسقی مقایسه میکنم، خیلی طبیعی تر میشد. مثلا ما یکی از شخصیت هایی که توی فیلم عرقسقی داشتیم رو بر اساس یکی از دوستانمون نوشتیم که این آقا یه آقای همجنسگرا بود که خیلی خانوادهش باش مخالفت کردن و دوستانش هم همینطور، و یه جایی بودش که دیگه به خودش تصمیم گرفت که گفت من اصلا میرم با یه خانم ازدواج میکنم، خسته شدم از این وضعیتی که الان برام به وجود اومده، تازه تو شمال شهر زندگی میکرد. خب اصلا اون شخص الان توی تهران الان اگه شما بخواین، فکر کنم خیلی همه چیز راحت تر و آسون تر شده بین جوان ها.
0: خانم حیدری، شما با این نسل ارتباطی دارید اصلا؟ یعنی فکر میکنید میتونید بینشون با این مختصاتی که حالا ازش صحبت میکنیم، به ویژه که شما اعتقادم دارید که در مورد نسل زد توی ایران خیلی همه چیز اگزاجره شده، ولی آیا واقعا بینشون میشه دوستی پیدا کرد، میشه باهاشون پیش رفت یا نه به هر حال این فاصله بهتر بگیم یه فاصله یه که فاصله دو جهان یا همون چیزی که خودشون میگن و خانم الان عطایی هم بهش اشاره

0: کردن، دو تا زیست متفاوته.
1: این که نسل های مختلف زیست های مختلفی هن، همیشه میگم این یه مسئله بودی که بوده، الان اگزاجره تر شده به خاطر وجود تکنولوژی 100%، و هر نسلی بالاخره یه سری تیکه کلامای خودش رو داشته، یه سری لغاتی رو داشته که خیلی بین خودشون پخش می شده. و راجب زبان انگلیسی من فکر می کنم که یکی از دلایلش شاید مهاجرت باشه. نسل پدر مادرهای ما اونقدری به مهاجرت فکر نمی کردن که نسل ما فکر می کنه، که نسل بعدی فکر می کنه. من خودم حتی توی نسل، حالا با کسی که خودم هم کلاسی و اینا بودم، حتی تو نسل ما خیلی زبان انگلیسی رایج نبود به اندازه، یعنی خیلی آبرز بودن، ولی اینقدری که شما الان میبینید که واقعا نسل زد همه تقریبا همشون به زبان انگلیسی مسلطن، اینطوری نبوده. ولی فکر میکنم یکی از دلایلش دقیقا همونطوری که خامته گفتن این اکسپوژر توی رسانه است دیگه، که ما دقیقا این آقای فیلمی که میگن رو منم یه سری خاطرات خیلی دور از این شخص دارم که میومد و یه کیف پر از سی دی داشت.
0: شما خاطراتتون به کجا برمیاد؟ چه سالی بوده؟
1: من خیلی بچه بودم، من خیلی کودک بودم. مثلا این الان که گفتی فقط یه سری تصاویر خیلی دور من از این
0: اینا رو خودمون یادمون بود. حتی مثلا این صحنه های فیلم که میگفتن صحنه داره سرتون رو بکنین زیر لاب.
1: بله.
0: ولی برگردیم به این که من میخوام بدونم فاصله شما الان با، یعنی شما کجای نسل قرار میگیرید به نسبت نزدیکی؟
1: به ما میگن زلنیال، چون من 1995 هم، خب ملنیال ها تا 1994 هن، بعد 1995 تا 2005 فکر میکنم نسل زده، و بین 1995 و 1997-98 یه نسلی هستیم، یعنی یه سری افرادی هستن که بین این دو نسلن، یعنی هم خاطرات نسل، خیلی خاطرات دور از نسل قبلی رو دارن، هم کانکشن با نسل بعدی رو دارن.
0: یعنی یه جایی بین نسل ایگرگ و زد، یه جایی شون این وسط ها چیه دیگه؟
1: ملنیال ها و نسل زد، و من دقیقا اون وسط هم دیگه. من 1995 به دنیا آمدم، 74 هم، و دقیقا اون وسط هم، یعنی چون من یه برادر بزرگتر مخصوصا چون دارم، احساس میکنم که کانکشن هم با نسل گذشته باز یکم بیشتر از هم نسل خودم، همین قضیه فیلم ها، سی دی. من حتی هنوز VHS داشتیم، من هنوز خاطره VHS هم دارم، ولی باز خب تو مدرسه با نسل جوانتر بودم و دوستای خب نسل جوانتری داشتم، و این وسطیم دیگه ما معمولا. و چیزی که میگم واقعا از تجربه زیستی به نظر من میاد که وقتی که این تجربه شما این اجازه رو میده که دسترسی داشته باشین با اینترنت به هر فیلم و هر سریالی که بخواین، خب استفاده میکنی ازش دیگه.
0: به هر حال ببینید جریان رسمی که مثلا بیرون از ایران هم هست، نوع چیزی که پخش میکنه، محصول فرهنگی که پخش میکنه برای داخل، مثلا بخشش سریال ها یا مجموعه های تلویزیونی ترکیه، ولی مثلا شما میبینید در همین اروپا هم کی‌پاپ یک دفعه گل میکنه، همین رو در ایران هم به نوعی میبینید، یعنی گرایش.
1: بله،
0: به این سمت. خب این ارتباطه
2: همه حفظ دارن الان که،
0: خب همین این ارتباطه چیه؟ چرا یک جایی اینها مخرج مشترکشون یا میشه گفت آبشخورشون یا اون سرچشمه ها به هم میرسن، در صورتی که خب ما
1: بهکده جهانی دیگه آقا زرگومی،
2: به خاطر اینستاگرام خیلی سریع همه چیز.
1: حالا فقط اینستاگرام هم نیست، فقط اینستاگرام هم نیست، تلگرام هست، همه این شبکه‌های اینترنت وقتی که اومد گفتن ورلد واید وب، کسان بهش گفتن یه دهکده جهانی. چرا میگن دهکده جهانی؟ چون جهان رو به اندازه فاصله هر جهان، یعنی هر کشور و هر منطقه رو به اندازه کوچیک کرد که به اندازه یه دهکده باشه. یعنی وقتی یه اتفاقی، یه کسی، یک افردی توی آمریکا نشسته و یک تولید محتوا میکنه، ما الان بلاگرهای ایرانی رو داریم که تو آمریکا تولید محتوا میکنن، از داخل ایران براشون جنس میفرستن، اونا تبلیغ میکنن که از ایران بچه‌ها برن خرید کنن.
2: بله
3: چرا این اتفاق قبلا نمیتونست شما اگه ایران رو ترک میکردی میرفتی دیگه نمیتونستی تبلیغات بگیری واسه ایران، در بهترین حالت میتونستی واسه همشهری های خودت تو همون شهری که داری زندگی میکنی تبلیغ حالا مسئله ایران انجام بدی.
0: با این محدودیتی که ایجاد میشه، اما این محدودیت نتونسته عملا کارساز باشه، خب چرا پس حکومت یا بخشی از حتی جامعه شناسان یا کسانی که مطالعات فرهنگی رو دنبال میکنن در ایران اینها رو نمیبینن تا لحظه بحران و حتی سعی میکنن که
2: بله.
0: جلوش مانع ایجاد کنن؟ چرا؟ و در شرایط مانع باز هم ما میبینیم که این اتفاق راه خودش رو پیدا میکنه میره، یعنی به هم وصل میشن. منظورم اینه، به هر حال میدونیم که اینترنت چه تأثیری میذاره، ولی همین اینترنت محدود میشه در ایران.
3: یه خواهد اقامه سوده، این قضیه همش برمیگرده به درآمد. شما الان فهم میکنین کسایی که دارن وی پی ان میفروشن تو ایران افراد خوشدل و خوشقلب هایی هن که بدون دارن زندگیشون رو ریسک میکنن با سر کل انداختن با جمهوری اسلامی و وی پی ان میفروشن؟ واقعا این تو همون قضیه ماهواره هم همین بود، اگه یادتون باشه ماهواره ها رو خراب میکردن میبودن میبردن بعد دوباره به خودشون میفروختن به مردم.
0: خب باشه، ولی اینو میتونیم به این سادگی، یعنی یک ساده سازی بکنیم که بخشش سوده و خب این افرادم اسیر افراد سودجو شدن، یعنی اینجوری رابطه هر رو بهش بپردازیم؟ آیا میشه اینجوری نگاه کرد؟
3: شدنش به نظر من بفرمایید.
2: نه شما بگین من بعدش میگم.
3: من میخواستم بگم که مطمئنن انقدر ساده نیست، ولی شما اگه به حکومت‌های سلطه‌گر نگاه کنین، تمام این چرخه‌ها و بازی‌هایی که جمهوری اسلامی داره در میاره رو توی اونا هم می‌بینید. همین اتفاق توی چین هم افتاده دیگه، اون هم یک حکومت سلطه‌گر داره، همینطور توی عربستان یه حکومت سلطه‌گر داره. شما وقتی که با این حکومت‌ها نگاه می‌کنین همشون یه چیز مشترک دارن، اینا یک چیزی رو که مردم ازش استفاده میکنن و این افراد میدونن که مردم از اون قضیه استفاده میکنن میان حالا به هر طریقی ممنوعش میکنن و بعد خودشون حداقل بخشی از اون درآمد و اون فروش رو دست میگیرن و مافیاش رو دست میگیرن.
0: خانم
2: ببینید اینستاگرام بله درسته محدود شده و حالا وی پی ان میفروشن برای که وارد اینستاگرام و تیک تاک بشن، ولی خب مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای درسته بعضی وقتا پارازیت میندازن، ولی تو اونجایی که من دیدم خیلی در اختیار مردم بودن. یعنی من برای خودم خیلی جالب بود که چقدر مردم ساعت‌ها مثلا وقت میذارن پای بی بی سی یا ایران اینترنشنال، اونها محدودیتشون خیلی کمتره و جایی که به نظر من این حکومت اشتباهی از حالا اشتباهاتی که کرده یا هر چیزی اینه که اصلا مردم ایران توجهی دیگه به صدا سیما و برنامه های حکومتی ندارن. شاید بعضی سریال هایی که مثلا چه میدونم توی پلتفرم هایی مثل شیدا و اینا پخش میشه تماشا میکنن،
0: فیلم و اینها رو میگید؟
2: بله بله، یا فیلمو یا شیدا یا اینا رو تماشا میکنن، ولی کسی دیگه صدا سیمای ایران رو تماشا نمیکنه و صدا سیما با اون عظمت و اون همه کارمند من متوجه نمیشم. یعنی اینا متوجه نیستن که کسی دیگه این برنامه ها رو تماشا نمیکنه و مردم یه برنامه اینترنتی یا یک برنامه توی اینستاگرام یا یک برنامه تو ماهواره رو ترجیح میدن به اون چیزی که اونا پخش میکنن. خب اینجا گسست ایجاد میشه دیگه، یعنی شناختی ندارن دیگه وقتی که هنوز دارن برنامه های تولید میکنن که هیچ کس تماشا نمیکنه.
0: اصلا کسی میخواد که بشناسه نسلی که در ایران داره رشد میکنه و این نسل بفهمه که چه تفاوت‌هایی داره با نسل قبل‌تر خودش یا با شرایطی که در اون زمان؟ به هر حال ما داریم در مورد نسلی صحبت می‌کنیم که به گفته شما یک بخشی از زندگیش در اینترنت داره می‌گذره و خب این اینترنت هم که محدود میشه باز تأثیر خودش رو نمیگذاره، از اینکه مانع از این بشه که اون راه خودش رو نره. یعنی این مهمترین مسئله است دیگه، مقاومتی که این نسل میکنه در برابر محدودیتی که حکومت هر لحظه سعی میکنه ایجاد کنه، حتی با محدود کردن پاتوق‌ها یا جاهایی که اونها میتونن گرد هم بیان.
2: خب ببینید، واقعا این حالا جمهوری اسلامی رو که من واقعا نمیدونم، ولی یک جامعه سالم، یک حکومت سالم باید بخواد که بشناسه نسل جوونش رو. یعنی این انگیزه یک حکومت سالم باید باشه. من فرض کنیم با عنوان یک فیلمساز یا یک نویسنده وقتی با این جوونها برخورد کردم، اصلا با خودم گفتم خدای من چقدر اینا ذهنشون باز هست، چقدر درست فکر میکنن، چه دوستی های عمیقی دارن. چرا ما یه فیلم راجع به دوستی ساختیم؟ برای اینکه من دائما میشینم این داستانایی که بچه ها تعریف میکنن، رفتم به همخونم کمک کردم، رفتم به دوستم کمک کردم، با دوستام رفتیم جمع شدیم، رفتیم ماسوله که آشغال جمع کنیم. من اصلا شوکه شدم، گفتم قدر اینها رو باید یه جوری دونست، یه جوری باید داستان اینها رو تعریف کرد. خب یک حکومت باید بخواد که نسل جوونش رو بشناسه و سعی کنه زندگی بهتری برای اونها فراهم کنه، نه اینکه جلوی اونها رو بگیره.
0: خب چرا خانم عطایی فکر میکنید که با وجود اینکه یک مثلا نوشته اینستاگرامی، یک پست اینستاگرامی بگیم مثلا، یا یک حالا تاثیرگذار مجازی اینفلوئنسر مثل مثلا همه افرادی که این روزها خیلی ازشون نام برده میشه، یا حتی مثلا یه مقدار اونورتر میبینیم یک یوتیوبر میتونه این تأثیری رو بگذاره که به قول شما تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی نمیتونه، نهاد رسمی نمیتونه، چه چیزی این وسط اتفاق داره میفته که عملا حکومت رو در حتی راستای تبلیغاتی که میخواد انجام بده ناتوان کرده؟ که من همین رو از خانم حیدری هم جویا بشم به نوعی.
2: خب به خاطر اینکه ببینین بچه ها تو اینستاگرام اینا رو فالو میکنن دیگه، علاقه مند هستن خیلی بهشون. هر پستی که بعضی از این بلاگرها میذارن همون لحظه کلی لایک میخوره، هر تبلیغی که میذارن کلی لایک میخوره، و این نشون میده که به هر حال این بچه ها همون جوری که ایشون هم گفتن احتیاج به سرگرمی دارن. شما فکر کنین یه ایونت گذاشتن، همه میرن اون ایونت رو برای اینکه دلشون میخواد همون آدم رو ببینن که تبدیل به سلبریتی شده، که خیلی دوستش دارن، که تبدیل شده به یه شخصی که خیلی بهش اعتماد دارن و حرفاشو قبول دارن، و همین که دور هم جمع میشن. این جایی که من میگم ایونت رقص سالسا گذاشته بودن، خب این خیلی جالبه، این همه آدم جمع شده بودن و لباس سالسا و کفش سالسا پوشیده بودن، و اون آقایی که حالا بهشون درس میداد که خیلی معلوم بود همه این بچه ها اون آقا رو خیلی دوست دارن و فالوش میکنن. خب جالبه براشون دیگه، یعنی هیچ کدوم از این کسایی که تو صدا سیما هستن خب براشون دیگه جالب نیست. قبلا چرا؟ شاید بود زمان ما، من یادمه وقتی برنامه ساعت خوش اومد و چقدر ما این برنامه رو دوست داشتیم و عکس های این نصرالله رادش و همه اینا که چاپ میشد توی روزنامه، ما میرفتیم روزنامه ها رو میخریدیم، و حتی مزاحمت برای آقای رادش ایجاد شده بود تو خیابون، دخترها مثلا دنبالش را میرفتن. ولی این اتفاق دیگه الان به اون شکل نیست، بیشتر اومده توی اینستاگرام و برای شخصایی که معروفی، که حالا بلاگرهای معروف این اتفاق میفته.
0: خانم حیدری به نظر شما این اتفاقاتی که داره رخ میده در فضای مجازی، این دو فضایی شدن، حالا این شکلی که الان میتونیم بگیم که انگار ما با دو تا جامعه روبرو هستیم، همه چیز رو داره میبره که زیرزمینی کنه با وجود حکومتی که مانعش هست، و از طرفی خانم عطایی اشاره کردن به اعتمادسازی. خب ما معمولا اعتماد رو از طریق دیدار روبرو، از طریق روبرو شدن با چیزی به دست میاریم یا حسش میکنیم. این اعتماده شما فکر کردید که کجا ساخته میشه که خودش رو در این قالب نشون میده که وقتی که مثلا یک دعوتی صورت میگیره این نسل میرن اونجا، یعنی بسیج میشن، میرن در اون نقطه قرار میگیرن بدون اینکه اینها ارتباط به این شکل بگیم ارگانیک مشخصی با هم دیگه داشته باشن، و پشت این هم یک نهاد رسمی نیست که خب به هر حال نهاد رسمی روشه. حالا بگذاریم از تصویری که حکومت در ایران از خودش ارائه داده، ولی اصولا خب اعتماد میشه کرد به یک نهایی یک مرجع رسمی در بسیاری از جاها؟
1: سر اعتماد باید بگم که شما وقتی یه نفری رو هی چهرش رو میبینین ناخودآگاهی اعتمادی براتون شکل میگیره، انگار که اون آدم رو میشناسین، مخصوصا اگه اون آدم هر بار که شما دیدینش با این فرمت که داره توی دوربین صحبت میکنه این حس رو به شما داده که اون داره با شما صحبت میکنه رو در رو. و افراد حالا کسایی که خارج از به عنوان فالوور هستن و دعوت رو میگیرن، خب این حس بهشون دست داده شده که خب این آدم رو میشناسن، چون بارها این آدم رو روی گوشیشون دیدن، باهاش حالا اگه تونستن مسیج دادن، صحبت کردن، کامنت گذاشتن براش، یه حس آشنا دارن به اون فرد. و اینکه چطور اون فرد این اعتماد رو میکنه به فالوراش، این رو من نمیدونم، هنوز واسه من هم سواله. اما بدترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و این شکاف رو خیلی زیاد کرده، این دو قطبیگری رو خیلی زیاد کرده، یک مبحث الگوریتمه. یعنی حالا رسانه از همیشه بوده، حالا به هر شکل و فرم و به حالتهای مختلف رسانه همیشه وجود داشته، اما الگوریتم یک چیز جدیده، یک مبحث جدیدیه که به وجود اومده و به شما رو وارد یک اکوچمبر و یک حبابی میکنه. و این به نظر من اون شکاف رو عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه، چون به شما این باور رو میده که شما فقط وجود داره و وجود دارید و فقط باورهای شماست که غالبه و همه فقط مثل شما فکر میکنن. و این خیلی حالا شکل‌های مختلفی بهش میده که یکی از اون افکت هایی که داره، تأثیر هایی که داره، دقیقا وقتی نشون میده که یک ایونتی به وجود میاد که بیایم بریم تو خیابون حالا یک کاری رو بکنیم یا یک فعالیتی رو انجام بدیم، چون این باور برای شما به وجود اومده که او این باور من تنها نیست و من فقط باور منه که غالبه، الان همه مثل من فکر میکنن، هر کسی رو که میبینم توی اینستاگرام مثل من فکر میکنه، این رفتن به این ایونت ها رو برات آسان‌تر میکنه و اعتماد بیشتری رو برات ایجاد میکنه.
0: خانم عطایی، یک سوالی که همیشه هست اینه که وقتی در مورد اینها صحبت میشه، اگر نگاه بکنیم گفتگوهایی که انجام میشه، ما شاهد این هستیم که یا به طرز عجیبی از نسل زد یک تافته جدا بافته ساخته میشه که قابل قیاس اصلا با نسل‌های قبل از خودش نیست، و یا اینکه از اون ور بوم میافتیم چنان شروع میکنیم به انتقاد کردن از این نسل که حالا این رو میشه بیشتر دید در طیف اصولگرایان در ایران، تندروها، که اینها بی‌هویتن، اینها هیچ انگیزه ای ندارن و مسائلی که حتما خودتون بارها دیدید دیگه، اتهام هایی که بهشون میشه وارد میشه. واقعا تصویر واقعی چیه؟ آیا میشه یک تصویر واقعی بدون اغراق قابل لمس از این نسل داد؟ آیا این نسل همون نسلیه که فقط میتونه جواب افرادو بده، رک صریح و به نوعی هم حکومت با شیوه های خودش که 4 دهه استمرار داده بهش نمیتونه به نوعی حریف این نسل بشه؟
2: من حالا به هر حال با توجه به اون ارتباطاتی که داشتم میتونم صحبت کنم با در واقع کسایی، جوانهایی که دیدم و با کسایی که صحبت کردم، یه تصویر کلی دادن خیلی سخت هستش. به نظر من واقعا تصویری که از این نسل اگر بخوایم بگیم واقعا برای من جالب بود که چقدر اینا این راحت بودن، این دوستیایی که دارن، مهمونیایی که حتی یک مهمونی ساده رو سعی میکنن خوب برگزار کنن، علاقه شون به فشن، علاقه شون به بهتر زندگی کردن، و البته خب گاهی اوقات افسرده میشن ولی باز سعی میکنن، خیلی سعی میکنن، تلاش میکنن که بهتر زندگی کنن. این برای من خیلی جالب بود. مثلا دارم میگم یک جشنواره برگزار شد، جشنواره شکسپیر و چخوف، که تابستون پارسال برگزار می شده و خیلی از همه شهرستان های مختلف اومده بودن، بازیگرایی که کارشون منتخب شده بود و اومده بودن کارشون اجرا می کردن و دوستانشون هم همراه اونا اومده بودن. اینقدر صحبت کردن با اینها برای من جالب بود، کسایی که از بندرعباس اومده بودن با دوستشون که اونجا اجرا داشت. اینکه شما فکر کنید یه کسی اینقدر شوق و ذوق داره که کار خودش رو میفرسته و حالا با دوستاش از بندرعباس میان تهران که این دور هم باشن و این اجرا رو ببینن. من احساس میکنم خیلی تلاش میکنن، خیلی سعی میکنن که بهتر باشن و بخوان بهتر زندگی کنن با امکاناتی که خیلی خیلی کمتر حتی از زمان ما شده. ولی خب حالا چقدر این مسائلی که حالا همه پیش اومده، جنگ و تحریم و فشارهایی که روشون از طرف خانواده و حکومت هست، چقدر حالا این مسیر براشون آسمون میشه، اون دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه.
0: خانم حیدری، وقتی ما از این نسل صحبت میکنیم، خب ما در مورد یک وهله زمانی داریم صحبت میکنیم دیگه. متولدین مثلا یک سالی تبدیل میشن مثلا به نسل زد، حالا به نسل های دیگه. خب این متولدین که صرفا همه قرار نیست که سکولار باشن، قرار نیست که همه ضد حکومت باشن. اونهایی که در این وهله زمانی به دنیا اومدن اما به هر حال گرایش های سیاسیشون، شکل زیست اونها متفاوته، نزدیکشون میکنه به حکومت، اونها کجا قرار میگیرن؟ اونها دیگه نسل زد به حساب نمیان، چون اون ارزش هایی رو که ما در مورد نسل زد ازش صحبت میکنیم و به عنوان شاخص میشناسیم و در موردش بسیاری از جامعه شناسا دارن حرف میزنن، خب اون ارزش ها رو شاید نشه اطلاق کرد به اینا. ما تکلیفمون با اینها چیه؟ اونها رو کجا باید قرار بدیم؟ آیا شما تا به حال فکر کردین به این؟
1: نسل زد و کلا این نسل بندی ها یک سری تجربیات زیستیه که یه حالت جامعه طوری داره، یعنی برای همه اتفاق افتاده. مثل اینکه آبا توی زمان پدر مادر ما خیلی معروف بود، گوگوش برای پدر مادر ما خیلی الگو بود، خب خوبصوره بود.
0: برای الان برای نسل
2: برای
0: شما نیست.
2: الان هم هست. اتفاقا میخواستم اینو بگم که الان هم هست. خانم گوگوش.
1: من نمیگم نیست، برای دقیقا حرفم همینه، دارم میگم. خب ولی مثلا اون تایمی که خانم گوگوش هم بازیگری میکردن هم خوانندگی میکردن، مثلا اون موقع میرفتن کاباره، بعد مردم میرفتن کاباره صف میبستن، میرفتن اینشون نزدیک ببینن، امضا بگیرن، پوسترشو داشتن، هیچ کس براش مهم نبود. یعنی این تجربه ای نیستش که شما رو بتونه از هم جدا کنه برای باورهای سیاسیتون. خب این دیگه میره یک حالت یک بحث دیگه ای رو به نظرم، اصلا این باور سیاسی توی جنریشن و این تقسیم بندی نسل ها جا نداره، به علت اینکه تقسیم بندی نسل ها به صورت خالص بر پایه تجربیات زیستیه که غالبه توی اون نسل. و تقریبا همه نسل ملنیال هممون باب اسفنجی نگاه کردیم، هممون، یا مثلا عمو فیتیلیا یک نوستالژیه که همه ما داشتیم، یا کاست یه نوستالژیه که همه داشتیم. این
0: شما هم نوستالژیشو داشتین کاستو؟
1: آره
2: جالبه،
1: اونقدر هم دیگه ما جوون نیستیم.
0: آره چون کاست خوال دوره ما بود، هی هم این جمع
2: بله
0: میشد،
2: دوره ما بود.
0: خودکار بیک و کاست با هم پیوند
2: بله.
0: عمیقی داشتن
1: بیک و کاست. خب مثلا لذت اینو شاید کاستو نشناسه، ولی 100% یک کارتونی که حالا توی اون تایم خیلی معروف شده همه داشتن، حالا کسی که بیشتر کانسرواتیو یا کسی که بیشتر میاد سمت چپ یا راست یا هر چی توی باور سیاسیش، هیچ تأثیری روی این تجربه زیستیش نداره که هممون باب اسفنجی نگاه کردیم. متوجه منظورم میشین؟ این نسل بندیه از همیشه از یک
3: کیبورد و یک تکنولوژی یا یک اتفاقی میاد، مثلا میگن نسل تلویزیون، نسل کسایی که اولین بار تلویزیون رنگی، مثلا با تلویزیون رنگی بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن مثلا تلویزیون سیاه‌سفید چه شکلی بوده. نسل کسایی که با تلویزیون LCD بزرگ شدن هیچ وقت نمیفهمن. مثلا این یه تجربه زیستیه که اون نسل و همشون رو به هم وصل میکنه.
0: یعنی شما معتقدید که فارغ از این که مثلا یک نفر در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، حالا با دعا و با جمع کردن رفتن و اینها بزرگ میشه، اون هم میتونه در کنار همون کسی قرار بگیره که مثلا حالا ما میشناسیمش به این واسطه که گرایش داره به بخشی از پدیده های روز مثل فرهنگ، چون اون هم میتونه به اون پدیده ها گرایش داشته باشه، ولی مثلا به فرهنگ غرب گرایش داره، کی‌پاپ رو دنبال میکنه، یا مثلا حالا با سریال های ترکی، مجموعه ترکی هم حال میکنه.
3: من پرسیدم که کسی که نسل زد این رو داره یا نداره. من گفتم نسل زد کلن این نسل بندی از اینجا میاد که یه تجربه زیسته که همه دارن، فارغ از این که یک حالت تکنولوژی داره، یک حالت یک کیبوردیه که اون نسل تجربه کرده و توی نسل قبل این نبوده.
0: من متوجهم، من میخوام این جوابشو بگیرم، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، باید یه جمع بندی هم از شما داشته باشم. خانم عطایی، میخوام بدونم که اون آدم ها کجا قرار میگیرن؟ اونها هم به هر حال تو این وهله زمانی به دنیا اومدن دیگه، اونها کجا قرار میگیرن؟ آیا ما میتونیم جایی براشون مشخص کنیم؟
3: توی نسل زدن مشخصا، ولی اگه توی اون سال به دنیا اومدن که توی نسل زد قرار بگیرن، خب اونها نسل زدن. و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ شده، خب اونم مدرسه رفته و بالاخره 4 تا بچه رو دیده دیگه. شاید نشنیده باشه، شاید آهنگ کی‌پاپ رو دوست نداشته باشه، ولی میدونه چیه. شاید مثلا مامانه معلومش بگی کی‌پاپ، شاید ندونه چیه، ولی به یه بچه که حالا حتی توی خانواده خیلی مذهبی هم بزرگ شده، چون تو مدرسه بالاخره یه همکلاسی داشته که اون کی‌پاپ گوش می‌کرده، میدونه چیه. متوجه میشی منظورم؟
0: متوجه شدم. خب فرصت زیادی نمونده یک جمع‌بندی از آنچه گفتیم داشته باشیم. خانم عطایی، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در یک دقیقه تا یک و نیم دقیقه.
4: من فقط در آخر فقط دلم میخواد اینو بگم که امیدوارم اتفاقای خوبی برای این نسل بیفته و خیلی خیلی دوستشون دارم. یعنی این بچه‌هایی که من باهاشون آشنا شدم پارسال و هنوزم باهاشون در ارتباط هستم، اصلا خیلی خیلی دلم میخواد که آینده خوبی داشته باشن. و من به شخصه احساس میکنم وظیفه همه ماست که تلاش بکنیم برای این نسل که زندگی بهتری داشته باشن، به خصوص که ایرانیان خارج از کشور خیلی زیاد هستن و این امکان رو دارن که به این نسل کمک کنن.
0: و خانم هیدری، از شما بشنویم در تقریبا یک دقیقه، خیلی کمتر از یک دقیقه، اگر جمع‌بندیت رو بگید.
3: جمع‌بندی من اینه که اگر ما به عنوان نسل جدید شجاعت بیشتری داریم و صدامون بلندتره، واقعا باید تشکر کنیم از نسلی که برای ما مادر پدرهایی بودن که خودشون اون مدل از تربیت رو نداشتن و یه تربیت کاملا متفاوتی داشتن، ولی برای ما این فضا رو فراهم کردن که بتونیم صدامون رو بلند.
0: ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید. مانند همیشه میتونید با من در تماس باشید از طریق اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. و سپاسگزارم از میهمانان این پاراگراف اول، کستیل هیدری، کنشگر اجتماعی که از هلند ما رو همراهی میکرد، و مریم عطایی، فیلمساز که از اسپانیا همراه ما بود. خانم هیدری یک اشاره‌ای داشت به نسل قبل و راهی که اون نسل هموار کرد برای نسل امروز. پس بگذارید پایان بخش پاراگراف اول یک ترانه باشه، با کلام روزبه بمانی و اجرای کاوه یغمایی، نسل سوخته.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: یک شنبه 18 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 9 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با آنچه که همکارانم براتون در نظر گرفتن همراهی خواهم کرد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با آمریکا نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. و عباس عراقچی هم میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم خاتمه بپذیرد. اما قبل از هر چیز، تازه ترین خبرها به رسم معمول بشنویم، اونها رو از شاهین بشیری.
2: با سلام. سخنگوی فراجا از دستگیری فردی خبر داده که به گفته او نفر اصلی دخیل در ربایش و قتل یک مداح به نام حمیدرضا رجب‌زاده بوده است. سعید منتظرالمهدی بدون اشاره به هویت یا انگیزه این فرد گفت تحقیقات درباره ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودند که رجب‌زاده از مداحان نزدیک به حکومت در مشهد روبوده شده و ویدیویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است. جزئیات رسمی درباره نحوه ربایش و قتل و هویت دیگر افراد احتمالی دخیل در این پرونده هنوز منتشر نشده است. در همین حال برخی رسانه‌های حکومتی از بازداشت چند نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند، خبری که بخشی از آن بعداً حذف شد. سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد تغییری در تعلیق یا اجرای قوانین مربوط به حجاب به وجود نیامده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی زینی‌وند در نشستی خبری گفت گزارش‌های مربوط به پلمب کافه‌ها در شهرهای مختلف دریافت شده و این موضوع بر حسب وظیفه ذاتی در دستور کار شورای امنیت کشور قرار دارد. وی افزود این دسته از مسائل در ساختارهای امنیتی و انتظامی کشور بررسی و پیگیری می شوند، هرچند به گفته مسئولان اطلاع رسانی درباره تمام ابعاد آن همیشه لازم یا صلاح دانسته نمی شود. در روزهای اخیر موج تازه‌ای از پلمب کافه ها و کسب و کارها به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری به نقاط مختلف ایران رسیده است. حوثی‌های یمن میگویند پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان سعودی را هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، سخنگوی این گروه روز یک شنبه اعلام کرد که این تأسیسات نفتی در پاسخ به ورود نیروهای سعودی به منطقه‌ای در شمال غربی یمن با پهپاد هدف گرفته شده است. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد حریقی که بامداد روز یک شنبه 18 مرداد در تأسیسات پالایشگاه آرامکو در جیزان در جنوب غربی این کشور شروع شده بود مهار شده است. این وزارتخانه درباره علت این آتش سوزی توضیحی نداد و اعلام کرد که این حادثه هیچ مسدودی نداشته است. بر اساس نظرسنجی رویترز و اپسوس، اکثریت دو حزبی آمریکایی‌ها از وضع مقررات سختگیرانه‌تر برای فعالیت شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند. به گزارش رویترز، 61% شرکت کنندگان گفتند نظارت دولت بر این شرکت‌ها باید افزایش یابد و 66% نیز از قانونی حمایت کردند که شبکه‌های اجتماعی را ملزم به استفاده از ابزارهای احراز سن برای جلوگیری از دسترسی کودکان زیر 16 سال کند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد 85% آمریکایی‌ها معتقدند شبکه‌های اجتماعی می‌توانند برای کودکان اعتیادآور باشند و شمار مشابهی نیز استفاده از این شبکه‌ها را برای سلامت روان کودکان مضر می‌دانند. و وزارت خارجه عمان میگوید مذاکرات این کشور با ایران درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده پیش رفته است. مسقط همزمان با تأکید بر اهمیت ادامه گفتگوها، حملات اخیر به کشتی‌های عبوری از این آبراه را محکوم کرده و خواستار خودداری از هر اقدامی شده است که بتواند روند مذاکرات را مختل کند. عمان در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به ایران نسبت به تکرار حملات به کشتی‌ها هشدار داده است.
1: تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار می‌دهد که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه‌ای بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد، همچنان از این منطقه خارج شود. آقای ونس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما می دانید ما اعتماد نمی کنیم. ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
4: That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust, we verify. We actually look not at people's words but at people's deeds.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به توافقی برای مدیریت تنگه هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
5: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
3: تا کنون گزارش‌های متعددی از نزدیک شدن ایران به عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش‌ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از مسیر آب‌های منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آب‌های منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
6: در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
3: یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
7: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
3: آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجیان است.
8: ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه‌ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه‌ها همچنان دارن تلاش می‌کنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
3: این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده افزود، در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای ونس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی‌ها از قیمت‌های پایین‌تر گاز و انرژی بهره‌مند شوند.
4: That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
1: آسیلیا جزایری میشنیدیم. و اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران وعده داده است جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردد و کشتی های تجاری هم هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که به گفته او واشنگتن اجرای عملی آن را ملاک قرار میدهد. عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی ها خبر میدهد و همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی ندارد و تنها در صورت پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی به وسیله آمریکا ممکن خواهد بود. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفت کشهای شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران به وسیله امارات این پرسش را مطرح می‌کند که آیا توافق بر سر هرمز می‌تواند راه را برای پایان جنگ هموار کند؟ سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به همین پرسش پاسخ می‌دهد.
9: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا دور که تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن، ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم‌نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم‌نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا اینجای کار جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های ارث آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست در واقع، این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
10: خانم کرمانیان، میکنن. فکر میکنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
9: ببینید، هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضیا ادعا می‌کردن، واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون‌ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه‌زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
10: خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه است، چون در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
9: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاه کاری روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریشو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هستی ایران دیگه نیست در صحبت هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه. الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم، من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم.
10: خانم کرمانیان، آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
9: واقعا فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید می‌دونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال می‌دونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
1: سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین الملل در بریتانیا، در گفتگو بود با همکارم رویا کریمی مجد.
11: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که در پی انتشار گزارش‌های درباره کنارگیری محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از سمتش رئیس جمهوری ایران وجود اختلافات در این زمینه را تایید کرد. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه اعلام کردند که مسعود پزشکیان در حاشیه نشستی با خبرنگاران این استعفا را تلویحاً تایید کرده و گفته که یک سری اختلافات مطرح است که تلاش می‌کنیم برطرف شوند. اما به ماهیت این اختلاف‌ها اشاره‌ای نکرده. با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای دوربیکی، به شما سلام می‌کنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش از شما این است که تصور می‌کنید این اختلافات ممکن است در چه زمینه‌هایی رخ داده باشند؟
11: سلام. ببینید، من فکر می‌کنم مهمترین چیزی که میشه الان راجع به این صحبت کرد که به هر حال این اختلاف بین پزشکیان و ذوالقدر نیست. یعنی پزشکیان به ذوالقدر طبق اون چیزی که حالا روزنامه کارگزاران نوشته بود گفته با قدرت و قوت ادامه بده. این یعنی که خب به هر حال دوتاشون در جهت مخالف هم نیستن. ببینید، اختلاف واقعی من فکر می‌کنم سر یه چیزه و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل می‌کنه. یعنی این به نظر نکته مهمیه. ببین، ذوالقدر تو رأی گیری که شورای امنیت ملی در تفاهم نامه اسلام آباد داد رأی مثبت داده بود به مذاکرات، بنابراین همین به نظر من کافیه که یه جریانی که برای مخالف این مذاکرات هست بخواد اونو برداره. من فکر می‌کنم پزشکیان میدونه هر جایگزینی که بیاد برای ادامه مذاکرات کارو سخت‌تر می‌کنه. پس الان از کسی داره دفاع میکنه که اصلا آدم خودش نبوده و با فشار بهش تحمیل شده بوده، اما الان در یک جبهه به نظرم قرار گرفتن.
1: آقای دوربیکی، میگید تصور نمیشه که اختلافات با رئیس جمهوری باشه، شاید با مقامات بالاتر، یعنی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، اون رو چگونه توجیه و تحلیل میکنید؟
11: ببینید، یه نکته رو نباید نادیده بگیریم. ببینید، دفتر رهبری این هفته صراحتا اعلام کرد که ادعاهای خرازی درباره این تغییر تحولات و یا استعفای پزشکان از اساس کذبه. یعنی در واقع من فکر میکنم حداقل شواهدی نداریم که بتونیم این بحران رو به تضاد مستقیم پزشکیان با کسی به نام مجتبی خامنه‌ای یا کسی که به نام مجتبی خامنه‌ای داره هدایت میکنه اون مجموعه رو، در واقع این رو بتونیم این به اون ربطش بدیم. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیلی، این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین، تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از به هر حال منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، به هر حال نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن به هر حال داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه ای از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم.
1: آقای دوربیکی، ذوالقدر چقدر از حمایت‌های گروه‌های سیاسی مختلف در داخل ایران برخورداره؟ یا با وجود اینکه به اصولگرایان نزدیکه، اما از سوی اصولگرایان تندرو مورد انتقاده؟
11: ببینید، ذوالقدر بنده خدا توی یک تله ساختاری گیر افتاده. ببینید، الان ما سه جریان اصلی داریم که هیچ کدوم واقعی اونو حمایتش نمی کنن به طور واقعی. ببینید، جریان اول یه سری معامله گران عملگرا هستن مثل پزشکیان و عراقچی که الان ازش دفاع می کنن، نه به خاطر اینکه آدمشونه، به خاطر اینکه جایگزینی برای ادامه مذاکرات اگر بیاد احتمالاً بدتره. یعنی این یک حمایت ابزاری ازش، نه یک حمایت سیاسی استراتژیک. یه جریان دیگه داریم، یه سری حداکثر، حالا من میشم میذارم حداکثر گرایان استراتژیک، مثلا همین رضایی محسن. ببین، اصل مذاکره رو رد نمیکنن، اما میخوان توافقی که کنترل ایران رو بر هرمز به رسمیت بشناسه رو در واقع این رو تثبیت بکنن. یعنی در واقع فشار، یعنی حداقل حد اکثر امتیازات رو بگیرن. ذوالقدر به تفاهم نامه رأی داد، اما برای اینا این یک نوع نشانه انعطاف بیش از حد برای این طیف. یه جریان سوم هم داریم که مثلا به طور ایدئولوژیک این داستان رو، مثلا جریان پایداری که اینا اصلا توافق رو کلا قابل قبول نمیدونن. بنابراین قاعدتا خب ذوالقدر هم که با دنبال این توافق هست به هر حال از این قاعده مستثناست که باش مخالفت بکنن. بنابراین من فکر میکنم هر کسی که بخواد از ذوالقدر دفاع بکنه باید هزینه سیاسی زیادی رو بده. بنابراین الان من فهم کنم ذوالقعد بیشتر در یک انزوای شخصی و سیاسی قرار گرفته، بنابراین پایه های حضورش در شالیمت ملی هم تا زمانی که به هر حال وضعیت به همین شکل باشه مثلا سست و محل به هر حال مصالحه و منازعه خواهد بود. به هر حال خود ذوالقعد
10: آقای دوربکی، شایعاتی و تاکید میکنم شایعاتی مبنی بر این که ممکنه در صورت تغییر محسن رضایی جای ذوالقعد رو بگیره وجود داره. چقدر محسن رضایی از دیدگاه شما برای احراز این سمت و جایگاه آدم مناسبیه؟
11: ببینید، از اونجا که به هر حال دفتر رهبری حرفای خرازی رو رد کرده بود، من نمیتونم بگم که خب این انتصاب قطعا تایید شده از بالاست، ولی مواضع خود محسن رضایی خب خیلی روشنه دیگه، برای میشه اونا رو بهش توجه. ببین، رضایی در اوایل رهبری مجتبی خامنه‌ای یه جایی میگه که پایان جنگ مشروط به دو شرطه، یکی جبران برای کامل خسارت از سمت آمریکا و بعد خروج آمریکا از کل خلیج فارس، یعنی یه نوع حد اکثر

0: اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تا کنون داشته، فاصله بین اون چی که ایران میخواد و اون چی که آمریکا حاضر به دادنه انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعا به بنبست میرسه و این من فکر میکنم برای همه طرف ها هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم به هر حال این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات.
1: آقای داربکی، در فاصله کوتاهی که تا پایان این مصاحبه وقت داریم، شما تصور میکنید از این سه موردی که گفتید کدام بیشتر میتواند محتمل باشد؟
0: یعنی ادامه مذاکرات رو میفهمم. من برخلاف مهمان قبلی شما فکر میکنم ایران دنبال مذاکره هست، چون میخواد کشور رو اداره کنه. ببینید بعد ایران رو نباید جمهوری اسلامی یه دست فرض کنیم. بنابراین بخش زیادی از طیف مثل کسایی که میانه روهای هستن، مثلا پزشکیان و تیمش و البته کسایی مثل که میانه روها بودن که الان در قدرت کمتر هستن، اونها برا دارن فشار میارن که مذاکرات انجام بشه. من فکر میکنم این خیلی بستگی داره به اون برایند قدرتی که در داخل ایران هست، یعنی خیلی در به مسائل داخلی برمیگرده. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقا به خاطر همینی که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه یه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن، در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست اینا حمله میکنن به، یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یه کشتی دیگه. ببین اینها در واقع نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه‌ای نرسیده که بتون تصمیم نهایی رو اون بگیره.
1: سپاسگزارم. در پی انتشار گزارش‌های درباره کنارگیری محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از سمت خود رئیس جمهوری ایران وجود اختلافات در این زمینه را تایید کرده است. عزیزان، با بابک دوربیکی به طور مستقیم همراه بودیم، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. و اما بشنوید که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. این شرایط در حالی است که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داده بود. همکارم رضا جمالی، ارزیابی علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا، را در این رابطه جویا شده است.
2: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرایی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن، مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل اینکه در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و بازار از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت ها رو در پی خواهد.
3: آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره‌ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
2: ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی است.

0: بحث ارزی خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا می‌شد. ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت می‌گذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی حقیقت شو بخواین، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسئله رسیدگی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
1: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
0: ببخشید من همیشه یاد یه حرفه جنرال آلمانی میفتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم. وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین الملل رو بپذیره و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
2: مسعود پزشکیان روزشان به با اذعان به تاثیر محاصره دریایی بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با علی دادپی، اقتصاددان ساکن آمریکا. آزار ایرانیان بهایی در همه دهه‌های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته است. و پس از جنگ هم شدت بیشتری گرفته. گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری جهانی تأکید دارند که آزار بهائیان در ایران در همه این سالها با تشویق حکومت گسترش یافته و تبلیغات ضد بهائی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه آنها صادر کردند. یکی از همین ایرانیان بهائی مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهائیان ایران است که اکنون یک ماه است که کتاب خاطرات زندانش با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده است. خاطرات زندان زنی که هم اکنون و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف در ایران گذرانده است. مهوش ثابت وقتی گفته بود که سالها پیش از به بازجویش گفته بالاخره از این زندان که بیرون می رویم و بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید با خاطراتی از این دست منتشر و با استقبال بسیار روبرو شده است. با یکی از دو مترجم کتاب، آزیتا متحده ساکن اسپانیا، گفتگو کرده ایم که کتاب را نمایی از یافتن آزادی در اسارت توصیف می کند. بشنویم از آزیتا متحده.
3: قبل از هر چیز میخواستم تشکر کنم از این فرصتی که به من دادید که با رادیو فردا صحبت کنم. حقیقتش من اصلا آشنایی با خانم ثابت نداشتم، برای اینکه ایشون همونطور که میدونین در ایران بودن، ولی چون که از اخبار بهائیای ایران، خب البته ما همیشه میشنویم و میخونیم، میدونستیم که ایشون به عنوان یکی از 7 عضو رهبرای جامعه بهائی ایران در زندان بودن، بیشتر در موردشون خونده بودم و عکسشون رو دیده بودم و تنها آشنایی من از راه دور اینطوری بود، هیچ آشنایی شخصی نداشتیم. ایشون میدونین که سال 2017 بعد از 10 سال حبس آزاد که شدن به اروپا یک سفر کردن و در این سفر اروپاشون یک سفری به اسپانیا کردن. من این موقعیت رو داشتم که در یکی از گرد همایی که ایشون اونجا بودند منم حاضر بودم و داشتم گوش میدادم به صحبتهای ایشون. ایشون یه مقداری در مورد تجربیات زندان و در مورد چیزایی که بهشون گذشته صحبت کردن و من به طور فوق‌العاده تحت تأثیر قرار گرفتم که شخصی که 10 سال زندان بوده، 10 سال شکنجه دیده، زندان انفرادی بوده، اینطور با محبت، با گشاده رویی، در واقع با خوشحالی، با عشق در مورد تمام مردم صحبت کنه بدون ذره دلگیری، ذره ناراحتی، رنجش، عصبانیت، هیچی. یادمه که یکی از کسایی که اونجا بود ازشون پرسید شما خاطرات خودتون رو می‌نویسین؟ گفتن که نوشتم. اون موقع من پیش خودم فکر کردم که چقدر دوست دارم بخونم این خاطراتو، برای اینکه شخصی که یه همچین خصوصیاتی داره واقعا دلم میخواد در مورد خاطراتش بخونم. این گذشت و بهیه خانم نخجوانی که ایشونم مترجم هستن و ما سالها با هم کار کردیم، ایشونم خانم ثابتو در اون سفر شناختن وقتی که به فرانسه رفته بودن، خانم ثابت، و خانم ثابت از بهیه خانم خواسته بودن که میشه که این خاطراتو کتاب بکنی. این شد که بهیه با من تماس گرفت و گفتش که میتونیم با هم دیگه کار کنیم روی ترجمه این کتاب که من از فارسی به انگلیسی اولیه برگردونم و بهیه این انگلیسی رو بپرورونه و به یک وضع خیلی خوب انگلیسی در بیاره، برای اینکه شما میدونین که ساختار فارسی و انگلیسی به کلی با هم دیگه فرق داره و این خاطرات در زندان نوشته شده بود بدون هیچ ساختار به خصوصی، همینطور روز به روز روی تیکه‌های کاغذ کوچیک کوچیک نوشته شده بود و برای ما بعدها سالها بعد فرستاده شد و ما باید روی این با هم کار میکردیم. این شروعش اینطور بود.
2: خانم متحده، نام کتاب رو گذاشتن درها را بگشایید. علت انتخاب چنین نامی چه میتونه باشه؟
3: خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، اقلا 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی بامسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر که در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن، این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
2: خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدن که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
3: کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی‌ها میگه، در مورد خشونت‌هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه‌ها، کتک‌ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصلهاش در مورد زنهایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریضه در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا، این زنان چه بر سر خود آوردن. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشمهای فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودالهای فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم. آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم. نگاهم میکند، نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه ی رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد، اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بیزبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچهای بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر میکنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست میگیرم با خود میگویم آه چقدر رنج میکشد این زن. خون میشود قلبم و میگویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. مهوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. مهوش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودش رو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، مهوش خانم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
2: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نصر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟ تصور میکنید که این نصر تا چه حد قابل باور بود، قابل اعتماده؟ اصلا چه ویژگی در کلام مخفش ثابت پیدا میکنید؟
3: خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. مخفش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشونو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشونو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت‌ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسا یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطر راتو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دوتا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقا ترجمه ای باشه که مخفش خانم میخواستن. اون دو سه سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برامو شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید، تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتر تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشان بدیم.
2: خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب، ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
3: این خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطوری که میفرمایین طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمانهای زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی می بردن و می آوردن طوری بود که ایشون نمیتونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون دو سه روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت هم زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، آها، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای سه طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک‌آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرا رو میکردم، نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم هر زدن نان رو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت باز جویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقایه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین، چه از زمانی که از اول کتاب شروع میشه، چه از زمانی که خشونت خیلی زیادی این بازجو داره، یا خیلی مراحل دیگه. این طنزشون برای من یه موضوع فوق‌العاده‌ای بود، و این به نظر من یکی از شاهکارهای بهیه این بوده که این طنز رو به انگلیسی تونسته انعکاس بده، برای اینکه طنز فارسی و طنز انگلیسی خیلی با هم فرق داره، ولی بدون تفاوت، بدون فرق دادن مسئله و کلمات اینو تونسته حفظ کنه. وقتی که من نسخه آخر کتابو خوندم به انگلیسی، واقعا حیرت کردم که این طنز، برای اینکه واقعا خودم میخندیدم گاهی وقتی که ترجمه انگلیسی آخر رو دیده بودم، خیلی جالب بود.
2: خانم متحده، کتاب درها را بگشایید به قلم خانم مهوش ثابت حدود یک ماهه که منتشر شده. استقبال از اون تا چه حد بوده و چرا به زبان فارسی منتشر نمیشه؟
3: اونطوری که من شنیدم استقبال فوق‌العاده بوده، یعنی حتی اونطور که شنیدم لزوم به چاپ مجدد دارن میکنن که کپیای بیشتری، فوق‌العاده زیاد استقبال شده. اینی که چرا به فارسی چاپ هنوز نشده، اینو واقعا من نمیدونم، یعنی اون قسمتشو حقیقتا نمیتونم اظهار نظر کنم چون اطلاع ندارم. شاید به خاطر اینکه قسمت فارسیش خیلی مفصله، نزدیک 800 صفحه است، 750 تا 800 صفحه است، و این باید ویراستاری بشه به حدی که بتونه به صورت یک کتاب شاید در بیاد. شاید دلیل اینه.
2: گفتگوی رادیو فردا رو با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت به نام درها را بگشایید میشنیدیم، کتابی که روز نهم ماه ژوئیه، یعنی دقیقاً یک ماه پیش منتشر شد. این کتاب با استقبال روبرو شده و مهوش ثابت مدیر سابق جامعه بهایان ایران است که سالهاست در زندانهای مختلف ایران محبوس بوده است.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: اگر احیانا علاقمند بودید که صدای خودتون رو هم به گوش میلیون‌ها شنونده ما در گوش و کنار ایران و جهان برسونید، در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید تماس بگیرید. و اما بشنوید که یک پژوهش تازه میگه که 90 دقیقه تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زودهنگام را کاهش میده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
5: لازم نیست هر هفته ساعت‌ها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است، نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر دو سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می‌کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می‌دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی‌دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جوانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند، 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون جانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
2: با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. عزیزان، هر کجا که هستید دلتون خوش باشین و یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، پس در کنار ما بمونید. خدا نگهدارتون.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران ضمن خبر دادن از نزدیکی به توافق با عمان شرایط تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به وعده‌های ایران درباره تنگه هرمز اعتماد ندارد و راستی آزمایی خواهد کرد. یلدا معیری عکاس خبری به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از پیشرفت مذاکرات ایران و عمان درباره تعیین مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر دادند که همزمان شروط تازه‌ای برای بازگشایی این آبراه مطرح کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت تهران و مسقط درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و همچنین تعیین مسیر تردد کشتی‌ها به توافق بسیار نزدیک شدند. با این حال او تاکید کرد توافق با عمان به تنهایی به معنای بازگشایی تنگه نیست و این موضوع به شرایط دیگری از جمله جبران آنچه تهران نقض تفاهم نامه اسلام آباد از سوی آمریکا می‌داند بستگی دارد. روز گذشته محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم گفته بود تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتارش را اصلاح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. او 6 شرط را برای بازگشایی تنگه مطرح کرد که عبارتند از پایان حملات، خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، پرداخت خسارت‌های جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به ایالات متحده گفته است که اجازه خواهد داد حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز عبور کند. جی دی ونس که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا با ایران را بر عهده دارد با این حال تاکید کرد واشنگتن تا زمانی که این وعده در عمل اجرا نشود به آن اعتماد نخواهد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دریافت عوارض از کشتی‌ها نیز گفت مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چنین برنامه‌ای را رد کرده‌اند اما واشنگتن همچنان منتظر راستی آزمایی عملی این وعده هاست. یلدا معیری عکاس خبری و برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس پستی که این عکاس در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، یلدا معیری توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند از جمله اتهامات منتسب به یلدا معیری که منجر به صدور این حکم شده، همکاری با رسانه‌های خارجی در جهت تقویت رژیم صهیونیستی و آمریکایی و تضعیف کشور در شرایط جنگی از طریق ناامیدسازی مردم در شبکه‌های اجتماعی است. نیروهای امنیتی بهمن ماه سال گذشته پس از یورش و تفتیش منزل خانم معیری و ضبط وسایل الکترونیکی وی به او اعلام کرده بودند که جهت پیگیری پرونده باید خود را به دادسرا معرفی کند. همچنین خط تلفن همراه این عکاس خبری نیز پیشتر به دستور وزارت اطلاعات مسدود شده بود. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه میان ائتلاف آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران 3519 نفر در ایران کشته شدند. به گفته عباس مسجدی 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان کشته شدگان 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال نیز وجود داشتند. مسجدی آماری درباره شمار نظامیان و غیر نظامیان کشته شده ارائه نکرد و درباره تلفات حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران نیز رقم مشخصی اعلام نکرد. و سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد تغییری در تعلیق یا اجرای قوانین مربوط به حجاب به وجود نیامده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی زینیوند در نشستی خبری گفت گزارش‌های مربوط به پلمپ کافه‌ها در شهرهای مختلف دریافت شده و این موضوع بر حسب وظیفه ذاتی در دستور کار شورای امنیت کشور قرار دارد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: می ولیکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نیروی انتظامی ایران از دستگیری نفر اصلی دخیل در مرگ یک مداح خبر داد. رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد کرد مراکز نظامی از پایتخت خارج شوند. ایران ضمن خبر دادن از نزدیکی به توافق با عمان شرایط تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی فراجا از دستگیری فردی خبر داده که به گفته او نفر اصلی دخیل در روبایش و قتل یک مداح به نام حمیدرضا رجب‌زاده بود است. سعید منتظرالمهدی بدون اشاره به هویت یا انگیزه این فرد گفت تحقیقات درباره ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودند که حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان نزدیک به حکومت در مشهد رو بوده شده و ویدیویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است. جزئیات رسمی درباره نحوه روبایش و قتل هویت دیگر افراد احتمالی دخیل در این پرونده هنوز منتشر نشده. در همین حال برخی رسانه‌های حکومتی از بازداشت چند نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند، خبری که بخشی از آن بعداً حذف شد. و در خبری دیگر، رئیس شورای شهر تهران از مذاکره شهرداری با نیروهای مسلح درباره آینده مراکز نظامی پایتخت خبر دادند. مهدی چمران میگوید پیشنهاد مطرح شده تا مراکز نظامی به ویژه مجموعه هایی که در جریان جنگ اخیر تخریب شدند از تهران خارج و در مناطق دیگری بازسازی شوند. به گفته او بازسازی یک مجموعه نظامی تخریب شده در همان محل منطقی به نظر نمی رسد. این اظهارات در حالی مطرح شده که تهران در جریان جنگ 40 روزه از نخستین ساعت آغاز درگیری ها هدف حملات سنگین قرار گرفت و علاوه بر مراکز نظامی شمار زیادی از مناطق و خانه‌های مسکونی هم آسیب دیدند. مهدی چمران در سخنان خود همچنین اشاره‌ای به تلفات غیر نظامیان و ضرورت حفاظت از جان شهروندان نکرده است. بر اساس اعلام گروه حقوق بشری هرانا در جریان جنگ 3636 تن کشتند که 1701 نفر از آنان غیر نظامی و دست کم 254 نفر نیز کودک بودند. و در خبری دیگر، مقام جمهوری اسلامی در حالی که پیشرفت مذاکرات ایران و عمان درباره تعیین مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر دادند که همزمان شروط تازه‌ای برای بازگشایی این آبراه مطرح شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت تهران و مسقط درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و همچنین تعیین مسیر تردد کشتی‌ها به توافق بسیار نزدیک شدند. با این حال او تاکید کرد توافق با عمان به تنهایی به معنای بازگشایی تنگه نیست و این موضوع به شرایط دیگری از جمله جبران آنچه تهران نقض تفاهم نامه اسلام آباد از سوی آمریکا می‌داند بستگی دارد. روز گذشته محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتارش را اصلاح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. او 6 شرط را برای بازگشایی تنگه مطرح کرده که عبارتند از پایان حملات، خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، رفع محاصره دریایی، پرداخت خسارت‌های جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران. و اما در خبری دیگر، یلدا معیری عکاس خبری و برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس پستی که این عکاس در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، یلدا معیری توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند از جمله اتهامات منتسب به او که منجر به صدور این حکم شده همکاری با رسانه‌های خارجی در جهت تقویت رژیم به گفته آنها صهیونیستی و آمریکایی است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 56 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتروان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت می‌کنیم.
2: یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، یه بارداری ناخواسته بود، میخواست سقط جنین انجام بده. هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. کلی استرس و اضطراب کشید، دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا تلگرامی هست، یه سری پیجه اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشتم.
3: یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن رد شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت.
4: توی دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن، حق هم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه.
1: این قسمت در واقع یه جورای ادامه اپیزود قبلیه، جایی که ما درباره قطع اینترنت و ستم تقاطعی صحبت کردیم. توی قسمت قبلی بیشتر از معیشت، کار، وضعیت زنان، اقتصاد محلی، آموزش زبان مادری در مناطق قومی اتنیکی گفتیم و از قطع امکان واکنش جمعی. توی این قسمت می‌خوایم به یک بخش تاریک دیگه از ماجرا نور بندازیم، وقتی که قطع اینترنت مسیر مراقبت رو مسدود می‌کنه. در واقع امروز در مورد افرادی صحبت میکنیم که به صورت فوری و اضطراری احتیاج به اطلاعاتی در مورد حالا سلامت روحی یا سلامت جسمیشون داشتن، اما قطع اینترنت دسترسی به این اطلاعات رو مسدود کرد. کسایی که نتونستن با شبکه‌های حمایتی خودشون تماس بگیرن، کسایی که نتونستن با روانکاوشون صحبت کنن، نتونستن سرچ بکنن ببینن اون داروی حیاتی که بهش احتیاج دارن باید از کجا پیدا کنن، و زنانی که توی موقعیت اضطراری نتونستن به یک راهنمای امن و قابل اعتماد دسترسی داشته باشن. علاوه بر شما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که مثل چند اپیزود گذشته همراه من خواهد بود، از دو سه کارشناس دیگه هم در این اپیزود استفاده کردیم تا نقطه نظر اونها رو هم در مورد روایت‌هایی که با هم می‌شنویم جویا بشه. طبیعیه برای حفظ امنیت افرادی که از داخل ایران با ما صحبت می‌کنن نام‌ها رو تغییر دادیم و بعضی جزئیات هویتی و مکانی رو هم حذف کردیم.

0: یه هشدار خیلی کوچولو قبل از شروع این اپیزود بدم. تو این قسمت ما درباره بارداری ناخواسته، سقط جنین، سلامت جنسی، بحران روانی، خشونت خانگی، خلاصه یه پکیجی از چیزهای دردناک و تلخ می‌خوایم صحبت کنیم و درباره فکر کردن به خودکشی. شنیدن این بخش‌ها ممکنه برای خیلی از شما شنوندگان ما در این موقعیت به خصوص سنگین یا آزاردهنده باشه. بنابراین اگر کودک یا نوجوان کم سن و سالی کنارتون هست که خب پیشنهاد می‌کنم این اپیزود رو در زمان مناسبتری و بدون حضور بچه‌ها گوش بکنی و اگر این موضوعاتی که داریم تعریف می‌کنیم و گفتم برای شما یادآور یه تجربه سختیه، به قول فرنگی‌ها تریگر می‌کنه چیزی رو در ذهن شما، یا اگر در حال حاضر خودتون به فکر آسیب زدن به خودتون هستین، لطفاً این بخش رو تنها گوش نکنید. همینجا مکس کنید، با یه فرد امن تماس بگیرید یا از یک متخصص سلامت روان، اورژانس محلی یا نزدیکترین فرد قابل اعتماد کمک بگیرید. عزیزان من، این روایت ها برای اطلاع رسانی و نشون دادن پیامدهای قطع اینترنت. ما اینجا قصدی برای ارائه راهنمای پزشکی یا ارزش گذاری روی مسائلی مثل سقط جنین یا هر چیز دیگه‌ای نداریم و اینها جایگزینی برای کمک تخصصی نیست. فاطمه، روزنامه‌نگار کردزبان که روایتشو در قسمت قبل شنیدیم، یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه که در این مدت باهاش مواجه شده. روایت زنی که ناخواسته باردار میشه، ولی خب به دلیل اینکه طبیعیه دیگه، سقط جنین در ایران جرم‌انگاری شده، به خصوص بعد از این قانون جوانی جمعیت، حکومت به شدت روی این قضیه حساس شده و روز روزش پیدا کردن کمک در این زمینه سخته، چه برسه به زمان قطعی اینترنت.
1: یکی از اتفاقای خیلی تلخی که توی دوران قطعی اینترنت برای من افتاد، اتفاق خیلی خطرناکی بود که برای یکی از عزیزان من افتاد. یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، می‌خواست سقط جنین انجام بده. خب چون که سقط جنین تو ایران هم ممنوعه هم جرمه، ایشون و همسرشون نمیتونستن برن بیمارستان، مطب یا دکتری چیزی که این کارو براشون انجام بده و همون در قدم اول مهمترین و در واقع اولین مشکلی که اینا جلو راهشون بود پیدا کردن قرص بود. یعنی قرصی که توی اون دوران بارداری که یه تایم مشخصی هم داره که حالا من دقیق نمیدونم، فکر کنم 5-6 هفته اول بارداریه، باید توی این تایم باید قرص رو پیدا میکرد و مصرف میکرد قبل از اینکه کار به مراحل، یعنی دیر بشه و کار به کورتاژ کردن و حالا یه سری راه‌های خیلی خطرناک‌تر بیفته که حالا کورتاژ کردن هم باز توی مطب‌های زیرزمینی و توی فضای ناامن و غیر بهداشتی و یعنی ممکن بود که اتفاقای خیلی بدتر بیفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش همون هفته‌ای اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص می‌گرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمی‌تونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. تون دوستای خیلی کوچیکی که داشتن، حالا آدمایی که بهشون اعتماد داشت، به صورت زبانی و شفاهی و آشنایی، حالا این اونو بشناسه، این فلان دکتر رو بشناسه، فلان کس که توی داروخونه است، این پرستاره توی بیمارستانه، یعنی از همه این طریقا تلاش کرده بود که بتونه یه قرص پیدا کنه که متاسفانه پیدا نکرده بود تون تایمی که می‌خواست و کلی استرس و استراب کشید. دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانال های امنی که وجود داشتن، حالا یه سری کانال تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشت. مثلا اولین بار که از من پرسید خب نگفت که برای خودشه، من بهش گفتم که مثلا یه پیج مثل پیج زاگاه هست که میتونی بهش پیام بدی و اینا، ولی خب چون که اینترنت نداشت نتونسته بود بهشون پیام بده و دسترسیش به سای کانال امنی مثل زاگاه که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنه و حداقل من میدونستم که همچین پیجی هست که امنه، به جای اینکه حالا مجبور بشیم بریم قرص از ناصر خسرو بگیریم که معلوم نیست تقلبیه، اثر داشته باشه نداشته باشه، به اون هزینه های گزاف 10-15 میلیونی برای یه قرصی که معلوم نیست کمکمون کنه یا نکنه، یعنی انتخاب آخرمون ناصر خسرو بود و انتخاب اولمون این بود که مثلا پیجای مثل زاگاه بتونن به ما کمک کنن، که متاسفانه این دوست ما چون که دسترسی نداشت نتونسته بود بهشون پیام یا ایمیل و اینا بده. ایشون پیدا نکرده بود، ارتباط نداشت، دسترسیش هم قطع شده بود، تا اینکه به من گفت که قرص رو برای خودم میخوام و چون که تایم خیلی کمی دارم، انقدر که این استرس و استراب کشیده بود اینجوری بود که تا فردا بیشتر وقت ندارم و هر جوری شده برای من پیدا کن، وگرنه من خودمو میکشم، توی شرایط خیلی سختی هستم، به هیچ چی دسترسی ندارم، نه با هیچ دکتری میتونم صحبت کنم، نه هیچ آدمی که بتونه کمکم کنه و از همه جوره همه دسترسیاش قطع شده بود. توی فضای سرچ حالا گوگلی ایرانم که اصلا در مورد سخت جنین اصلا چیزی نمی‌نویسن، این هم خوبش تجربه ای نداشت، اولین بارش بود، حتی رویه این داستان رو هم نمی‌دونست که به چه شکلیه، یعنی حتی نمی‌تونه سرچ کنه که آیا ببینه چه اتفاقی داره میفته، اصلا چطوری میتونه این بچه رو سخت کنه. یعنی علاوه بر این که اون آرامش روانیش از دست رفته بود، استراب و استرس خیلی وحشتناکی تجربه کرده بود. خب به من سپرد، من یه سری ارتباطاتی که داشتم با بچه های رسانه تونستیم یه قرص برای این پیدا کنیم، که من همون زمان هم باز اولین کاری که کردم به زاگاه پیام دادم، که حالا خیلی هم دیر این پاسخ ما رو دادن، ولی اونا هم اینجوری بودن که اون کسی که ما باش توی ایران در ارتباطیم که بتونه برای شما قرص پیدا کنه، ما هم ارتباطمون با اون قطع شده، یعنی هم ارتباط ما با زاگاه قطع شده بود، هم ارتباط زاگاه حالا با اون آدمایی که نمیتونستن این کارو برام انجام بدن قطع شده بود. یعنی یه زنجیره بود که کلا اصلا پاشیده بود و شرایط برای خیلی از آدمای شبیه دوست من خیلی سخت‌تر کرده بود. حالا ما قرص رو گیر آوردیم، به هزار بدبختی حالا من رسوندم به دستش. و یه بخش دیگه‌ای که باز هم از قطعی اینترنت ما ضربه دیدیم این بود که این دوست من مثلا میخواست از چت جی پی تی بپرسه که اصلا چطوری مصرف کنم، چیکار کنم، اگه تبم بالاست، اگه فشارم افتاد، اگه ضعف دارم باید چیکار کنم. یعنی باز به این هم دسترسی نداشت، یعنی دکتر و اینا که اصلا نمیتونست بره، هیچ کسی هم نبود که کمکش کنه و تنها امیدش حالا همش به من زنگ میزد که از چت جی پی تی اینو بپرس، من دسترسی ندارم، اگه میشه اینو بپرس، ضعف دارم، حالم بده، نمیدونم باید چیکار کنم، مصرف کردم، نمیدونم درست مصرف کردم، اشتباه مصرف کردم. یعنی یه بار روانی خیلی وحشتناکی بود که از راه دور داشتیم به هم دیگه منتقل میکردیم، که من دیگه بهش گفتم که اینجوری فایده نداره، باید پاشی بیاد تهران که حداقل من پیشت باشم، یه دسترسی داشته باشی، حداقل یه کاری بتونی بکنی. اما واقعا این فقط یه بخشی از قطع اینترنت بود که شاید ابعاد خیلی پنهانی باشه که اصلا به چشم نیاد، اما میتونست جون یه آدمو به خطر بندازه. یعنی آدم میتونست از اینترنت استفاده کنه، سلامتیشو چک کنه، بدون چطوری باید استفاده کنه، اما واقعا یعنی فقط شانس آورد که جونش به خطر میتونست بیفته، میتونست اصلا قرص پیدا نکنه، کارش به کوتاژ برسه، بدنش آسیب ببینه، ممکن بود خودش حتی از دست بره. یعنی این اتفاق واقعا یکی از تجربه خیلی تلخ من توی دوران قطعی اینترنت بود که به هیچ چی دسترسی نداشتیم دوست من و خودم خیلی سخت میتونستم کمکش کنم.
0: خوشبختانه ما به شیوا نظرآهاری، مدیر پلتفرم زاگاه که یه شبکه همیاری فمینیستی برای آگاهی رسانی و مشاوره در زمینه سخت جنین امن و آگاهی بارداری دسترسی داشتیم و تونستیم روایت رو با هم گوش کنیم. شیوا جون شنیدی دیگه چطور آدما گرفتار بودن سر این قضیه، چقدر مشکل داشتن حالا از گرفتن کوچکترین اطلاعات حیاتی تو این موقعیت، که حالا خود این موقعیت که چقدر پر استرس و اینا و دسترسی به قرص چقدر مشکل و چه به کنار، اما این عدم دسترسی به اطلاعات بسیار آدم‌ها رو گرفتار کرده. میخوام ببینم که این ور ماجرا تجربه تو چی بوده؟ موارد اینچنینی زیاد بود این چند وقت که اینترنت قطع شده بود یا چی؟
2: خب زاگاه به عنوان یک شبکه همراهی فمینیستی که متکی بر ارتباطش با کاربراش، متکی بر شبکه‌های اجتماعی بسیار به اینترنت وابسته است و قطعی اینترنت روی کار ما خیلی تأثیر گذاشت. هم اون قطعی 20 روزه 3 هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات ماه دی و هم قطعی طولانی‌تر اینترنت که در زمان جنگ به وجود اومد، تقریباً کار زاگاه رو میشه گفت یک جورایی متوقف کرد، خصوص در قطعی دوم که حدود 3 ماه طول کشید. ما از 2-3 هفته قبل از اون با این قضیه مواجه بودیم، یعنی حتی قبل از اینکه اینترنت قطع بشه این اضطراب قطعی اینترنت در بین کسانی که ما مراجعه می‌کردن وجود داشت، زنهایی که ما مراجعه می‌کردن، افرادی که ما مراجعه می‌کردن دچار بارداری ناخواسته شده بودن یا اصلا هنوز این اتفاق براشون نیفتاده بود، اما نگران بودن که اگر اینترنت قطع بشه چطوری میتونن با ما در ارتباط باشن، چه چطوری میتونن کمک بگیرن. بارها از همون درخواست کردن که اگر میتونیم راه دیگه ای بهشون بدیم برای اینکه بتونن با ما اگر اینترنت قطع شد در تماس باشن. این برای 2-3 هفته قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه و اینترنت قطع بشه. من یادمه که در اون 2-3 هفته‌ای که منتهی شد به بعدش جنگ شروع شد و اینترنت به صورت کامل قطع شد و به خصوص توی اون 1-2 شب آخر، ما مراجعه‌ای که داشتیم رو فقط سعی می‌کردیم که خیلی سریع راهنماها و دستورالعمل‌ها و این چیزایی که داریم رو خیلی سریع برای افراد بفرستیم که اگر اینترنت قطع شد اونا بتونن به اینا دسترسی داشته باشن، بدونن که چطوری باید قرص رو مصرف کنن، چطوری باید از خودشون در طی سقط جنین مراقبت کنن و هر اطلاعاتی که لازم داشتن رو براشون می‌فرستادیم که اینا رو بتونن دانلود بکنن و نگه دارن که اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد بهش دسترسی داشته باشن. بعد هم که اینترنت قطع شد، خب یک دوره نسبتاً بالاخره طولانی تقریباً متوقف شد. هیچ کسی به اینترنت دسترسی نداشت، هیچ پیامی دیگه دریافت نمی‌کردیم و تقریباً میشه گفت کار همراهی زارگاه برای دسترسی به سقط جنین امن بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از اینکه عده‌ای تونستن از طریق VPN یا کانفیگ به اینترنت دسترسی پیدا کنن، ما مواردی رو داشتیم که با صرف هزینه‌های میلیونی کانفیگ می‌خریدن تا بتونن به زارگاه پیام بدن، دستورالعمل دریافت کنن، راهنمایی دریافت کنن برای اینکه بتونن سقط جنین امنی داشته باشن.
0: ساناز راوی دیگه ما که ساکن تهرانه، ما رو با زاویه جدیدی از مشکلات قطع اینترنت آشنا کرد، یعنی سلامت روان در دوره قطعی اینترنت.
3: ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که من و امثال من چه توی دی و چه توی جنگ باهاش مواجه بودیم، مسئله عدم دسترسی به خدمات روانپزشکی و روانکاومون بود. این چند تا بود داره به نظرم. ببین، مسئله این بودش که توی دی ما یه سوگ بسیار سنگینی داشتیم و خیلی نیازمند این بودیم که حالا با روانکاومون در ارتباط باشیم. ابعاد اجتماعی گسترده‌ای داشت و در این حال ابعاد امنیتی داشت و خب ما هممون با اسکایپ و با گوگل میت و با اپلیکیشن‌های مختلف به خصوص از بعد از کرونا به صورت آنلاین با روانکاومون در ارتباط بودیم. یعنی آدمای مثل من دیگه حضوری نمی‌رفتن دیدن روانکاواشون یا روانپزشکاشون و اینا، و خود اونها هم شماره تلفن‌هایی که داده بودن فقط شماره تلفن‌های بود که از طریقشون به این اپلیکیشن ها متصل بودن و شماره تلفن های تماسشون نبود. و تو این دوران ما رفتیم توی یه بیخبری مطلق. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که حالا بعضیاشون اینطوری بودن که متعهد بودن، آدمای مسئولی بودن، از شماره های دیگه پیام میدادن که میتونین تلفنی با ما در ارتباط باشین یا مثلا تلفنی ویزیت چی. اما خب مسئله اینجا بود که اولا این سوپ گسترده و جمعی بود و شاید خیلی یا میخواستن راجع به اصلا این مسئله حرف بزنن و تلفن جایگاه مناسبی نبود. حتی یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادر شاید دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسئله پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم. خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت و به نظر من این بود سومش همینه که زنها بیشتر درگیر این مسئله بودن. چرا میگم زنها؟ چون تو تجربه زیست من، حداقل تو دور و بر من، زنها که بیشتر دارن از خدمات روانپزشکی و روانکاوی استفاده میکنن و مردها خیلی تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این خدمات. و خب تو اون دوره بسیار کمبود این خدمات احساس میشد و من این پیشنهاد روانکاوم رو رد کردم و گفتم که احساس ناامنی شدید میکنم و نمیخوام. یعنی حتی اینم نگفتم، گفتم شما میدونین که من به دلایلی نمیتونم با تلفن صحبت کنم و هم توی دی هم توی جنگ به صورت طولانی مدت نتونستم از این خدمات استفاده کنم و حالم بد و بد و بدتر شد و مجبور بودم که خودم شرایط روحیمو مدیریت کنم.
0: چیزی که ساناز میگه یعنی نگرانی از امنیت در گرفتن مشاوره روانی بحث دیروز و امروز نیست. گروه‌های آسیب‌پذیری مثل فعالین اجتماعی و سیاسی همواره با همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن. خیلی از این گروه‌ها برای اینکه نمیتونستن به راحتی با درمانگرشون داخل کشور کار کنن از شبکه‌های داوطلبی که خارج کشور بودن کمک می‌گرفتن. به همین خاطر با دوست خیلی خوبم الهه وفایی صحبت کردم که در یک گروه همیاری و مشاوره داوطلبانه در دایاسپورا یعنی ایرانیان خارج از کشور با فعالان داخل ایران کار می‌کرده. الهه از مشکلاتی میگه که برای ارتباط با مددجوها داشته در زمان قطعی اینترنت.
4: واقعیت اینه که برای خیلی از آدم‌ها اینترنت تنها راه دسترسیشون به خدمات رواندرمانی بود. من این رو از سال 1401 به بعد و خیزش مهسا زن زندگی آزادی خیلی از نزدیک دیدم. بعد از حجم اعتراضات و سرکوب‌ها تعداد آدمایی که نیاز به حمایت روانی داشتن واقعا زیاد بود و خب شرایط اقتصادی هم به سمتی پیش می‌رفت به سرعت که خیلی‌ها اصلا توان پرداخت هزینه‌های درمان رو نداشتن. این باعث شد که تعداد زیادی از روانشناسای ایرانی خارج از کشور از جمله خود من و خیلی از همکارانم داوطلب شدیم که رایگان به آدمای داخل ایران خدمات بدیم و این خیلی استقبال شد. آدم‌های زیادی به ما رجوع کردن و مراجعه‌هامون فقط آدمایی نبودن که حالشون بده، خیلی‌هاشون تجربه بازداشت داشتن، ساچمه خورده بودن یا مجبور بودن چند ماه مخفی زندگی کنن، شاهد کشته شدن یا دستگیری عزیزانشون بودن و خیلی‌هام حتی هر روز با ترس احضار و بازداشت زندگی می‌کردن. یعنی اینطور بگم که ما با آدم‌هایی شروع کردیم کار کردن که واقعاً وسط یک ترومای در جریان بودن، نه که فقط بخوان درباره یک اتفاقی که در گذشته افتاده صحبت بکنن. حالا تصور بکنید که توی یک همچین موقعیتی و چنین ارتباطی که ساخته شده، بعد از اینکه واقعا چند ماه طول میکشه تا آدمی که چنین تجربه هایی داره بتونه اعتماد بکنه، شروع بکنه به درباره چیزای حرف بزنه که شاید تا حالا به هیچ کس نگفته، یه دفعه ما دوره هایی داریم که اینترنت قطع میشه. بحثم هم این نیستش که فقط جلسات بینشون وقفه میفته و یه تایمی که اینترنت نیست جلسه برگزار نمیشه. یکی از مهمترین بخش‌های درمان و روان درمانی اینه که یک رابطه درمانی منظم و مداوم وجود داشته باشه، مخصوصا برای کسی که بعد از تجربه خشونت دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. وقتی این ارتباط ناگهانی قطع میشه، اون احساس ناامنی دوچندان برمیگرده. توی دوره قطعی اینترنت اخیر یادمه که من و مراجعانم فقط تلاش میکردیم که از طریق ایمیل یک ارتباط خیلی

کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم های داخلی جلسه برگزار کنن. حقم داشتن، یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه و شبهات به حقی که وجود داشت درباره امنیت این پلتفرم ها در واقع درمان رو بی‌معنی می‌کرد، چون درمان بدون احساس امنیت واقعا معنی نداره. اگر مراجع مدام حواسش باشه که نکنه کسی داره این مکالمه رو میبینه یا میشنوه، دیگه نمیتونه درباره تجربه های هیجانی و اتفاقاتی که داره توی زندگیش میفته صحبت بکنه. حتی بعضی از همکاران من، یعنی روانشناسایی که داخل ایران بودن، وقتی که به هر حال آشنایی داشتن با مراجعینشون و میدونستن که مراجعینشون سابقه فعالیت مدنی دارن یا سابقه فعالیت سیاسی دارن، از بیم اینکه برای خود مراجع یا حتی برای خودشون مشکلی پیش بیاد حاضر نشدن، حتی اگر مراجعه میخواست جلساتشون رو توی این پلتفرم های داخلی ادامه بدن. من این رو قضاوت نمی کنم، یعنی این تصمیم همکارانم رو هم از روی بی‌تفاوتی نمی بینم، از روی در واقع نگرانی برای امنیت دو طرفه بود. ولی خب اتفاقی که میافتاد این بود که در نهایت نتیجه‌اش این میشد که آدمی که از همه بیشتر به حمایت احتیاج داشت در پی همه این از دست دادن ها و بحران ها و فاجعه هایی که داره تجربه میکنه، درمانگرش رو هم از دست میده. یعنی اون نقطه امنی که شاید بتونه خیلی کوتاه یک جور زمانهایی در اون اتاق درمان حتی مجازی احساس امنیت و آرامش بکنه. یه چیزی که برای من خیلی تکان دهنده بود لحظه بود که اینترنت دوباره وصل شد و ما تونستیم دوباره با مراجعینمون که خیلی تجربه های زیاد و تکان دهنده ای داشتن دوباره ارتباط بگیریم. تقریبا همه میدونستن که دلیل قطع شدن جلسات قطعی اینترنت بود، تقصیر هیچ کدوم از ما نبوده، ولی با این حال یک اضطراب عجیبی همراهشون بود. من بارها یه جملات اینچنینی شنیدم توی جلسات بعد از اینکه اینترنت وصل شد که فکر کردم مثلا شاید دیگه منو فراموش کرده باشین، یا میترسیدم، به این فکر میکردم که شاید بعد از این همه مدتی که ارتباط ما قطع بوده دیگه نخواین جلسات رو با من ادامه بدین، یا مثلا وقتتون شاید پر شده باشه، تایم منو جایگزین کرده باشین، دیگه منو نپذیرین. این نگرانی ها خیلی مهمه، چون داریم درباره آدم های حرف میزنیم که تجربه رها شدگی، از دست دادن، بازداشت یا شکست شدن اعتماد رو به صورت عمومی پشت سر گذاشتن. این رابطه درمانی هم وقتی یهوی قطع می شد، این زخم ها همه دوباره فعال می شد. یکی از اولین کارهایی که بعد از وصل شدن اینترنت ما توی جلسات انجام می دادیم در واقع اصلا ادامه درمان نبود یا پیگیری روایت مراجع از تجربه های جنگ و اتفاقات که پشت سر گذاشته نبود. اول انگار دوباره بعد اون احساس امنیت رو بازسازی می کردیم، بعد مطمئن نشون می کردیم که هستیم، براشون حضور داریم، فراموششون نکردیم و قرار نیست رها بشی. ولی واقعا این تجربه خیلی سنگینیه که من از جانب خودم میتونم این رو به مراجعم بگم، ولی خب میدونم که اگر یک دستی روی یک دکمه‌ای بره و اینترنت قطع بشه، باز همون احساس رها شدگی به حق بهشون دست میده، به مراجعینمون.

0: بخش دیگه که خیلی مهمه ایرانیان خارج از کشور هستن، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که کسایی که بیرون از ایرانن خب جای امن و راحتی هستن، کمتر بهشون توجه شده این مدت. اما الهه میگه که چطور خیلی از ایرانیانی که خارج از کشور داشتن از داخل ایران تراپی میگرفتن با مشکل مواجه شدن.
1: یه چیز دیگه هم که شاید به نظرم کمتر بهش توجه شده، ایرانی هایی بودن که از کشور خارج شده بودن ولی خب روانشناسشون داخل ایران بود و یک رابطه ای رو مدت های زیادی با اون روانشناس ساخته بودن. اونها هم با همین خاموشی اینترنت، بیخبری از عزیزانشون، نگرانی درباره مملکتشون مواجه بودن و در این حال اونها هم آسیب جدی دیدن از اینکه دیگه نمیتونستن با روانشناسشون که داخل ایران صحبت بکنن. من خیلی تاکید دارم روی اینکه این فقط یک وقفه ارتباط درمانی نبود. خب ما خیلی وقتها با مراجعینمون قرار میذاریم که در شرایطی اگر نیاز داشتن بتونن سریع به ما پیام بدن یا جلسه فوق‌العاده بذارن، اگر مثلا حملات استرابی و پانیکشون شدید شد، اگر افکار خودکشی داشتن یا احساس کرد که امنیتش به خطر افتاده، بتونه که به ما سریع پیام بده یا جلسه فوق‌العاده بگیره. ولی وقتی اینترنت

0: نت قطع شد، یعنی تمام آنچه که ما به عنوان یک طرح امنیت برای مراجعینمون ساخته بودیم بی‌معنی شدن.
1: الهه تعریف میکنه که حتی خودش به عنوان یه تراپیست چطور بر اثر قطعی اینترنت از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار گرفته.
0: برای خود من هم اگه تجربه شخصی من بخوام بگم، به عنوان یه درمانگری که کاری که داره انجام میده ارتباط با مراجعینشه، این دوران خیلی دوران سختی بود. تصور کنین که شما میدونی مراجعت وضعیت روانی شکننده ای داره، میدونی ممکنه مثلا تنها زندگی کنه، میدونی که شاهد خشونت بوده در گذشته و این خشونت هایی که توی میومد بیرون و ما میدیدیم از جنس خرابی و آوار و بمباران و اینها میتونه چه تاثیری روش بذاره، و ناگهان تروما هیچ راهی برای ارتباط باهاش نداری و یک احساس ناتوانی واقعا آزاردهنده ای بود. به هر حال جامعه ای که هنوز از ترومای سرکوب بیرون نیامده، از ترومای کشتار بیرون نیامده، سوگش رو تجربه نکرده، وارد یک بحرانی مثل بحران جنگ میشه و این قطعی اینترنت در واقع به قطع شدن دسترسی به مراقبت روانیش هم باهاش رخ داده. و خیلی مهمه که ما بدونیم که سلامت روان توی شرایط بحران واقعا نیاز اولیه است، مثل دارو و پزشک و اینها. افراد نیاز به حمایت روانی هم دارن و اونهایی که تلاش کردن و این رو ساختن و هانون رو از دست میدن، یک شبکه حمایتی خیلی مهمی رو از دست میدن.

0: یه نکته جالب دیگه که سانا تعریف میکنه و من خودم بهش فکر نکرده بودم، داروهایی هن که در زمان جنگ نایاب شده بودن و نبود اینترنت پیدا کردنشون رو حتی از حالت عادی هم بسیار سخت‌تر کرده. از اینکه چطور فاصله بین کنترل کردن و فروپاشی ذهنی میتونه یه سرچ ساده باشه.
1: نکته دیگه اینه که خب تو دوره جنگ یه سری داروها نایاب شده بود، حالا چون شرکت‌های دارویی زده بودن یا به دلایل دیگه نمیدونم، ولی یه سری داروها به خصوص داروهای روانپزشکی نایاب شده بودن و از جمله داروی آسنترا که داروی مهم ضد افسردگیه. خب مثلا گوگل نبود، تو گوگل کنی ببینی کدوم داروخانه ها دارن یا مثلا کجا میتونی پیدا کنی دارو رو، یا مثلا حتی تو اینستاگرام بچه ها استوری میکردن قبلا که بچه ها میدونیم مثلا کی داره، کدوم داروخانه داره. من حتی یادمه یه بار استوری کرده بودم که من مثلا فلان دارو ندارم، یک بچه های شهرستان گفتش که مثلا شهر ما داره، من کد ملی تو بده، من از داروخانه اینجا برات میگیرم. یعنی خب در این حد دسترسی به اینترنت کمک کننده بود. من یادمه که نشسته بودیم دور هم تو گالری رفته بودیم اونجا و یه دختری گفتش که آسنترا نایاب شده و من اگه آسنترا پیدا نکنم و چند روز آسنترا نخورم شروع میکنم با کاتر افتادم به جون دست و پام. من اونجا بود که من خیلی ترسیدم.
0: توی دو قسمت قبلی درباره کوچ اجباری و خوشبختانه موقتی بخشی از جامعه و اپلیکیشن‌های داخلی ما صحبت کرد. اما شما وقتی ما اینجا نشستیم و به کاربرا و کنشگرا در ایران میگیم که از اپلیکیشن‌های داخلی استفاده نکنید، چه چیزهایی رو نادیده میگیریم؟ در واقع منظورم اینه که راحتی، اعتماد و حتی امنیت میتونه اولویت برخی از اقشار آسیب‌پذیر نباشه.
2: ببین اینجا من میخوام مستقیما از تجربه فعالای حقوق زن در کردستان صحبت کنم. وقتی که اینترنت در ایران قطع بود، من با گروهی از اینها به صورت خیلی محدود میتونستم صحبت کنم و با هم گفتگوهایی داشتیم. من اونجا بود که مطلع شدم اینها توی پیام‌رسان‌های داخلی تولید محتوا میکنن، یعنی یه گروهی رو ایجاد کردن و شروع کردن اونجا به تولید محتوا کردن. وقتی که دلیلش رو پرسیدم به من توضیح دادن که خب همین الان مردم در حال کوچ داخل شهری هستن. خیلی از زنان و کودکان توی این کوچ ممکنه تحت خشونت خانگی قرار بگیرن، مسئله تجاوز اینجا مطرح میشه. علاوه بر این اطلاعاتی باید در دسترس باشه برای مراقبت از کودکان، سالمندان و زنان، حالا در شرایط و مراحل مختلف. به هر حال اینا فکر میکردن که یک ضرورتیه، یعنی چه حضور در پیام‌رسان‌های داخلی ضرورته. من میخوام اینجا مثلا اینطور به قضیه نگاه کنم که ما اگر بیایم از منظر حقوق دیجیتال فمینیستی به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که مسئله این نیست که کدوم پلتفرم امنه یا کدوم پلتفرم امن نیست، بلکه مسئله حضور فعال، سازماندهی و همبستگی یک گروه اتنیکیه که بتونن توی اون شرایط بحرانی هم همدیگر پیدا کنن. اینجا چیزی مطرح میشه که ما بهش میگیم زیرساخت مراقبتی، یعنی دقیقا همون کاری که این زنها مشغول به انجامش بودن در این چارچوب تعریف میشه. خب زیرساخت مراقبتی میاد که امکان اون همبستگی رو برای این انسانها فراهم میکنه، علاوه بر این بهشون این امکان رو میده که یک پاسخ فوری به نیازهایی که برای جامعه ممکنه توی شرایط بحرانی ایجاد میشه رو هم، یعنی واکنش داشته باشن. یه چیزی که خیلی مهم بود توی همین روایت‌ها این بود که این زنها به من میگفتن که قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب در تقریبا چند ماهی بود که توی فضاهای که گفتگو میکردن بالاخره با همکاران و دوستانشون که اعتراضات دیما هم داشت اتفاق میافتاد، میگفتن که خیلی‌ها به ما میگفتن که جنبش زنان باید خودشو تطبیق بده با اتفاقایی که داره برای جامعه میفته. یعنی مثلا اینطوری بهشون میگفتن که خیلی واضحه که زن زندگی آزادی تموم شده و شما باید با اون دوران جدیدی که آغاز شده خودتون رو تطبیق بدید. یک به هر حال خیزش جدیدی رخ داده و شما هم باید با این همراه بشید. خب این زنها میگفتن که اینجا ما یک احساس خطر کردیم. فکر کردیم که این عملیات ما داره از بین میره یواش یواش. خب تو دوره‌های قبلی هم می‌دونستیم خب زنان توی حال به هر حال اعتراض‌ها و انقلاب‌ها همیشه یک حضور فعالی دارن، ولی وقتی که به یه جای میرسه اونها یواش یواش از به حاشیه رونده میشن. خب یکی از دلایلی که خودشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه همچنان مثلا توی یک پیام‌رسان داخلی بازم تولید محتوا کنن این بود که حضورشون همچنان دیده بشه و عملیات خودشون رو داشته باشن. علاوه بر اینکه بخواد به هر حال مسئله سازماندهی براشون خیلی مهم بود، این عملیات خودشون به عنوان یک گروه از زنان فعال هم براشون خیلی اهمیت داشت.
0: یعنی همچنان که ما مشکل اصلیمون با در واقع پیام رسانهای داخلی امنیت دیجیتال و نظارته و برای ما این خیلی مسئله مهمیه، اما در نقاطی از ایران تو میگی که اولویت های متفاوتی وجود داره، از جمله سلامت روان و در واقع بهداشت روان و امنیت جانی گروه هایی که تحت پوشش این فعالین هستن، و این خیلی مسئله جالبیه و باید بهش فکر بشین. نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم، ما از اینجا بشینیم بگیم اصلا استفاده نکنیم و تمام جوانب دیگر ماجرا رو در نظر نگیریم، در این حالی که خب میدونیم که با وجود تمام این اضطرارهایی که وجود داشته فراموش نکنیم که یادآوری بکنیم که پیام‌رسان‌های داخلی ناامن و نظارت پذیرن، اما به این اولویت‌ها هم باید نگاه.

0: شیوا، تو روایت هایی که با شما شنیدیم این بحث مطرح شد که بعضی گروه ها و برخی کنشگرها از سر ناچاری بخشی از خدمات یا ارتباطاتشون رو اومدن منتقل کردن به شبکه های اجتماعی داخلی و پیامرسان های بومی، اما همه گروه ها طبعا نمیتونن این کارو بکنن. تجربه تو در مورد زاگاه چطوره؟ اصلا به این فکر کردین توی نقطه‌ای که آقا جمع کنیم بریم یه پیامرسان داخلی که مردم انقدر گرفتار نباشن برای دسترسی به اطلاعات؟
1: حتما که بهش فکر کردیم، برای اینکه خب شرایط بسیار دشوار بود و خیلی هم ازمون درخواست میشد که این کار رو انجام بدیم، ولی زاگاه به هر حال یک سیستم، یک شبکه مراقبت فمینیستیه، اما در این حال کارش هم یک جوریه که چون که به مسئله سقط جنین مرتبطه و سقط جنین جرمه در ایران، بنابراین امکان منتقل کردن کارمون به پلتفرم‌های داخلی بسیار پر ریسک بود، نه برای شبکه همراهی زاگاه، بلکه برای زنانی که می‌خواستن با ما در ارتباط باشن و از طریق این شبکه‌های داخلی اطلاعات دریافت کنن، ریسک امنیتی برای اونها وجود داشت و ما ترجیح دادیم که این کار رو انجام ندیم.
0: یعنی میگی که هرچند که در گزینه‌هایی مثلا زبان مادری یا حتی خشونت خانگی این امکان وجود داشته که علارغم نظارت پذیر بودن در واقع اینا فعالیتشون رو منتقل کنن به شبکه‌های داخلی، در مورد زاگاه این امکان پذیر نبوده، چرا که کاری که شما میکنید از اساس جرم‌انگاری شده است و خب خطر برای کاربرانی که بهتون مراجعه میکردن در پی داشته.
1: درست.

در چند اپیزود گذشته تلاش کردیم یه نور خیلی کوچیکی بندازیم روی ابعاد تاریک و کمتر دیده شده قطعی اینترنت در ایران. در این حال و در برابر این تنهایی و استیصالی که معلول قطع کورکورانه اینترنت توسط مسئولینه، معلول بیفکری اون کسیه که دستش روی دکمه قطع اینترنته، حالا اگه یه نفره یا اگه شعامه یا هر جایی هست، فکر کنم که موفق شدیم خیلی زیرجولکی و خیلی کوتاه به شبکه‌های همیاری هم بپردازیم، به فعالان زنان، به روانشناسان داوطلب، به آدم‌هایی که دست همو تو این وضعیت گرفتن و سعی کردن که ارتباطو زنده نگه دارن، سعی کردن به اون هموطنهای خسته و مستاصلشون چه داخل چه خارج کشور نشون بدن که در کنارشون هستن. این که به یکی بگن ببین پیغامت رسید، بگن تنها نیستی، شونه همدیگر رو بگیرن، با آرامش من میگن بیا یه راه دیگرم با هم امتحان بکنی، و مقاومت مگه چیه جز همین کمک‌های کوچیک روزانه و ضروری که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. ممنونم که با این قسمت از پادکست لایه هفتم همراه بودید. اگر شما هم تجربه ای از روزهای قطع اینترنت دارید برای ما بفرستید. این روایت ها خاطره نیستن، بخشی از حافظه جمعی ما هستن و کمک میکنن بفهمیم در دل خاموشی چه چیزهای آسیب میبینن و چه چیزهایی با همیاری دوباره ساخته میشن یا از فروپاشیشون جلوگیری میشه. ممنونم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوبم در رادیو فردا که امکان پخش این پادکست رو فراهم کردن، و از همه کسانی که با وجود خطر و فشار بسیار زیاد روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. خداحافظ و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.

مست بودن هم اکسات دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باخچم و سب میکاشتم، حرفات زد برگاش و بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

0: یک شنبه 18 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه اوت سال 2026 میلادی. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو با گزارش ها و تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم همراهی میکنم. مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی میگویند آمریکا آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده باید جبران کند تا مذاکرات از سر گرفته شوند. و معاون رئیس جمهوری آمریکا هم خواستار آن است که ایران روابط خود را با آمریکا بهتر کند و الا فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی انتظار می رود. همینها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست عزیزان، البته بعد از اون که خبرها را از همکارم نسرین افشار بشنوید.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مشتبه خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشم‌انداز پیشرو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرفهای خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدئو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبر دیگر صادق آملی لاریجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراه به وضعیت پیشین باز نمی‌گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. این تحولات در شرایط افزایش تنش‌ها بر سر تردد کشتی‌ها و محاصره دریایی اعلام شده آمریکا در تنگه هرمز رخ داده است. و در خبری دیگر حکم اعدام رسول رضایی شهروند 28 ساله اهل فریمان و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در دیوان عالی کشور خبر داد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا روز یکشنبه گزارش داد رسول رضایی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس و پس از تایید حکم در معرض اجرای اعدام قرار دارد. او 19 دی ماه 1404 در فریمان بازداشت شد. مرضیه محبی حقوقدان مطلع از پرونده گفته است او از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است. جزئیات مصداق اتهام محاربه هنوز اعلام نشده. رسول رضایی متأهل، پدر دو فرزند خردسال و پیش از بازداشت دست فروش بود. و در خبری دیگر سخنگوی فراجا از دستگیری فردی خبر داده که به گفته او نفر اصلی دخیل در روبایش و قتل یک مداح به نام حمیدرضا رجب‌زاده بوده است. سعید منتظرالمهدی بدون اشاره به هویت یا انگیزه این فرد گفت تحقیقات درباره ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودند که حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان نزدیک به حکومت در مشهد ربوده شده و ویدیویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است. جزئیات رسمی درباره نحوه ربایش و قتل و هویت دیگر افراد احتمالی دخیل در این پرونده هنوز منتشر نشده است. در همین حال برخی رسانه‌های حکومتی از بازداشت چند نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند، خبری که بخشی از آن بعداً حذف شد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: و ممنونیم از این که به ما گوش میکنید و ما رو همیشه همراهی میکنید. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی دیگر جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم هشدار می‌دهد که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت در راستای داشتن رابطه‌ای بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
3: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد همچنان از این منطقه خارج شود. آقای وانس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما میدانید ما اعتماد نمی کنیم، ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
4: That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust, we verify. We actually look not at people's words but people's deeds.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به توافقی برای مدیریت تنگه هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
5: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
3: تا کنون گزارش های متعددی از نزدیک شدن ایران به عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی ها به خلیج فارس از مسیر آبهای منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آبهای منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
6: در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
3: یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
7: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
3: آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجان است.
8: ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اون چیزی که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
3: این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده افزود، در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای ونس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی‌ها از قیمت‌های پایین‌تر گاز و انرژی بهره‌مند شوند.
4: That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی میگویند مذاکره با آمریکا زمانی اثر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. گزارشی میشنیدید از ایلیا جزایری و در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا را جویا شده است.
9: ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن، تهدید نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرم دائمی برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده، همون الگویی که یک بارم در تفاهم اسلام آباد استفاده شد. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه، که عملا یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی کنیم. مطلب سوم در این حالت دومش اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و این هم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفا یک مطالبه ساختاریه، چون محسن رضایی هم اونو مطرح کرد که ما اینو امنیت خلیج فارس باید به دست خود کشور منطقه اداره بشه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از بین این ستا یک رویه‌ای رو به کار بگیره که عملاً به نتیجه منجر نخواهد شد، به خاطر اینکه خود آقای ذوالقدر که بحث تغییر و جابجاییش مطرح شده و مورد تایید هم قرار گرفته از سوی برخی مقامات، خودش اصلا موقعیت تثبیت شده ای نداره. بنابراین میشه گفت یک نکته که خیلی مهم از خود شروط هم مهمتر اینه که ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم. یکی مسیر فنی حقوقیه که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست، یعنی تعیین مسیر تردد، پروتکل کشتیرانی، بحث عوارض، و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای علی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایتا محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره، همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز و یک سری سازوکارهایی که بین خودشون هست. ولی مطلب بعدی اینه که ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی‌ها منجر خواهد شد، اینو نباید نادیده گرفت. مطلب سوم اینه که به یه حالتی باید گفتش که این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم این موضوع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکافهایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که من قبلا هم در برنامه شما اشاره کردم که 3 روز قبل هم همین اتفاق افتاد. یعنی پیش بینی من کاملا درست بود که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونست ترکیه و پاکستان کنار خودش قرار بده. بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود. در مجموع ایران با این شرایط اوضاع رو به سمتی داره میبره که میخواد کاملا بگه که این باجگیری منطقه‌ای مشروعه و توان نظامی میتونه حمایت بکنه این رو، به ویژه این که فعالیت های حزب الله یمن هم داره تشدید پیدا میکنه برای بستن باب المندب و تهدید افزایی علیه کشتی های خارجی. حزب الله یمن نامیده میشن ولی گروه حوثی ان. بله
0: آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده.
9: ببینید، با توجه به شرایطی که ایران اعلام کرده، قیمت نفت برنت به 83.55 سنت رسیده که بیش از 1% افزایش داشته. ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز به عنوان ابزار استراتژیک و قوی تر از حتی سلاح هسته‌ای در استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهای که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، فکر میکنم دربهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل آقای مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
0: در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیاندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ همیشه همه جا و بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
9: ببینید، نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نمای یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن این رو برگردونه به مسئله در واقع کنترلش کامل روی تنگه هرمز اتفاق افتاد، بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفا فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این موضع، این خبر اگه درست باشه، نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از آزادی تنگه هرمز و تردد کشتیرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی. و اینو میشه گفت مقامات ایران این رو رد خواهند کرد چون دست آمریکا رو خوندن.
0: مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی و محمد باقر ذوالقدر میگویند مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان رسد و آمریکا آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا میشنیدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: رسانه های اسرائیل گزارش کردند که ارتش این کشور کماکان آماده باشه نظامی برای مقابله با ایران را حفظ کرده، اما همزمان وزارتخانه های دارایی و دفاع اسرائیل بر سر تامین بودجه دفاعی و پوشش هزینه های آخرین جنگ این کشور با ایران با هم اختلاف دارند. این سوال مطرح شده که آیا اقتصاد اسرائیل توان ادامه دادن به نبردهای پایان ناپذیر را دارد یا نه؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی دارد در این باره.
10: رسانه های اقتصادی اسرائیل تازه ترین برآورد هزینه از جنگ 40 روزه با ایران را منتشر کرده و نوشتن مخارج مستقیم آن جنگ برای ارتش و تشکیلات دفاعی بیش از 51 میلیارد شکل معادل 17 میلیارد دلار بوده. رقم مشابهی اوائل بهار زمان کوتاهی پس از برقراری آتش بس در آن جنگ نیز به عنوان مخارج جنگی رسانه ای شد، اما گفته شده بود بخش هزینه نظامی و مستقیم برای ارتش در آن رقم 39 میلیارد شکل معادل 13 میلیارد دلار بود و 4 میلیارد دلار دیگرش خسارات وارده به غیر نظامیان و اماکن. به نوشته وبسایت اقتصادی کلکلیست، دلیل افزایش 4 میلیارد دلاری مخارج جنگ در 3 ماه اخیر بر دوش ارتش در حالی که آتش بس شکننده برقرار بوده، تعدد دورهای آماده باشی است که اسرائیل ورود دوباره خود به حملات مستقیم در ایران را در چشم انداز می‌دید. بر اساس این گزارش در همین دوره اخیر که رئیس جمهوری آمریکا بارها از احتمال عملیات نظامی گسترده در ایران سخن گفت، ارتش اسرائیل برای هر ارتقاء سطح آماده باش و احتمال ورود خود به جنگ متحمل هزینه کلان گردید. مخارج شامل فراخوان هزاران نیروی ذخیره از جمله خلبانان و کادر نیروی هوایی، تکمیل فوری انبارهای تسلیحاتی متناسب با عملیات برنامه ریزی شده برای حمله، جابجایی نیروها و تجهیزات بود. ارتش این روزها اعلام کرد نیروها و امکانات نظامی این تشکیلات عظیم را برای چند ماه دیگر نیز در ارتباط با خطرات ایران در آماده باش باقی خواهد گذاشت، چرا که جنگ هنوز بلا تکلیف است. ارتش تاکید دارد چالش‌های امنیتی به ویژه در ارتباط با ایران برخلاف هزینه‌های مقطعی جنگ‌های گذشته مستلزم حفظ آماده باش حداکثری، پدافند هوایی و رصد مداوم تحولات است. آمریکا حتی بدون وقوع درگیری مستقیم تمام عیار روزانه هزینه‌های کلان دارد. این در حالی است که درگیری میان وزارتخانه‌های دفاع و دارایی بر سر بودجه جنگی و تامین هزینه‌های جنگ با ایران به طور گسترده در رسانه‌های اقتصادی بازتاب دارد. قرار شد کل بودجه دفاعی امسال به 183 میلیارد شکل 61 میلیارد دلار برسد، بالاتر از هر سال دیگر از آغاز تأسیس اسرائیل تا مخارج جنگ دوم با ایران را پوشش دهد و باز پرداخت دست کم بخشی از بدهی‌های انباشته شده وزارت دفاع به صنایع تسلیحاتی را فراهم کند. ارتش حداقل 5 میلیارد دلار به صنایع دفاعی خود اسرائیل بابت تسلیحاتی که از آنها گرفت و در جنگ به کار برد بدهی دارد. به نوشته کلکلیست، از تمامی مبالغ وعده داده شده وزارت دارایی فعلا 5 میلیارد دلار را واریز کرده و تعهدات ارتش برای خریدهای بلند مدت معلق مانده. مسئولان تامین در وزارت دفاع گفتند نگرانند که تأخیر در سفارش‌ها، دریافت سیستم‌های تسلیحاتی و تجهیزات مورد نیاز ارتش از کارخانه‌های اسرائیلی و خارجی را به گفته آنها سال‌ها به عقب بیندازد. رسانه‌های اقتصادی گزارش دادند همزمان با حفظ آماده باش به ویژه در نیروی هوایی برای مقابله با هر احتمال تشدید تنش با ایران، هزاران سرباز و افسر کادر و نیروی ذخیره نیز در سایر جبهه‌ها مانند غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری مستقرند که آن هم امری است پرهزینه. مخارج مستقیم 17 میلیارد دلاری جنگ اخیر با ایران جدایی از مبالغی است که دولت باید به عنوان غرامت و کمک مالی به غیر نظامیان بابت خسارات به خانه ها و اماکن آسیب دیده، تأمین هزینه های درمانی و روانی مجروحین و پرداخت مستمری مادام العمر به بازماندگان قربانیان جنگ بپردازد. از سوی دیگر هزینه های کلان دفاعی در برابر درآمد سرشار و ذخایر بالای ارزی ظاهراً رقم بالایی نیست و اقتصاد پویا بار سنگین امور دفاعی را نیز فعلاً تحمل خواهد کرد. اسرائیل در سال 2025 مبلغ 772 میلیارد شکل درآمد داشت، بیش از 257 میلیارد دلار که بیش از 4 برابر بودجه دفاعی امسال است. آخرین داده های بروز بانک مرکزی نیز حاکی است ذخایر ارزیش 239 میلیارد دلار نقد است، بسیار بالاتر از کشورهای مرفهی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا که جنگی ندارند. اگر تضعیف ریال ایران در برابر دلار برای ایرانیان نماد فروپاشی شیرازه اقتصاد در سالهای اخیر است، ارزش شکل اسرائیل در برابر ارزهای خارجی در رهگذر جنگهای 2.5 سال اخیر نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت گردیده و معادل ارزش 30 سال پیش آن است. با این حال این سوال مطرح است که یک کشور چند سال میتواند پیاپی تا 1/4 درآمد سالانه خود را به هزینه های جنگی اختصاص دهد، وضعیتی که یووال ازولایی گزارشگر امور اقتصادی وبسایت کلکلیست آن را چاه ویل نامیده و نوشته که این امر به زیان آموزش، بهداشت و درمان و رفاه بیشتر این مردم است.
0: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش میداد.
11: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: در پی انتشار گزارش‌های درباره کنارگیری محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از مقامش رئیس جمهوری ایران وجود اختلافات در این زمینه را تایید کرده. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه اعلام کردند که مسعود پزشکیان در حاشیه نشستی با خبرنگاران این استعفا را تلویحاً تایید کرده و گفت یک سری اختلافات مطرح است که تلاش می‌کنیم برطرف شوند. اما به ماهیت این اختلافات مسعود پزشکیان اشاره‌ای نکرده است. با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در این باره گفتگو کرده ایم.
12: من فکر می‌کنم مهمترین چیزی که میشه الان راجع به این صحبت کرد که به هر حال این اختلاف بین پزشکیان و

0: که بیاد برای ادامه مذاکرات کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس الان از کسی داره دفاع می‌کنه که اصلا آدم خودش نبوده و با فشار بهش تحمیل شده بوده، اما الان در یک جبهه به نظرم قرار گرفته.
1: آقای دوربکی، میگید تصور نمیشه که اختلافات با رئیس جمهوری باشه، شاید با مقامات بالاتر یعنی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، اون رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
0: ببینید، این نکته رو نباید نادیده بگیریم. ببینید، دفتر رهبری این هفته صراحتاً اعلام کرد که ادعاهای خرازی درباره این تغییر تحولات و یا استعفای پزشکان از اساس کذب. یعنی در واقع من فکر می‌کنم حداقل شواهدی نداریم که بتونیم این بحران رو به تضاد مستقیم پزشکیان با کسی به نام مشتبه خامنه‌ای یا کسی که به نام مشتبه خامنه‌ای داره هدایت می‌کنه اون مجموعه رو، در واقع این رو بتونیم این به اون ربطش بدیم. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل، این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکی میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم.
1: آقای دوربکی، ذوالقدر چقدر از حمایت‌های گروه‌های سیاسی مختلف در داخل ایران برخورداره؟ یا با وجود اینکه به اصولگرایان نزدیکه، اما از سوی اصولگرایان تندرو مورد انتقاده؟
0: ببینید، ذوالقدر بنده خدا توی یک تله ساختاری گیر افتاده. الان ما سه جریان اصلی داریم که هیچ کدوم اونو حمایتش نمی‌کنن به طور واقعی. ببینید، جریان اول یه سری معامله گران عملگرا هستن، مثل پزشکیان و عراقچی، که الان ازش دفاع می‌کنن نه به خاطر اینکه آدمشونه، به خاطر اینکه جایگزینی برای ادامه مذاکرات اگر بیاد احتمالاً بدتره. یعنی این یک حمایت ابزاری ازش، نه یک حمایت سیاسی استراتژیک. یه جریان دیگه داریم، یه سری حالا من میشم مثلا حد اکثر گرایان استراتژیک، مثل همین رضایی محسن رضایی. اصل مذاکره رو رد نمی‌کنن، اما میخوان توافقی که کنترل ایران رو بر هرمز به رسمیت بشناسه رو این رو تثبیت بکنن، یعنی در واقع حد اکثر امتیازات رو بگیرن. ذوالقلم به تفاهم نامه رأی داد، اما برای اینا این یک نوع نشانه انعطاف بیش از حد برای این طیف. یه جریان سوم هم داریم که مثلا به طور ایدئولوژیک این داستان رد، مثل جریان پایداری، که اینا اصلا توافق رو کلا قابل قبول نمی‌دونن. بنابراین غالبا خب ذوالقلم که دنبال این توافق هست، به هر حال از این قاعده مستثناست که باش مخالفت بکنن. بنابراین من فکر میکنم هر کسی که بخواد از ذوالقدر دفاع بکنه باید هزینه سیاسی زیادی رو بده. بنابراین الان من فکر میکنم ذوالقدر بیشتر در یک انزوای شخصی و سیاسی قرار گرفته. بنابراین پایه‌های حضورش در شورای امنیت ملی هم تا زمانی که وضعیت به همین شکل باشه مثلا سست و محل مصالحه و منازعه خواهد بود با ذوالقدر.
1: آقای دوربکی، شایعاتی و تاکید میکنم شایعاتی مبنی بر این که ممکنه در صورت تغییر محسن رضایی جای ذوالقدر رو بگیره وجود داره. چقدر محسن رضایی از دیدگاه شما برای احراز این سمت و جایگاه قدم مناسبیه؟
0: ببینید، از اونجا که دفتر رهبری حرفای خرازی رو رد کرده بود، من نمیتونم بگم که خب این انتصاب قطعا تایید شده از بالاست، ولی مواضع خود محسن رضایی خب خیلی روشنه دیگه. ببین، رضایی در اوایل رهبری مشتبه خامنه‌ای یه جایی میگه که پایان جنگ مشروط به دو شرطه، یکی جبران کامل خسارت از سمت آمریکا و بعد خروج آمریکا از کل خلیج فارس. یعنی یه نوع حداکثر گرایی استراتژیک داره، اصل مذاکره رد نمیکنه، اما شرایطی میذاره که در چارچوب وضعیت فعلی اصلا قابل تحقق نیست یه چنین وضعیتی. ببینید، اینکه حالا این آدم مناسب الان برای این پست یا مناسب نیست بستگی داره به اینکه هدف چیه. ببینید، اگر هدف ادامه چارچوب مذاکراتی از طریق عمان باشه، رضایی در دبیری شورای عالی امنیت ملی این چارچوب رو دوچار مشکل میکنه، یعنی اختلال توش ایجاد میکنه. اگر هدف فشار بیشتر برای توافق با شرایط بهتر باشه، رضایی از این منظر احتمالاً همخوانی بیشتری با این نگاه داشته باشه. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادن انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعا به بنبست میرسه، و این من فکر میکنم برای همه طرفها هزینه‌های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات.
1: آقای دوربکی، شما تصور میکنید از این سه موردی که گفتید کدام بیشتر میتواند محتمل باشد؟
0: ببینید، من فکر میکنم ایران دنبال مذاکره هست چون میخواد کشور رو اداره کنه. ببینید، بعد ایران رو نباید جمهوری اسلامی یه دست فرض کنیم. بنابراین بخش زیادی از طیف مثل کسایی که میانه روهای هستن، مثلا پزشکیان و تیمش، و البته کسایی مثل که میانه روها بودن

0: الان در قدرت کمتر هستن، اونها دارن فشار میان که مذاکرات انجام بشه. من فکر میکنم این خیلی بستگی داره به اون برایند قدرتی که در داخل ایران هست، یعنی خیلی در به مسائل داخلی برمیگرده. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن، در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببین اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه‌ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
1: از بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. و باز هم مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اذعان به تاثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. این شرایط در حالی است که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داده بود. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا را جویا شده است.
2: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرانی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل این که در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و بازار از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت‌ها رو در پی خواهد داشت.
3: آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
2: ببینید مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضی خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواین حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسارسی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراش رو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدش به شما بگم لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون ممکنه رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
3: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
2: ببخشید من همیشه یاد یه حرفه ژنرال آلمانی میافتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعاً اینه، نه راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین‌المللی رو بپذیره و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
1: مسعود پزشکیان روز شنبه با اذعان به تاثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ می‌داد. و اما با وجود سال‌ها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی، جوانان ایرانی به ازدواج و فرزندداری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمند سازی نسل جدید زنان در این میان تا چه حد است؟ مصطفی خلجی.
4: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه‌ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
5: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه می‌کنیم و خب تمام راه حل‌های ما قانون حمایت از خانواده و نوجوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
4: به گفته خانم دستشردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
6: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت رو زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
4: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید:
7: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتند یا مبلغ قابل توجهی نبودند، و دوم برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودند در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست، شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده، این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه‌ای هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
4: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد. اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید می‌کند که همین تبلیغات حکومتی سال‌های اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
7: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری می‌کنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقا بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نرسید.
4: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
6: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14% یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
4: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
7: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
4: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. اما شما شنونده خوب ما در مورد کاهش رشد نرخ جمعیت در ایران، در مورد شاخ و شانه کشیدن‌های ایران و آمریکا برای یکدیگر، در مورد کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت، درباره تأثیر عدم توان دولت ایران برای واردات بنزین و هزار و یک مورد دیگر نظری ندارید؟ اگر دارید، صدای خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: هرچی از یادتون میره، کاف فردای رادیو فردا رو از دست ندید. فردا و اما بشنوید که در گوشه و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه های بزرگ به جنگ زباله ها رفتند. داوطلبانی که بی مزد و مواجب زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها رو جمع می کنند. اما ورای این تصاویر امید بخش واقعیتی تلخ پنهان شده. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول مدیریت حرفه‌ای پسماند رو با اقدامات داوطلبانه پر کنند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
10: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
11: وضعیت ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا را جمع کنیم، بچه‌ها را نگاه کنید. تو این آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستون.
10: انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه های این فعالیت ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه ها و تفرجگاه های اطراف شهرها.
12: وضعیتی که میبینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
10: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
13: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعاً ما دیگه زبونمون مو در آورد.
10: فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها میتوانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیط‌بانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن، آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع، طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
1: در گوشه و کنار ایران، شهروندان مسئول به جنگ زباله ها رفتند. داوطلبانی که بی مزد و مواجب زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها رو جمع می کنند. از بنیامین صدر می شنیدیم. عزیزان، رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز شما رو در جریان اخبار قرار میده با صدای تحلیلگران و کارشناسان و صاحب نظران در عرصه های گوناگون آشنا می شید. اجتماعی، سیاسی، هنری، فرهنگی، اقتصادی. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ 2420-725-9730 در پیام رسانه واتساپ. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

هشت شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی از دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. به گفته صادق آملی لاریجانی، جمهوری اسلامی به هیچ قیمتی از تنگه هرمز عقب نشینی نمی کند. حکم اعدام رسول رضایی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه تایید شد. خوش آمدید به این بخش خبری. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشم‌انداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی گفتگو کردند. از این دیدار، تصویر، ویدیو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبر دیگر، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراه به وضعیت پیشین باز نمی گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. این تحولات که در شرایط افزایش تنش‌ها بر سر تردد کشتی‌ها و محاصره دریایی اعلام شده آمریکا در تنگه هرمز رخ داده است. و در خبری دیگر، حکم اعدام رسول رضایی، شهروند 28 ساله اهل فریمان و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در دیوان عالی کشور تایید شد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا روز یکشنبه گزارش داد رسول رضایی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس و پس از تایید حکم در معرض اجرای اعدام قرار دارد. او 19 دی ماه در فریمان بازداشت شد. مرضی محبی، حقوقدان مطلع از پرونده، گفته است از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است. جزئیات مصداق اتهام محاربه هنوز اعلام نشده است. رسول رضایی متأهل، پدر دو فرزند خردسال و پیش از بازداشت دست فروش بود. و در خبری دیگر، سخنگوی فراجا از دستگیری فردی خبر داده که به گفته او نفر اصلی دخیل در روبایش و قتل یک مداح به نام حمیدرضا رجب‌زاده بوده است. سعید منتظر المهدی بدون اشاره به هویت یا انگیزه این فرد گفت تحقیقات درباره ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودند که حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان نزدیک به حکومت در مشهد ربوده شده و ویدیویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است. جزئیات رسمی درباره نحوه روبایش و قتل و هویت دیگر افراد احتمالی دخیل در این پرونده هنوز منتشر نشده. در همین حال، برخی رسانه‌های حکومتی از بازداشت چند نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند، خبری که بخشی از آن بعداً حذف شد. و در خبری کوتاه، رئیس شورای شهر تهران از مذاکره شهرداری با نیروهای مسلح درباره آینده مراکز نظامی پایتخت خبر داد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محسن رضایی با حکم مجتبی خامنه‌ای جایگزین ذوالقدر در شورای عالی امنیت ملی شد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی از دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. به گفته صادق آملی لاریجانی، جمهوری اسلامی به هیچ قیمتی از تنگ هرمز عقب نشینی نمی کند. خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های ایران حکمی منصوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. در این حکم که روز یک شنبه منتشر شد، از تلاش شبانه روزی محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکر شده که میتواند به معنای کنار رفتن او از این سمت و جایگزینی محسن رضایی باشد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با حکم رئیس جمهور که همزمان ریاست شورای عالی امنیت ملی نیست هست منصوب می شود. در روزهای اخیر گزارش هایی درباره کنارگیری ذوالقدر و جایگزینی محسن رضایی در رسانه های ایران منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه در حاشیه نشست با خبرنگاران استعفای ذوالقدر را تلویحاً تایید کرد و گفت یک سری اختلافات مطرح است که تلاش میکنیم برطرف شود. و در خبری دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشم‌انداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و نیز تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی هنوز منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبر جمهوری اسلامی گزارش دادند. و اما صادق آملی لاریجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراه به وضعیت پیشین باز نمی گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. این تحولات در شرایط افزایش تنش‌ها بر سر تردد کشتی‌ها و محاصره دریایی اعلام شده آمریکا در تنگه هرمز رخ داده است. و در خبری دیگر، حکم اعدام رسول رضایی، شهروند 28 ساله اهل فریمان و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در دیوان عالی کشور تایید شد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا روز یکشنبه گزارش داد رسول رضایی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس و پس از تایید حکم در معرض اجرای اعدام قرار دارد. او 19 دیماه 1404 در فریمان بازداشت شد. مرضیه محبی، حقوقدان مطلع از پرونده، گفته است او از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است. جزئیات مصداق اتهام محاربه او هنوز اعلام نشده است. رسول رضایی متأهل، پدر دو فرزند خردسال و پیش از بازداشت دست فروش بود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ده شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم. به برنامه خبری 22 خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 مرداد 1405 برابر با 9 اوت 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله درباره اظهارات مقام های ایرانی و آمریکایی در مورد یادداشت تفاهم و مذاکرات احتمالی میان دو طرف. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در شبکه ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده بود. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقدر را نیز به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مشتبه خامنه همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد. در روزهای اخیر هم گزارش‌هایی درباره احتمال کنارگیری محمد باقر ذوالقدر و جایگزینی محسن رضایی در رسانه‌های ایران منتشر شده بود. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یک شنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود در محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است و رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام های جمهوری اسلامی فهرست تازه ای از خواسته هایش را برای اجازه عبور کشتی ها از تنگ هرمز اعلام کردند. دونالد ترامپ همچنین فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. و در خبر دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز 3 سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرفهای خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبر دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراه به وضعیت پیشین باز نمی گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. این تحولات در شرایط افزایش تنش‌ها بر سر تردد کشتی‌ها و محاصره دریایی اعلام شده آمریکا در تنگه هرمز رخ داده است.
0: ممنونم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد همچنان از این منطقه خارج شود. آقای ونس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما می دانید ما اعتماد نمی کنیم. ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
4: That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust, we verify. We actually look not at people's words but people's deeds.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران به عمان به توافقی برای مدیریت تنگه هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
5: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
3: تا کنون گزارش های متعددی از نزدیک شدن ایران به عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی ها به خلیج فارس از مسیر آبهای منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آبهای منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
6: در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
3: یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
5: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
3: آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجان است.
7: ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
3: این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده افزود، در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای وس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی ها از قیمت های پایین تر گاز و انرژی بهره مند شوند.
4: That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
0: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. تهدیدها و هشدارهای ایران و آمریکا به یکدیگر بیوقفه ادامه دارند. آمریکا از وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران در صورت عدم تلاش برای ایجاد تغییرات بلند مدت در روابطش با آمریکا میگوید. مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی و محمد باقر ذوالقدر نیز میگویند مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد. نخست در این مورد اخیر همکارم الهی روانشاد تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا را جویا شده.
8: ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن، تهدید نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرام دائم برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه، که عملاً یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی‌کنیم. مطلب سوم اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و این هم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفاً یک مطالبه ساختاریه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از بین این سه تا یک رویه‌ای رو به کار بگیره که عملاً به نتیجه منجر نخواهد شد. بنابراین میشه گفت ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم، یکی مسیر فنی حقوقی که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای علی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایت محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز. ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی‌ها منجر خواهد شد. این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم این موضوع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکاف‌هایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونس، ترکیه و پاکستان کنار خودش قرار بده. بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه‌ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود.
9: آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده؟
8: با توجه به شرایطی که ایران اعلام کرده، ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز به عنوان ابزار استراتژیک و قوی‌تر از حتی سلاح هسته‌ای داره استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهایی که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، من فکر میکنم دربهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
9: در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیاندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
8: نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نمای یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفا فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این خبر اگه درست باشه نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از تردد کشتی ایرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی.
0: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا رو شنیدید. اما رسانه‌های ایران روز یک شنبه از انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. ساعتی بعد محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. این انتصاب همزمان با دیدار مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای اعلام شد. در همین زمینه ارزیابی بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا را جویا شدیم.
10: دو تا خبر مهم خب امروز ما داریم، یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه اومده که دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگر نگاه کنیم ببین، به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری، نه با حکم پزشکیان. یعنی اگر به عنوان دبیری هم به اون داده بشه، خب پزشکیان باید امضا کنه. یعنی حالا تا اینجا اون کاری مشتبه انجام داده، مشتبه خامنه ای که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونه انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت از سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خلیج فارس و اینا، به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود. یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه، یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت‌ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه ای، در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه. به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزی، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده ای از سمت مشتبه خامنه ای به هر حال منتشر نشده. این سکوت من فکر میکنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفته. یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دوتا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده. یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده، اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها. به نظرم یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. ببینید اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببینید تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادن انقدر زیاد میشه که من فکر می‌کنم مذاکرات نه به توافق که قطعاً به بس میرسه، و این من فهم کنم برای همه طرف ها هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقا به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن، و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن، در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببین اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یک غلبه ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
0: صدای بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا رو شنیدید. در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ گسترش پیدا کرده، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر موخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف، آتش‌بس 4 ساله طرفین نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامد نتیجه آن به تنش میان ایران و آمریکا نیز گره خورده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهداد فرهمند روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه را جویا شده.
11: ببینید از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنند نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
12: آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
11: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین این که سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه مؤثری هم هست حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان دردسر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارند برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی‌ها که الان حوثی‌ها نسبت به دیگر گروه‌هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این طریق با حوثی‌ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
12: آقای فرهمند، میدونیم سالها پیش عربستان یک ائتلاف عربی هم علیه حوثی ها تشکیل داد. الان این پیمانه جدید دفاعی هم که شما بهش اشاره کردید بین ترکیه، پاکستان و عربستان، چقدر میتونه بر روی این تحولات بین حوثی ها و عربستان تأثیر بذاره به طوری که معادله جنگ رو به نوعی به نفع عربستان تغییر بده و بعد در اینجا واکنش ایران چه خواهد بود؟
11: اون ائتلافی که عربستان تشکیل داد ائتلاف ناکامی بود. عربستان همونطور که پیشتر توضیح دادم برای اون ائتلافش بیش از هر چیز نیاز به نیروی زمینی داشت. خب عربستان و متحدانش که کشورهای حاشیه خلیج فارس بودن هیچ کدام نیروی زمینی قابل توجهی نداشتند. عربستان دست به دامن مصر شد، پاکستان شد، ترکیه که خب در اون زمان اساساً رابطه عربستان و ترکیه خیلی رابطه خوبی نبود، ولی پاکستان و مصر به طور مشخص پاسخ رد دادند برای اینکه نیروی زمینی در اختیار عربستان بگذارند و شرایط منطقه همون زمان متفاوت با الان بود، به خصوص اینکه موضوع جنگ در واقع جنگ در یمن به جنبه‌های انسانی پیدا کرد، فجایع انسانی که در اونجا به بار آمد ما یادمون هست و این هم یک نوع عامل بازدارنده بود برای اینکه کشورهای دیگری بخوان بیان به کمک عربستان. از طرف دیگه میان عربستان و امارات که در واقع در رأس این جبهه بودند اختلاف ایجاد شد، وضعیت یمن پیچیده‌تر شد و کاری نتونستن در برابر حوثی‌ها با این ائتلاف پیش ببرن. الان از اون ائتلاف اسمن موجوده ولی عملا محدود به خود عربستان میشه. شرایط فعلی یک وضعیتی است که خاورمیانه داره یک در واقع آینده تازه توش رقم میخوره که همه کشورهای خاورمیانه در اون نگرانی‌هایی دارن نسبت به این ترکیبی که از

0: سیاست هاشون اینها بسیار دچار فراز و نشیب شکننده است. خیلی نمیشه پیش بینی کرد که این اتحادی که اینها شکل بگیره تا چه اندازه پایداره. حوثی ها میزان مقاومتشون تا چه اندازه اینا روش حساب کردند. مثل ایران که خب وقتی که حمله به ایران شروع شد خیلی ها انقدر انتظار مقاومت از ایران نداشتند، ولی خب بعد محاسباتشون نشون داد که دست کم گرفته بودند. در مورد حوثی ها هم همین موضوع هست. به هر حال حوثی ها هم ابزارهای خودشون رو دارند، ولی الان موضوع تشکیل ائتلاف قوی تری علیه حوثی ها خیلی جدی تر از گذشته است.
1: مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه بود. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که ارتش این کشور کماکان آماده باش نظامی برای مقابله با ایران را حفظ کرده، ولی همزمان وزارتخانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل بر سر تأمین بودجه دفاعی و پوشش آخرین جنگ این کشور با ایران اختلاف دارند. اما این سوال مطرح شده که آیا اقتصاد اسرائیل توان ادامه دادن به نبردهای پایان ناپذیر را دارد یا خیر؟ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش می‌دهد.
2: رسانه‌های اقتصادی اسرائیل تازه ترین برآورد هزینه از جنگ 40 روزه با ایران را منتشر کرده و نوشتند مخارج مستقیم آن جنگ برای ارتش و تشکیلات دفاعی بیش از 51 میلیارد شکل معادل 17 میلیارد دلار بوده. رقم مشابهی اوائل بهار زمان کوتاهی پس از برقراری آتش بس در آن جنگ نیز به عنوان مخارج جنگی رسانه ای شد. اما گفته شده بود بخش هزینه نظامی مستقیم برای ارتش در آن رقم 39 میلیارد شکل معادل 13 میلیارد دلار بود و 4 میلیارد دلار دیگرش خسارات وارده به غیر نظامیان و اماکن. به نوشته وبسایت اقتصادی کلکلیست، دلیل افزایش 4 میلیارد دلاری مخارج جنگ در 3 ماه اخیر بر دوش ارتش در حالی که آتش بس شکننده برقرار بوده، تعدد دورهای آماده باشی است که اسرائیل ورود دوباره خود به حملات مستقیم در ایران را در چشم انداز می‌دید. بر اساس این گزارش در همین دوره اخیر که رئیس جمهوری آمریکا بارها از احتمال عملیات نظامی گسترده در ایران سخن گفت، ارتش اسرائیل برای هر ارتقای سطح آماده باش و احتمال ورود خود به جنگ متحمل هزینه کلان گردید. مخارج شامل فراخوان هزاران نیروی ذخیره از جمله خلبانان و کادر نیروی هوایی، تکمیل فوری انبارهای تسلیحاتی متناسب با عملیات برنامه ریزی شده برای حمله، جابجایی نیروها و تجهیزات بود. ارتش این روزها اعلام کرد نیروها و امکانات نظامی این تشکیلات عظیم را برای چند ماه دیگر نیز در ارتباط با خطرات ایران در آماده باش باقی خواهد گذاشت، چرا که جنگ هنوز بلا تکلیف است. ارتش تاکید دارد چالش‌های امنیتی به ویژه در ارتباط با ایران برخلاف هزینه‌های مقطعی جنگ‌های گذشته مستلزم حفظ آماده باش حداکثری، پدافند هوایی و رصد مداوم تحولات است. امری که حتی بدون وقوع درگیری مستقیم تمام عیار روزانه هزینه‌های کلان دارد. این در حالی است که درگیری میان وزارتخانه‌های دفاع و دارایی بر سر بودجه جنگی و تأمین هزینه های جنگ با ایران به طور گسترده در رسانه های اقتصادی بازتاب دارد. قرار شد کل بودجه دفاعی امسال به 183 میلیارد شکل 61 میلیارد دلار برسد، بالاتر از هر سال دیگر از آغاز تأسیس اسرائیل تا مخارج جنگ دوم با ایران را پوشش دهد و باز پرداخت دست کم بخشی از بدهی های انباشته شده وزارت دفاع به صنایع تسلیحاتی را فراهم کند. ارتش حداقل 5 میلیارد دلار به صنایع دفاعی خود اسرائیل بابت تسلیحاتی که از آنها گرفت و در جنگ به کار برد بدهی دارد. به نوشته کلکلیست، از تمامی مبالغ وعده داده شده وزارت دارایی فعلا 5 میلیارد دلار را واریز کرده و تعهدات ارتش برای خریدهای بلند مدت معلق مانده. مسئولان تامین در وزارت دفاع گفتند نگرانند که تأخیر در سفارش ها، دریافت سیستم های تسلیحاتی و تجهیزات مورد نیاز ارتش از کارخانه های اسرائیلی و خارجی را به گفته آنها سالها به عقب بیندازد. رسانه های اقتصادی گزارش دادند همزمان با حفظ آماده باش به ویژه در نیروی هوایی برای مقابله با هر احتمال تشدید تنش با ایران، هزاران سرباز و افسر کادر و نیروی ذخیره نیز در

0: سایر جبهه ها مانند غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری مستقرند که آن هم امری است پرهزینه. مخارج مستقیم 17 میلیارد دلاری جنگ اخیر با ایران جدایی از مبالغی است که دولت باید به عنوان غرامت و کمک مالی به غیر نظامیان بابت خسارات به خانه ها و اماکن آسیب دیده، تأمین هزینه های درمانی و روانی مجروحین و پرداخت مستمری مادام العمر به بازماندگان قربانیان جنگ بپردازد. از سوی دیگر، هزینه های کلان دفاعی در برابر درآمد سرشار و ذخایر بالای ارزی ظاهراً رقم بالایی نیست و اقتصاد پویا بار سنگین امور دفاعی را نیز فعلاً تحمل خواهد کرد. اسرائیل در سال 2025 مبلغ 772 میلیارد شکل درآمد داشت، بیش از 257 میلیارد دلار که بیش از 4 برابر بودجه دفاعی امسال است. آخرین داده‌های بروز بانک مرکزی نیز حاکی است ذخایر ارزیش 239 میلیارد دلار نقد است، بسیار بالاتر از کشورهای مرفهی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا که جنگی ندارند. اگر تضعیف ریال ایران در برابر دلار برای ایرانیان نماد فروپاشی شیرازه اقتصاد در سالهای اخیر است، ارزش شکل اسرائیل در برابر ارزهای خارجی در رهگذر جنگ‌های دو سال و نیم اخیر نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت گردیده و معادل ارزش 30 سال پیش آن است. با این حال این سوال مطرح است که یک کشور چند سال میتواند پیاپی تا 1/4 درآمد سالانه خود را به هزینه های جنگی اختصاص دهد، وضعیتی که یووال ازولایی گزارشگر امور اقتصادی وبسایت کلکلیست آن را چاه ویل نامیده و نوشته که این امر به زیان آموزش، بهداشت و درمان و رفاه بیشتر این مردم است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما یک خبر کوتاه که الان در وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا تماس محدودی با ایران دارد و به جای دستور دادن برای یک عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یک شنبه در گفتگو با وبسایت اکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و پولی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او تاکید کرد که محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی و حکومت ایران را تشدید کرده. رئیس جمهور آمریکا گفت که قصد دارد به جای دستور دادن برای یک عملیات نظامی جدید فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: با وجود سالها سیاست گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی، جوانان ایرانی به ازدواج و سپس به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان چقدر است؟ بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مصطفی خلجی.
3: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
4: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892 هزار بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه می‌کنیم و خب تمام راه حل‌های ما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
3: به گفته خانم دستشردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
5: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت رو زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه، که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
3: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید:
6: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول، برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتند یا مبلغ قابل توجهی نبودند، و دوم، برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودند در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست، شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده، این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
3: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد. اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید می‌کند که همین تبلیغات حکومتی سال‌های اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
6: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری می‌کنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
3: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
5: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند. و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
3: کیفیت پایین زندگی می تواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
6: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن بچه دار نشن.
3: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
1: گزارش مصطفی خلجی را شنیدید.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: سالهاست ناشرها و نهادهای مختلف سعی کردن جلوی بازار قاچاق کتاب رو بگیرن، اما حالا به نظر میرسه قاچاقچی ها دوباره پررنگتر برگشتن. کتاب هایی که با کیفیت پایینتر و قیمت ارزونتر وارد بازار میشن و خیلی وقتها هم خریدار خودش میدونه نسخهی که میخره اصل نیست. سوال مهم اینه که مشکل اصلی کجاست؟ ضعف نظارت، گرونی کتاب یا فرهنگی که هنوز خرید نسخه اصل توش جدی گرفته نمیشه؟ در گفتگویی با هادی خوجانیان، نویسنده و مدیر و بنیانگذار نشر مهری در لندن، پرسیدم آیا قاچاق کتاب به دلیل ضعف نظارت یا گرونی کتاب؟
7: علاوه بر کتاب‌های خارج از ایران چاپ شده و خواننده داشته داخل ایران، چندین ساله که کتاب‌های داخل ایران هم چاپ میشه. نمونه چند سال پیش دیگه مثلا نشر ققنوس مثلا خیلی از کتاباشون به قیمت پایین‌تر چاپ میشد و بعد یه هیئتی رو درست کردن که چند نفرم گرفتن و انبار بزرگی هم گرفتن اینها. از این لحاظ میشه گفت که قاچاق کتاب وارد یک شق دیگه شده، یعنی علاوه بر کتاب خارج از کشور بیشتر کتاب‌های داخل ایران که چاپ میشه و قیمت خیلی گرونی هم داره، قاچاقچی‌های عزیز قیمت کتاب میارن پایین، حالا کیفیت کتاب میاد پایین‌تر ولی همون کتابه و خیلی ارزان‌تر میشه.
1: بعد چه خلأ قانونی وجود داره که دست قاچاقچی کتاب رو باز گذاشته؟ چون یه برخوردهایی اونطوری که داخل خود ایران میگن در دهه 80 و 90 انجام شد، مثل تشکیل کارگروه صیانت، چرا این پدیده رو نتونستن مهار کنن؟
7: خیلی واضح و شفاف میشه گفت اگر شما داخل ایران یه چاپخونه معمولی در نظر بگیری، یه چاپخونه مستقل که به جز اونایی که دولتی هستن وجود نداره، یعنی که مثلا پرینتینگ و مثلا چاپشو یه چاپخونه انجام میده، باندینگشو یه چاپخونه دیگه انجام میده، سلفونو یکی دیگه انجام میده، یه چند مجموعه. تا اونجا که من میدونم اطلاعاتی که دارم بیشتر این چاپخونه ها و این مافیا از عوامل خود رژیم هستند.
1: یعنی شواهدی وجود
7: قاعدتاً بله، یعنی من شواهدی دارم که شاهد بقول معروف شاهد عینی هم دارم که خیلی از کتاب‌ها، حتی کتاب‌های خیلی مشهور در چاپخانه وزارت ارشاد در جاده قم هست یا در خود داخل قم هست، اون من دقیقاً نمی‌دونم چون خیلی وقت نیستن، آره اونجا هم چاپ میکنن و خیلی جای دیگه. این دیگه اثر من شمسه و یعنی معنی نداره مثلا شما یه انبار بگیری و 100 هزار جلد توش کتاب باشه، 200,000 جلد کتاب باشه، یعنی یه ورهاوس دیگه که انبار خیلی بزرگه دیگه. من آدم عادی که نمیتونم این کارو بکنم و این دلیل بر نمیشه که قاچاقچی‌های کوچولو، البته نمیشه اسمشون رو گذاشت قاچاقچی، کسانی که غم نان دارند و دنبال یه مفری هستن که پولی در بیارن. یعنی اگه شما برفرض آدمایی که تو میدان انقلاب، خیابان انقلاب، نمیدونم وصال شیرازی، کریم خان یا جای دیگه که کتاب فروشی هستن بساطشون رو میبینید، آدمایی به نظر نمیرسن که مثلا درد و دغدغه فرهنگی دارن، میخوان دنبال یه لقمه دونن. حالا یکی مثلا برفرض یه کار دیگه میکنه، کار یدی میکنه، این آدم کار کتابو به اصطلاح میفروشه که اون در واقع سرمایه هم اکثر اوقات مال خودش نیست، مال کسان دیگه است.
1: از یه طرف هم عده‌ای میگن که نسخه قاچاق ارزون‌تره و توان خرید نسخه اصلی رو نداریم. شما فکر میکنید این چقدر تأثیر گذاره؟ خب به هر حال تقاضا رو میبره بالا و خب این شاید کمک میکنه به این قضیه قاچاق کتاب.
7: ببینید قضیه رو به این شکل درک کنید، مال یه ناشر خارج کشور که کتابای خودمون رو زیرزمینی داخل ایران هم چاپ میکنه، وقتی که مثلا من قیمت گذاری میکنم به همراه بچهای دیگه، قیمتایی که ما میذاریم 190ش قیمتایی است که قابل خرید هست، حالا نمیگم برای همه، ولی قیمتی میذاریم که مثلا به فرض پول چاپخونمون در بیاد، پول اون درصدی که میخوام به نویسنده بدیم و قیمت نور میذاریم. ولی وقتی مثلا به کتابایی که داخل ایران چاپ میشه مجوز دارن، یک دو کاغذ دولتی دارند، نه همشون ولی چاپ اصطلاح ناشران بزرگ قاعدتا سهمیه کاغذ دارن، خب وقتی من اون حساب میکنم که قیمتشون ارزون‌تره، این در واقع سوداگریه دیگه. یعنی دیگه ناشری که سال 57 58 59 60 کار میکرده که دغدغه فرهنگ داشته، الان ناشرایی که ما میبینیم بیشتر دغدغه فروش حداکثری رو دارن.
1: بله، گفتگویی بود با هادی خوجانیان، نویسنده و مدیر و بنیانگذار نشر مهری در لندن. در گوش و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه‌های بزرگ زباله به جنگ زباله ها رفتند. داوطلبانی که بی‌مزد زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها را جمع می کنند. اما پشت این تصاویر امیدبخش واقعیتی تلخ پنهان است. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول، مدیریت حرفه‌ای پسماند و قانون بازدارنده را با اقدام داوطلبانه پر کنند. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
8: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران، منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
9: وضعیت ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا رو جمع کنیم، بچه‌ها رو نگاه کنید. سیر آفتاب دمای 45 درجه جنوب تو تابستون.
8: انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه های این فعالیت ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه ها و تفرجگاه های اطراف شهرها.
10: وضعیتی که میبینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
8: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
11: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعاً ما دیگه زبونمون مو در آورد.
8: فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها میتوانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیطبانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید و با این گزارش هم به پایان این برنامه خبری 22 رسیدیم. از اینکه ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید سپاسگزارم. وقت بخیر.
12: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی از دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید در ایران فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد. خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده بود. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه هم محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد. و در خبر دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراه به وضعیت پیشین باز نمی‌گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه در وبسایت اکسیوس گفته است ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز اعلام کردند. دونالد ترامپ همچنین فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد. و در خبری دیگر، یلدا معیری عکاس خبری و برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

aldım okuyor.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: بودم لبه پرتگاه، رسیدی با سر به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بذار بیا رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه؟

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. دولت اختیار دستگاه‌های اجرایی برای مسدود کردن سکوهای دیجیتال را محدود کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تشکر کرد. و در خبری دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز 3 سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزش و انرژی و نیز تعاملات اقتصادی با طرفهای خارجی بحث و گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی هنوز منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، هیئت وزیران ایران روز یکشنبه در مصوبه اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. بر اساس این مصوبه، هر گونه تصمیم در این زمینه باید پس از دریافت نظر ستاد راهبرد و ساماندهی فضای مجازی و تایید رهبر جمهوری اسلامی و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. تصمیم هایی که خارج از این فرایند گرفته شوند فاقد اعتبار خواهند بود و افراد مسئول نیز باید در چارچوب قانون خسارت های وارد شده را جبران کنند. احکام و دستورات قضایی مشمول این مصوبه نیستند. این تصمیم پس از طرح موضوع تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی گرفته شد. مسئله ای که در پی محدودیت ایجاد شده برای برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور و ابهام درباره نهاد مسئول آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفته بود. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر گرفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از تنگ هرمز اعلام کردند. و ما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: مهران کریمی هستم، به برنامه خبری 22 خوش آمدید. با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله درباره اظهارات مقام های ایرانی و آمریکایی در مورد یادداشت تفاهم و مذاکرات احتمالی میان دو طرف.
3: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
4: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد همچنان از این منطقه خارج شود. آقای ونس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما میدانید ما اعتماد نمی کنیم، ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
5: That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust, we verify. We actually look not at people's words but people's deeds.
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به توافقی برای مدیریت تنگه هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
6: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
4: تا کنون گزارش های متعددی از نزدیک شدن ایران و عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی ها به خلیج فارس از مسیر آبهای منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آبهای منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگ هرمز خواهد بود؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
7: در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
4: یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
8: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
4: آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجیان است.
9: ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه‌ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه‌ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اونچه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
4: این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده افزود، در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای ونس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی‌ها از قیمت‌های پایین‌تر گاز و انرژی بهره‌مند شوند.
5: That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
4: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
2: گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. تهدیدها و هشدارهای ایران و آمریکا به یکدیگر بی‌وقفه ادامه دارند. آمریکا از وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران در صورت عدم تلاش برای ایجاد تغییرات بلند مدت در روابطش با آمریکا میگوید. مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی و محمد باقر ذوالقدر نیز میگویند مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسه. نخست در این مورد اخیر همکارم الهی روانشاد تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا را جویا شده.
10: ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن، تهدید نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرم دائمی برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه، که عملا یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی‌کنیم. مطلب سوم اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و اینم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفا یک مطالبه ساختاریه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از بین این ستا یک رویه‌ای رو به کار بگیره که عملاً به نتیجه منجر نخواهد شد. بنابراین میشه گفت ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم. یکی مسیر فنی حقوقی که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای علی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایتا محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز. ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی ها منجر خواهد شد. این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی کنم این موضوع رو بپذیری و نهایتا به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکافهایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونست ترکیه و پاکستان کنار خودش قرار بده. بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه‌ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود.
11: آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده.
10: با توجه به شرایطی که ایران اعلام کرده، ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز عنوان ابزار استراتژیک و قوی‌تر از حتی سلاح ایدر استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهایی که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، و فکر میکنم دربهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
11: در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
10: نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نمای یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفا فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این خبر اگه درست باشه نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از تردد کشتیرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی.
2: صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا رو شنیدید. اما رسانه‌های ایران روز یک شنبه از انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. ساعتی بعد محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. این انتصاب همزمان با دیدار مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای اعلام شد. در همین زمینه ارزیابی بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا را جویا شدیم.
12: دو تا خبر مهم خب امروز ما داریم، یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه هم اومده که دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگر نگاه کنیم ببین به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری نه با حکم پزشکیان، یعنی اگر به عنوان دبیری هم به اون داده بشه خب پزشکیان باید امضا کنه. یعنی حالا تا اینجا اون کاری مشتبه انجام داده مشتبه خامنه ای که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونسته انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت از سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خلیج فارس و اینا، به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود، یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه، یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت‌ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه ای در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه، به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزینه، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده ای از سمت مشتبه خامنه ای برای منتشر نشده. این سکوت من فکر میکنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفته، یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دوتا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده، یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده. اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها، به نظر یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داره، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چی که ایران میخواد و اون چی که آمریکا حاضر به دادنه انقدر زیاد میشه که من فکر می‌کنم مذاکرات نه به توافق قطعا به بنبست میرسه، و این من فکر می‌کنم برای همه طرف‌ها هزینه‌های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن، و عملی چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست به یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببین اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یک غلبه نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
2: صدای بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا رو شنیدید. در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ گسترش پیدا کرده، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف، آتش‌بس 4 ساله طرفین نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامدهای آن به تنش میان ایران و آمریکا نیز گره خورده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه را جویا شده.
13: ببینید، از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب‌المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی‌ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی‌ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی‌ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری، با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنند نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
14: آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما هم بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
13: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین اینکه سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه موثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان دردسر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب‌المندب و دریای سرخ دارن برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی‌ها که الان حوثی‌ها نسبت به دیگر گروه‌هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این طریق با حوثی‌ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
14: آقای فرهمند، میدونیم سالها پیش عربستان یک ائتلاف عربی هم علیه حوثی‌ها تشکیل داد. الان این پیمان جدید دفاعی هم که شما بهش اشاره کردید بین ترکیه، پاکستان و عربستان، چقدر میتونه بر روی این تحولات بین حوثی‌ها و عربستان تأثیر بذاره به طوری که معادله جنگ رو به نوعی به نفع عربستان تغییر بده و بعد در اینجا واکنش ایران چه خواهد بود؟
13: اون ائتلافی که عربستان تشکیل داد ائتلاف ناکامی بود. عربستان همونطور که پیشتر توضیح دادم برای اون ائتلافش بیش از هر چیز نیاز به نیروی زمینی داشت. خب عربستان و متحدانش که کشورهای حاشیه خلیج فارس بودن هیچ کدام نیروی زمینی قابل توجهی نداشتند. عربستان دست به دامن مصر شد، پاکستان شد، ترکیه که در اون زمان اساسا رابطه عربستان و ترکیه خیلی رابطه خوبی نبود، ولی پاکستان و مصر به طور مشخص پاسخ رد دادند برای اینکه نیروی زمینی در اختیار عربستان بگذارند. و شرایط منطقه همون زمان متفاوت با الان بود، به خصوص اینکه موضوع جنگ در واقع جنگ در یمن به جنبه‌های انسانی پیدا کرد، فجایع انسانی که در اونجا به بار آمد ما یادمون هست، و این هم یک نوع عامل بازدارنده بود برای اینکه کشورهای دیگری بخوان بیان به کمک عربستان. از طرف دیگه میان عربستان و امارات که در واقع در رأس این جبهه بودند اختلاف ایجاد شد، وضعیت یمن پیچیده‌تر شد و کاری نتونستن در برابر حوثی‌ها با این ائتلاف پیش ببرند. الان از اون ائتلاف اسمن موجوده ولی عملا محدود به خود عربستان میشه. شرایط فعلی یک وضعیتی است که خاورمیانه داره یک در واقع آینده تازه توش رقم میخوره که همه کشورهای خاورمیانه در اون نگرانی‌هایی دارن نسبت به این ترکیبی که از لحاظ چینش قوا این خاورمیانه میتونه پیدا بکنه. درسته که این کشورها رسما با اینکه با حمله به ایران مخالفند، ولی در این حال به همون اندازه هم نمیخواند که بازوهای ایران در منطقه همچنان بتونن مثل قبل فعال باشند و در این مورد اتفاق نظر دارند که باید این بازوها رو از ایران جدا بکنند. در نتیجه الان امکان اینکه یک ائتلافی علیه حوثی‌ها شکل بگیره بیش از گذشته است. نسبت به اون زمانی که عربستان ائتلاف تشکیل داد الان امید و احتمال بیشتری وجود داره. ولی موضوع دیگر این هستش که اولا خب این همکاری‌های بین این کشورها، سیاست‌هاشون اینها بسیار دشوار فراز و نشیب، شکننده است. خیلی نمیشه پیش بینی کرد که این اتحادی که اینها شکل بگیره تا چه اندازه پایداره. حوثی‌ها میزان مقاومتشون تا چه اندازه اینا روش حساب کردند.

0: خانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل بر سر تأمین بودجه دفاعی و پوشش آخرین جنگ این کشور با ایران اختلاف دارند. اما این سوال مطرح شده که آیا اقتصاد اسرائیل توان ادامه دادن به نبردهای پایان ناپذیر را دارد یا خیر؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گزارش می‌دهد.
1: رسانه‌های اقتصادی اسرائیل تازه ترین برآورد هزینه از جنگ 40 روزه با ایران را منتشر کرده و نوشتند مخارج مستقیم آن جنگ برای ارتش و تشکیلات دفاعی بیش از 51 میلیارد شکل معادل 17 میلیارد دلار بوده. رقم مشابهی اوائل بهار زمان کوتاهی پس از برقراری آتش بس در آن جنگ نیز به عنوان مخارج جنگی رسانه ای شد، اما گفته شده بود بخش هزینه نظامی و مستقیم برای ارتش در آن رقم 39 میلیارد شکل معادل 13 میلیارد دلار بود و 4 میلیارد دلار دیگرش خسارات وارده به غیر نظامیان و اماکن. به نوشته وبسایت اقتصادی کلکلیست، دلیل افزایش 4 میلیارد دلاری مخارج جنگ در 3 ماه اخیر بر دوش ارتش در حالی که آتش بس شکننده برقرار بوده، تعدد دورهای آماده باشی است که اسرائیل ورود دوباره خود به حملات مستقیم در ایران را در چشم انداز می‌دید. بر اساس این گزارش در همین دوره اخیر که رئیس جمهوری آمریکا بارها از احتمال عملیات نظامی گسترده در ایران سخن گفت، ارتش اسرائیل برای هر ارتقای سطح آماده باش و احتمال ورود خود به جنگ متحمل هزینه کلان گردید. مخارج شامل فراخوان هزاران نیروی ذخیره از جمله خلبانان و کادر نیروی هوایی، تکمیل فوری انبارهای تسلیحاتی متناسب با عملیات برنامه ریزی شده برای حمله، جابجایی نیروها و تجهیزات بود. ارتش این روزها اعلام کرد نیروها و امکانات نظامی این تشکیلات عظیم را برای چند ماه دیگر نیز در ارتباط با خطرات ایران در آماده باش باقی خواهد گذاشت، چرا که جنگ هنوز بلا تکلیف است. ارتش تاکید دارد چالش‌های امنیتی به ویژه در ارتباط با ایران برخلاف هزینه‌های مقطعی جنگ‌های گذشته مستلزم حفظ آماده باش حداکثری، پدافند هوایی و رصد مداوم تحولات است. امری که حتی بدون وقوع درگیری مستقیم تمام عیار روزانه هزینه‌های کلان دارد. این در حالی است که درگیری میان وزارتخانه‌های دفاع و دارایی بر سر بودجه جنگی و تأمین هزینه‌های جنگ با ایران به طور گسترده در رسانه‌های اقتصادی بازتاب دارد. قرار شد کل بودجه دفاعی امسال به 183 میلیارد شکل 61 میلیارد دلار برسد، بالاتر از هر سال دیگر از آغاز تأسیس اسرائیل تا مخارج جنگ دوم با ایران را پوشش دهد و باز پرداخت دست کم بخشی از بدهی‌های انباشته شده وزارت دفاع به صنایع تسلیحاتی را فراهم کند. ارتش حداقل 5 میلیارد دلار به صنایع دفاعی خود اسرائیل بابت تسلیحاتی که از آنها گرفت و در جنگ به کار برد بدهی دارد. به نوشته کلکلیست، از تمامی مبالغ وعده داده شده وزارت دارایی فعلا 5 میلیارد دلار را واریز کرده و تعهدات ارتش برای خریدهای بلند مدت معلق مانده. مسئولان تأمین در وزارت دفاع گفتند نگرانند که تأخیر در سفارش‌ها، دریافت سیستم‌های تسلیحاتی و تجهیزات مورد نیاز ارتش از کارخانه‌های اسرائیلی و خارجی را به گفته آنها سال‌ها به عقب بیندازد. رسانه‌های اقتصادی گزارش دادند همزمان با حفظ آماده باش به ویژه در نیروی هوایی برای مقابله با هر احتمال تشدید تنش با ایران، هزاران سرباز و افسر کادر و نیروی ذخیره نیز در سایر جبهه‌ها مانند غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری مستقرند که آن هم امری است پرهزینه. مخارج مستقیم 17 میلیارد دلاری جنگ اخیر با ایران جدای از مبالغی است که دولت باید به عنوان غرامت و کمک مالی به غیر نظامیان بابت خسارات به خانه‌ها و اماکن آسیب دیده، تأمین هزینه‌های درمانی و روانی مجروحین و پرداخت مستمری مادام العمر به بازماندگان قربانیان جنگ بپردازد. از سوی دیگر، هزینه‌های کلان دفاعی در برابر درآمد سرشار و ذخایر بالای ارزی ظاهراً رقم بالایی نیست و اقتصاد پویا بار سنگین امور دفاعی را نیز فعلاً تحمل خواهد کرد. اسرائیل در سال 2025 مبلغ 770

0: 2 میلیارد شکل درآمد داشت، بیش از 257 میلیارد دلار که بیش از 4 برابر بودجه دفاعی امسال است. آخرین داده های بروز بانک مرکزی نیز حاکی است ذخایر ارزیش 239 میلیارد دلار نقد است، بسیار بالاتر از کشورهای مرفهی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا که جنگی ندارند. اگر تضعیف ریال ایران در برابر دلار برای ایرانیان نماد فروپاشی شیرازه اقتصاد در سالهای اخیر است، ارزش شکل اسرائیل در برابر ارزهای خارجی در رهگذر جنگهای 2.5 سال اخیر نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت گردیده و معادل ارزش 30 سال پیش آن است. با این حال این سؤال مطرح است که یک کشور چند سال میتواند پیاپی تا 1/4 درآمد سالانه خود را به هزینه های جنگی اختصاص دهد، وضعیتی که یووال ازولایی گزارشگر امور اقتصادی وبسایت کلکلیست آن را چاه ویل نامیده و نوشته که این امر به زیان آموزش، بهداشت و درمان و رفاه بیشتر این مردم است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، رو شنیدید.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
1: با وجود سالها سیاست گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و سپس به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان چقدر است؟ بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مصطفی خلجی.
3: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
4: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892 هزار بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل‌های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
3: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257 هزار مادر به مبلغ ماهانه 2 میلیون تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
5: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم بود که نمیدونم جمعیت و زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بی فایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
3: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891 هزار مورد در سال 1389 به حدود 431 هزار مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه میگوید:
6: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتند یا مبلغ قابل توجهی نبودند، و دوم برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودند در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودند. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف اینا دلیل کاهش جمعیت نیست، ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چیزی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
3: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید می‌کند که همین تبلیغات حکومتی سال‌های اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
6: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت میکرد و هشدار میداد. وقتی این کارا رو میکنن اتفاقا بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته میزنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
3: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند، اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
5: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10-14%، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند، و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
3: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
6: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن بچه دار نشن.
3: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
1: گزارش مصطفی خلجی را شنیدید.
7: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: سالهاست ناشرها و نهادهای مختلف سعی کردن جلوی بازار قاچاق کتاب رو بگیرن، اما حالا به نظر میرسه قاچاقچی ها دوباره پررنگتر برگشتن. کتاب هایی که با کیفیت پایین تر و قیمت ارزون تر وارد بازار میشن و خیلی وقتها هم خریدار خودش میدونه نسخهی که میخره اصل نیست. سوال مهم اینه که مشکل اصلی کجاست؟ ضعف نظارت، گرونی کتاب یا فرهنگی که هنوز خرید نسخه اصل توش جدی گرفته نمیشه؟ در گفتگویی با هادی خوجانیان، نویسنده و مدیر و بنیانگذار نشر مهری در لندن، پرسیدم آیا قاچاق کتاب به دلیل ضعف نظارت یا گرونی کتاب؟
8: علاوه بر کتاب‌های خارج از ایران چاپ شده و خواننده داشته داخل ایران، چندین ساله که کتاب‌های داخل ایران هم قاچاق میشه. نمونه چند سال پیش دیگه، مثلا نشر ققنوس مثلا خیلی از کتاباشون به قیمت پایین‌تر چاپ میشد و بعد یه هیئتی رو درست کردن که چند نفرم گرفتن و انبار بزرگی هم گرفتن اینها. از این لحاظ میشه گفت که قاچاق کتاب وارد یک شق دیگه شده. یعنی علاوه بر کتاب خارج از کشور، بیشتر کتاب‌های داخل ایران که چاپ میشه و قیمت خیلی گرونی هم داره، قاچاقچی‌های عزیز قیمت کتاب میارن پایین، حالا کیفیت کتاب میاد پایین‌تر، ولی همون کتابه و خیلی ارزان‌تر میشه.
1: بعد چه خلأ قانونی وجود داره که دست قاچاقچی کتاب رو باز گذاشته؟ چون یه برخوردهایی اونطوری که داخل خود ایران میگن در دهه 80 و 90 انجام شد، مثل تشکیل کارگروه صیانت، چرا این پدیده رو نتونستن مهار کنن؟
8: خیلی واضح و شفاف میشه گفت اگر شما داخل ایران یه چاپخونه معمولی رو در نظر بگیری، یه چاپخونه مستقل که به جز اونایی که دولتی هستن وجود نداره، یعنی که مثلا پرینتینگ و مثلا چاپشو یه چاپخونه انجام میده، باندینگشو یه چاپخونه دیگه انجام میده، سلفونو یکی دیگه انجام میده، یه چند مجموعه. تا اونجا که من میدونم به اطلاعاتی که دارم، بیشتر این چاپخونه ها و این مافیا از عوامل خود رژیم هستند.
1: یعنی شواهدی وجود داره؟
8: قاعدتاً بله، یعنی من شواهدی دارم که شاهد بقول معروف شاهد عینی هم دارم. که خیلی از کتاب ها حتی کتاب های خیلی مشهور در چاپخانه وزارت ارشاد در جاده قم هست یا در خود داخل قم هست، اون من دقیقا نمیدونم چه خیلی وقت نیستن، آره اونجا هم چاپ میکنن و خیلی جای دیگه. این دیگه اثر من شمسه و یعنی معنی نداره مثلا شما یه انبار بگیری و 100 هزار جلد توش کتاب باشه، 200 هزار جلد کتاب باشه، یعنی یه ورهاوس دیگه که انبار خیلی بزرگه دیگه. من آدم عادی که نمیتونم این کارو بکنم و این دلیل بر نمیشه که قاچاقچی‌های کوچولو، البته نمیشه اسمشون رو گذاشت قاچاقچی، کسانی که غم نان دارند و دنبال یه مفری هستند که پولی در بیارن. یعنی اگه شما برفرض آدمایی که تو میدان انقلاب، خیابان انقلاب، نمیدونم وصال شیرازی، کریم خان یا جای دیگه که کتاب فروشی ها هستن بساطشون رو میبینید، آدمایی به نظر نمیرسن که مثلا درد و دغدغه فرهنگی دارن، میخوان دنبال یه لقمه دونن. حالا یکی مثلا برفرض یه کار دیگه میکنه، کار یدی میکنه، این آدم کار کتابو به اصطلاح میفروشه که اون در واقع سرمایه هم اکثر اوقات مال خودش نیست، مال کسان دیگه است.
1: از یه طرف هم عده میگن که نسخه قاچاق ارزونتره و توان خرید نسخه اصلی رو نداریم. شما فکر میکنید این چقدر تاثیرگذاره؟ خب به هر حال تقاضا رو میبره بالا و خب این شاید کمک میکنه به این قضیه قاچاق کتاب.
8: ببینید قضیه رو به این شکل در بیارید، مالی ناشر خارج کش که کتابای خودمون رو زیرزمینی داخل ایران چاپ میکنه، وقتی که مثلا من قیمت گذاری میکنم به همراه بچهای دیگه، قیمتایی که ما میذاریم 190ش قیمتایی است که قابل خرید هست، حالا نمیگم برای همه، ولی قیمتی میذاریم که مثلا به فرض پول چاپخونمون در بیاد، پول اون درصد دیگه میخوام به نویسنده بدیم و قیمت نور میذاریم. ولی وقتی مثلا به کتابایی که داخل ایران چاپ میشه مجوز دارن، یک دو کاغذ دولتی دارند، نه همشون ولی چاپ ناشران بزرگ قاعدتا سهمیه کاغذ دارن، خب وقتی من اون حساب میکنم که قیمتشون هم ارزونتره، این در واقع سوداگریه دیگه. یعنی دیگه ناشری که سال 57 58 59 60 کار میکرده که دغدغه فرهنگ داشته، الان ناشرایی که ما میبینیم بیشتر دغدغه فروش حداکثری رو دارن.
1: بله، گفتگویی بود با هادی خوجانیان، نویسنده و مدیر و بنیانگذار نشر مهری در لندن. در گوش و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه‌های بزرگ زباله به جنگ زباله‌ها رفتند. داوطلبانی که بی‌مزد زباله‌های رها شده در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها را جمع می‌کنند. اما پشت این تصاویر امیدبخش واقعیتی تلخ پنهان است. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول، مدیریت حرفه‌ای پسماند و قانون بازدارنده را با اقدام داوطلبانه پر کنند. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
9: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
10: در ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا رو جمع کنیم، بچه‌ها رو نگاه کنید. تو این آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستان.
9: انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه‌های این فعالیت‌ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل‌های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه‌ها و تفرجگاه‌های اطراف شهرها.
11: وضعیتی که می‌بینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
9: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
12: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعاً ما دیگه زبونمون مو در آورد.
9: فعالیت داوطلبانه می تواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمی تواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که می‌تواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها می‌توانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیط‌بانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید و با این گزارش هم به پایان این برنامه خبری 22 رسیدیم. از اینکه ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید سپاسگزارم. وقت بخیر.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی از دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه ای خبر داد. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید در ایران فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد. خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده بود. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه هم محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد. و در خبر دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراهه به وضعیت پیشین باز نمی گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه در وبسایت اکسیوس گفته است ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام کردند. دونالد ترامپ همچنین فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد. و در خبری دیگر، یلدا معیری عکاس خبری و برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
1: سلام، چطوری؟
2: خوبی؟ من چند روزی هست که دوباره به نیست رسیدم، گفتم یه حال احوالی ازت بپرسم و دیدم که زدی به جاده و بنداز یه فریایی هم برو دیگه، به فریایی برو یه چیزایی ریکورد کن برای ما.
3: سلام سلام، چطوری رفیق؟ میزونی؟ من فرید امینم، این اپیزود 190 جاده فرعیه و من برگشتم، چون همونطورم که قبلا گفته بودم بهت، اگه تو نباشی، اگه اینترنتی نباشه، خب به خاطر اینکه پادکست دیگه به هر حال یه محصول دیجیتاله، راه نداره که من بیام واسه چی اصلا اینجا، میدونی؟ مثل اینه که آش رشته بپزی و تنها بخوری، نه؟ و چی میخواستم؟ یه درخواست واقعی از ته دل دارم، اونم اینه که میخوام تو، بله خود شما، یه طرف این جاده رو بگیری و اصلا هم کار سختی نیست. قبلا هم این کار رو کردیم، با همدیگه گپ زدیم، از اوضاع زندگیمون گفتیم و دلداری کردیم. دلداری نه، درد و دل. دیگه بیا حرف بزنیم و همین دیگه. هیچ چیز، واقعا هیچ چیز اندازه یه گپ زدن با شما حال نمیده. هوای سرد و گرم میکنه و توی هوای گرم هم مثل یه لیوان آب هندونه خنک میچسبه. این از این. پس توی توضیحات این اپیزود راه تماس رو ببین، اگرم حال نداری خودم میگم. توی تلگرام که خب فرداگرام رادیو فردا هست، ولی کانتکت فردا پادکست هم هست، اونجا میتونیم مستقیم بفرستی. شماره تلفنش هم هست 20420-72-41-47-721. توی اینستا هم که خودم هستم، فرید امین دی، پشت سر هم. و همین دیگه، بریم سریع با یک موزیکی شروع کنیم، برگردیم. خیلی حرف دارم با هاتو، خیلی.

خب این بودو بودو بود، کاری از ساده و امیررضا جهانگیری. یادی هم بکنیم از ابراهیم منصفی و جنوب و اینا که البته تو این گرما هم حسابی میچسبه. خب توی این مدت اتفاق کم نیفتاده، اصلا این چند ماه یک سال گذشته رو نفهمیدیم چطوری گذشت. در حقیقت درباره دیماه و قطعی اینترنت و جنگ قبلا صحبت کردم که برای منم اصلا آسون نیست، اما یه چیزی روی مخمه که اگه الان دربارش حرف نزنم انگار یه جورایی خود سانسوری کردم. این چه وضعیتیه برای رفاقت و پیش اومدیه ها؟ یعنی ما انقدر آمادگی شنیدن نظر همدیگر نداریم که اگه یه رفیق قدیمی، یه دخترخاله‌ای، پسرخاله‌ای نظرش با ما فرق داشت بریم زارت بزنیم بلاکش کنیم بعد نمیدونم فوش بدیم و این حرفا. اما چیزی که الان توی ذهن من میگذره مربوط به این لحظه و این اتفاقا نیست فقط. بیا مثل همیشه طبق معمول خودمون جاده فرعی از بالا نگاه کنیم، از دور زوم اوت کنیم به عبارتی. ببین ما کلی زحمت میکشیم تا یاد بگیریم حرف بزنیم دیگه، از همون بچگی. خب من خودم از اونایی بودم که دیر حرف میزدم، یعنی دیر شروع کردم به حرف زدن. اول یه کلمه میگی، بعد دوتا، بعد مثلا جمله میسازی، بعد یاد میگیری که خواستهاتو توضیح بدی، بگی مثلا گشنمه، خوابم میاد، یاد میگیری نق بزنی، میگی نمیدونم از اون بچه خوشم نمیاد، میگی این اسباب بازیه رو میخوام، و کم کم فکر میکنی که خب دیگه الان دیگه حرف زدن رو یاد گرفتم. اما انگار یه اتفاق عجیبی هم میفته، هرچقدر که بزرگتر میشیم این زمان میگذره، حالا اسمش بذاریم تجربه زندگی، بذاریم آموزش، بذاریم تربیت، هر چیزی، کم کم یاد میگیریم حرف نزدن رو. میدونی چی میگم دیگه، انگار یه ریاکشنه به رفتاری که حالا توی خونه با همون میشه و آروم آروم حرفا رو نمیزنی. شاید هم کودکی همه اینجوری نبوده، ولی خب نسل ما که توی خونه و مدرسه ناخودآگاه یه اتفاقایی میافتاد باستش که اینجوری میشد. یاد میگیریم بعضی چیزها رو نگیم، یاد میگیریم ناراحتیمون رو قورت بدیم، یاد میگیریم حسادت رو پنهان کنیم، ترس رو قایم کنیم، یاد میگیریم بگیم نه بابا خوبم در حالی که اصلا خوب نیستیم، یاد میگیریم بگیم مهم نیست در حالی که خب برای ما خیلی هم مهمه، و یاد میگیریم لبخند بزنیم در حالی که دلمون میخواد یه گوشه بشینیم و زار بزنیم. بعد یه روزی میرسه که میبینی روبروی نزدیکترین آدمای زندگیت نشستی و نمیتونی توضیح بدی که توی دلت چه خبره. انگار حرف زدن یادمون نرفته، ولی اینکه چجوری اون احساساتمون رو تبدیلش بکنیم به کلمه و دوباره از توی این زبونمون در بیاد، از توی دهانمون در بیاد، یادمون رفته. و این فقط مشکل حالا روابط دوستی و عاشقانه و این حرف هم نیست، مشکل خانواده هم نیست، به نظرم یه جورایی به صورت موازی مشکل توی جامعه هم هست. خیلی چیزا رو دیدم دیگه، تو هم دیدی، و این روزا ماهایی که گذشته حس میکنم که خیلی ها بیشتر از این که دنبال شنیدن باشن، بذار جمع بکنم، بیشتر از این که دنبال شنیدن باشیم دنبال حرف زدن. یعنی همه میخوان یه میکروفونی دستشون باشه، اما وقتی که نوبت گوش کردن میرسه باتریشون تموم میشه، یعنی اعصاب نداریم، وقت نداریم، حوصله نداریم. بعد توی همون حال میگیم آزادی بیان خوبه، و بعد اگه یه کسی یه چیزی گفت که دوست نداشتیم بشنویم، اصلا شمشیر از رو میبندیم و آماده ایم که اصلا صداشو خفه کنیم و حذفش کنیم. حالا تا داری به این چیزا فکر میکنی که میدونم یه عالمه تصویر و فکر رو اینا داره توی ذهنت میچرخه، منم یه بند راک ایرانی معرفی کنم، کارپیت، که میگه توی این دنیای دیوونه چی میشه رو کی میدونه.

به به میچسبه آ. چی میگفتم؟ آه داشتیم میگفتیم که مثلا میگیم آزادی بیان خوبه، بعد تا یه کسی یه چیزی میگه که حالا دوست نداشتیم بشنویم، یه هایی میریم به سمت حذف کردنش. چپ چپ نگاه نکن عزیزم، منم نمیگم که حالا هر نظری محترمه، نمیگم هر حرفی درسته، اصلا بعضی حرفا اشتباه. ولی یه سوالی دارم، ما اگر که نتونیم حرف اشتباهو بشنویم، اگر نتونیم با آدم مخالف نظر خودمون حرف بزنیم، اگه نتونیم چند دقیقه تحمل کنیم که یکی دنیا رو یه جور دیگه میبینه، دقیقا ما داریم چه مهارتی رو تمرین میکنیم؟ شنیدن؟ اصلا تا نشنویم اگه میشه حرفی از دموکراسی زد؟ چی رو داریم واقعا تمرین میکنیم؟ حذف کردن رو؟ ما که خودمون همیشه از این حذف شدنه داریم حرف میزنیم، میگیم ضربه خوردیم، آسیب دیدیم، خیلی ها به خاطر همین موضوع اصلا مهاجرت کردن، مسیر زندگیشون متفاوت شده، کلی ضربه خوردن. حالا بگذاریم، خیلی وقتا هم فکر میکنیم که ما از نظر مخالف عصبانی میشیم، میدونیم، اما خب من اونطوری هم بهش فکر نمیکنم، مطمئن نیستم. گاهی حس میکنم که از یه چیز دیگه میترسیم، از اینکه نکنه مجبور بشیم بعضی باورهای خودمون رو دوباره بررسی کنیم، و این کار سخته، خیلی سخته. سالها گذشته، به یه چیزایی ایمان پیدا کردی، فکر میکنی که درسته، حالا بر اساس اون تصمیم گرفتی، بر اساس اون مسیر زندگی تو شاید بعضی وقت رو انتخاب کردی، و بعد به یه جایی برسی بخوای اون باور رو دوباره از اول بررسی کنی و به خودت میگی نکنه این همه سال اشتباه کردم. چون آدم خب دوست داره مطمئن باشه، دوست داره فکر کنه جواب همه سوالا رو پیدا کرده، و اصلا ساده سازی مسائل برای احساس امنیت داشتن یه شگرد توی ذهن این شکلیه، چون آدم ناخودآگاه دوست داره که دنیای اطرافش مرتب و آشنا باشه. حالا راجع به این قضیه میشه بستش داد به خیلی از اتفاقای دیگه، حالا توی دنیای سیاست و مارکتینگ و همینجور چیزا، که حالا نمیخوام اصلا وارد اون قضیه بشم، اما دنیا اینجوری نیست، آدم‌ها هم اینجوری نیستن، یعنی اینطوری نمیشه ساده بررسیشون کرد و طبقه بندی کرد بگی خب پس اینا تو دسته ما هن، این آدم خوبان، این جبهه آدم بدان، و خب پس آدم بدا من با اینا دیگه کاری ندارم. رفیق تو ممکنه توی موضوعی با تو مخالف باشه و هنوز رفیقت باشه، وقتی بخوری زمین بیاد کنارت و دستتو بگیره. پدرت ممکنه بعضی چیزها رو متفاوت ببینه و همچنان پدرته. حتی خودت ممکنه که 5 سال پیش اصلا یه آدم دیگه بوده باشی، 10 سال پیش به یه چیزهای دیگه باور داشتی، و اگه امروز عوض شدی، یعنی این که خب گوش دادی، حرف زدی، فکر کردی، زنده بودی دیگه.

من نمیگم همه اختلافا قابل حلن، بعضی وقتا فاصله گرفتن لازمه، بعضی وقتا هم باید از یه سری چیزا دوری کرد، چیزایی که ممکنه آسیب بزنن به آدما، به جامعه، به حیوونا. اما بین مرزبندی و حذف کردن هر آدم مخالف یه فاصله زیادی هست و یه چیزی که دلم براش تنگ شده گفتگوه، همین، نه مناظره، نه دعوا، نه برد و باخت، همین گفتگو، حرف بزنیم با هم دیگه. اینی که دو نفر بشینن با هم حرف بزنن و تهش هم اصلا به نتیجه نرسن، اما حداقل همدیگر رو بهتر فهمیدن، یه شناختی از ذهن همدیگه پیدا کردن. اصلا شاید یکی از دلایلی که هنوز بعد از این همه سال میام توی این ماشین میشینم و باهات حرف میزنم هم همین باشه، چون هنوز باور دارم آدم ها وقتی حرف میزنن، وقتی واقعا حرف میزنن، بالاخره یه چیزی یه جایی درست میشه. شاید مشکل حل نشه، شاید دنیا بهتر نشه، شاید حتی نظر هیچ کسی هم عوض نشه، اما فاصله نه، مطمئنن کمتر میشه. و این روزا همینم غنیمته. پس اگه حرفی داری بزن، اگه دلت گرفته بگو، اگه ناراحتی بگو، اگه مخالفی بگو، اگه موافقی بگو. و یادمونم نره که یه ذره هم این وسطاش گوش میکنیم دیگه به هم دیگه. شاید الان که دیگه چندین سال میگذره از اون موقعی که زبون باز کردیم یادمون میاد، به هر حال شاید بعضی وقتا یه چیزایی میدیدیم، یه چیزایی میخواستیم، نمیتونستیم راحت اونا رو بیان کنیم. الان بهتر بفهمیم که شاید بزرگ شدن واقعی این نباشه که خب یاد گرفتیم چطوری حرف بزنیم، کلمه ها رو بیان کنیم، شاید این باشه که دوباره یاد بگیریم که چطور گوش بدیم و حرف بزنیم، بی واسطه، بدون ترس، بی نقاب، و مهمتر از اون گفتم این که گوش بدیم به هم دیگه، حتی وقتی چیزی که میشنویم باب میلمون نیست گوش بدیم. خب داریم دوباره به اون جای جادمون میرسیم که من بگم من حرف خودم رو زدم و حالا نوبت توه که حرفتو بزنی. یه بار دیگه بگم که دلم برای تنگ شده بود و الان بریم سرابو گوش کنیم با صدای غزاله از نزدیکی های زاینده رودی که گویا الان آب داره، ولی اسم این کارش سرابه. دمت گرم که اومدی، منتظر صدات هستم، با هم بیا حرف بزنیم، بیا توی جاده، این جاده برای توه و تا زود مخلص.

0: هرچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما
2: توضیح اسید پاشیدن
3: تون توها جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
4: میگن تو خودت باعث شدی که یه
5: مرد غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
3: رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران از دیدار مسئول پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای خبر داد. دولت اختیار دستگاه‌های اجرایی برای مسدود کردن سکوهای دیجیتال را محدود کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تشکر کرد. و در خبری دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزش و انرژی و نیز تعاملات اقتصادی با طرفهای خارجی بحث و گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی هنوز منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، هیئت وزیران ایران روز یکشنبه در مصوبه اعلام کرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون طی مراحل تعیین شده فعالیت سکوها و کسب و کارهای دیجیتال را مسدود، تعلیق، محدود یا ممنوع کنند. بر اساس این مصوبه، هر گونه تصمیم در این زمینه باید پس از دریافت نظر ستاد راهبرد و ساماندهی فضای مجازی و تایید رهبر جمهوری اسلامی و در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود. تصمیم هایی که خارج از این فرایند گرفته شوند فاقد اعتبار خواهند بود و افراد مسئول نیز باید در چارچوب قانون خسارت های وارد شده را جبران کنند. احکام و دستورات قضایی مشمول این مصوبه نیستند. این تصمیم پس از طرح موضوع تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی گرفته شد. مسئله ای که در پی محدودیت ایجاد شده برای برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور و ابهام درباره نهاد مسئول آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفته بود. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر گرفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از تنگ هرمز اعلام کردند. و ما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: روز و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو با گزارش ها و تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم همراهی میکنم. مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی میگویند آمریکا آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده باید جبران کند تا مذاکرات از سر گرفته شوند. و معاون رئیس جمهوری آمریکا هم خواستار آن است که ایران روابط خود را با آمریکا بهتر کند و الا فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی انتظار می رود. همین ها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست عزیزان.
1: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: و ممنونیم از اینکه به ما گوش میکنید و ما رو همیشه همراهی میکنید. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی دیگر جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم هشدار می‌دهد که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت در راستای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
2: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد همچنان از این منطقه خارج شود. آقای وانس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما میدانید ما اعتماد نمی کنیم، ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
3: That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust, we verify. We actually look not at people's words but people's deeds.
2: این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به توافقی برای مدیریت تنگ هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگ هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگ هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
4: روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
2: تا کنون گزارش های متعددی از نزدیک شدن ایران به عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی ها به خلیج فارس از مسیر آبهای منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آبهای منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگ هرمز خواهد بود؟ حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگ هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
5: در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
2: یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
4: تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
2: آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجیان است.
6: ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه‌ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه‌ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اون چیزی که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
2: این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده افزود، در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای ونس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی‌ها از قیمت‌های پایین‌تر گاز و انرژی بهره‌مند شوند.
3: That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی میگویند مذاکره با آمریکا زمانی اثر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. گزارشی میشنیدید از ایلیا جزایری و در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا را جویا شده است.
7: ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن، تحقیق نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرم دائمی برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده، همون الگویی که یک بارم در تفاهم اسلام آباد استفاده شد. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه که عملاً یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی‌کنیم. مطلب سوم در این حالت دومش اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و اینم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفاً یک مطالبه ساختاریه، چون محسن رضایی هم اونو مطرح کرد که ما اینو امنیت خلیج فارس باید به دست خود کشور منطقه اداره بشه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از بین این ستا یک رویه‌ای رو به کار بگیره که عملا به نتیجه منجر نخواهد شد، به خاطر اینکه خود آقای ذوالقدر که بحث تغییر و جابجاییش مطرح شده و مورد تایید هم قرار گرفت از سوی برخی مقامات، خودش اصلا موقعیت تثبیت شده ای نداره. بنابراین میشه گفت یک نکته که خیلی مهم از خود شروط هم مهمتر اینه که ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم. یکی مسیر فنی حقوقیه که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست، یعنی تعیین مسیر تردد، پروتکل کشتیرانی، بحث عوارض، و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای علی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایتا محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز و یک سری سازوکارهایی که بین خودشون هست. ولی مطلب بعدی اینه که ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی‌ها منجر خواهد شد. اینو نباید نادیده گرفت. مطلب سوم اینه که به یه حالتی باید گفتش که این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم این موضع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکاف‌هایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که من قبلاً هم در برنامه شما اشاره کردم که 3 روز قبل هم همین اتفاق افتاد. یعنی پیش‌بینی من کاملاً درست بود که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونست ترکیه و پاکستان کنار خودش قرار بده. بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه‌ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود. در مجموع ایران با این شرایط اوضاع رو به سمتی داره میبره که میخواد کاملا بگه که این باجگیری منطقه‌ای مشروعه و توان نظامی میتونه حمایت بکنه این رو، به ویژه این که فعالیت های حزب الله یمن هم داره تشدید پیدا میکنه برای بستن باب المندب و تهدید افزایی علیه کشتی های خارجی. حزب الله یمن نامیده میشن ولی گروه حوثی هم. بله
0: آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده.
7: ببینید، با توجه به شرایطی که ایران اعلام کرده، قیمت نفت برنت به 83.55 سنت رسیده که بیش از 1% افزایش داشته. ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز به عنوان ابزار استراتژیک و قوی تر از حتی سلاح هسته‌ای در استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهای که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، فکر میکنم دربهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل آقای مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش، که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
0: در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیاندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ همیشه همه جا و بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید داشته؟
7: ببینید، نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نمای یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن این رو برگردونه به مسئله در واقع کنترلش کامل روی تنگه هرمز اتفاق افتاد، بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفاً فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این موضع، این خبر اگه درست باشه، نشون میده تهدید تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از آزادی تنگه هرمز و تردد کشتی ایرانی آزاد در این راه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی. و اینو میشه گفت مقامات ایران این رو رد خواهند کرد چون دست آمریکا رو خوندن.
0: مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی و محمد باقر ذوالقدر میگویند مذاکره با آمریکا زمانی اثر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان رسد و آمریکا آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا میشنیدیم.
1: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: رسانه‌های اسرائیل گزارش کردند که ارتش این کشور کماکان آماده باشه نظامی برای مقابله با ایران را حفظ کرده، اما همزمان وزارتخانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل بر سر تأمین بودجه دفاعی و پوشش هزینه‌های آخرین جنگ این کشور با ایران با هم اختلاف دارند. این سوال مطرح شده که آیا اقتصاد اسرائیل توان ادامه دادن به نبردهای پایان ناپذیر را دارد یا نه؟ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارشی دارد در این باره.
8: رسانه‌های اقتصادی اسرائیل تازه ترین برآورد هزینه از جنگ 40 روزه با ایران را منتشر کرده و نوشتند مخارج مستقیم آن جنگ برای ارتش و تشکیلات دفاعی بیش از 51 میلیارد شکل، معادل 17 میلیارد دلار بوده. رقم مشابهی اوائل بهار، زمان کوتاهی پس از برقراری آتش بس در آن جنگ نیز به عنوان مخارج جنگی رسانه ای شد. اما گفته شده بود بخش هزینه نظامی مستقیم برای ارتش در آن رقم 39 میلیارد شکل، معادل 13 میلیارد دلار بود و 4 میلیارد دلار دیگرش خسارات وارده به غیر نظامیان و اماکن. به نوشته وبسایت اقتصادی کلکلیست، دلیل افزایش 4 میلیارد دلاری مخارج جنگ در 3 ماه اخیر بر دوش ارتش در حالی که آتش بس شکننده برقرار بوده، تعدد دورهای آماده باشی است که اسرائیل ورود دوباره خود به حملات مستقیم در ایران را در چشم انداز می‌دید. بر اساس این گزارش در همین دوره اخیر که رئیس جمهوری آمریکا بارها از احتمال عملیات نظامی گسترده در ایران سخن گفت، ارتش اسرائیل برای هر ارتقای سطح آماده باش و احتمال ورود خود به جنگ متحمل هزینه کلان گردید. مخارج شامل فراخوان هزاران نیروی ذخیره از جمله خلبانان و کادر نیروی هوایی، تکمیل فوری انبارهای تسلیحاتی متناسب با عملیات برنامه ریزی شده برای حمله، جابجایی نیروها و تجهیزات بود. ارتش این روزها اعلام کرد نیروها و امکانات نظامی این تشکیلات عظیم را برای چند ماه دیگر نیز در ارتباط با خطرات ایران در آماده باش باقی خواهد گذاشت، چرا که جنگ هنوز بلا تکلیف است. ارتش تاکید دارد چالش‌های امنیتی به ویژه در ارتباط با ایران برخلاف هزینه‌های مقطعی جنگ‌های گذشته مستلزم حفظ آماده باش حداکثری، پدافند هوایی و رصد مداوم تحولات است، امری که حتی بدون وقوع درگیری مستقیم تمام عیار روزانه هزینه‌های کلان دارد. این در حالی است که درگیری میان وزارتخانه‌های دفاع و دارایی بر سر بودجه جنگی و تأمین هزینه‌های جنگ با ایران به طور گسترده در رسانه‌های اقتصادی بازتاب دارد. قرار شد کل بودجه دفاعی امسال به 183 میلیارد شکل، 61 میلیارد دلار برسد، بالاتر از هر سال دیگر از آغاز تأسیس اسرائیل تا مخارج جنگ دوم با ایران را پوشش دهد و باز پرداخت دست کم بخشی از بدهی‌های انباشته شده وزارت دفاع به صنایع تسلیحاتی را فراهم کند. ارتش حداقل 5 میلیارد دلار به صنایع دفاعی خود اسرائیل بابت تسلیحاتی که از آنها گرفت و در جنگ به کار برد بدهی دارد. به نوشته کلکلیست، از تمامی مبالغ وعده داده شده وزارت دارایی فعلا 5 میلیارد دلار را واریز کرده و تعهدات ارتش برای خریدهای بلند مدت معلق مانده. مسئولان تأمین در وزارت دفاع گفتند نگرانند که تأخیر در سفارش‌ها، دریافت سیستم‌های تسلیحاتی و تجهیزات مورد نیاز ارتش از کارخانه‌های اسرائیلی و خارجی را به گفته آنها سال‌ها به عقب بیاندازد. رسانه‌های اقتصادی گزارش دادند همزمان با حفظ آماده باش به ویژه در نیروی هوایی برای مقابله با هر احتمال تشدید تنش با ایران، هزاران سرباز و افسر کادر و نیروی ذخیره نیز در سایر جبهه‌ها مانند غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری مستقرند که آن هم امری است پرهزینه. مخارج مستقیم 17 میلیارد دلاری جنگ اخیر با ایران جدای از مبالغی است که دولت باید به عنوان غرامت و کمک مالی به غیر نظامیان بابت خسارات به خانه ها و اماکن آسیب دیده، تأمین هزینه های درمانی و روانی مجروحین و پرداخت مستمری مادام العمر به بازماندگان قربانیان جنگ بپردازد. از سوی دیگر هزینه های کلان دفاعی در برابر درآمد سرشار و ذخایر بالای ارزی ظاهراً رقم بالایی نیست و اقتصاد پویا بار سنگین امور دفاعی را نیز فعلاً تحمل خواهد کرد. اسرائیل در سال 2025 مبلغ 772 میلیارد شکل درآمد داشت، بیش از 257 میلیارد دلار که بیش از 4 برابر بودجه دفاعی امسال است. آخرین داده‌های بروز بانک مرکزی نیز حاکی است ذخایر ارزیش 239 میلیارد دلار نقد است، بسیار بالاتر از کشورهای مرفهی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا که جنگی ندارند. اگر تضعیف ریال ایران در برابر دلار برای ایرانیان نماد فروپاشی شیرازه اقتصاد در سالهای اخیر است، ارزش شکل اسرائیل در برابر ارزهای خارجی در رهگذر جنگهای دو سال و نیم اخیر نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت گردیده و معادل ارزش 30 سال پیش آن است. با این حال این سوال مطرح است که یک کشور چند سال میتواند پیاپی تا 1/4 درآمد سالانه خود را به هزینه های جنگی اختصاص دهد، وضعیتی که یووال ازولایی گزارشگر امور اقتصادی وبسایت کلکلیست آن را چاه ویل نامیده و نوشته که این امر به زیان آموزش، بهداشت و درمان و رفاه بیشتر این مردم است.
0: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش می‌داد.
9: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: در پی انتشار گزارش‌های درباره کنارگیری محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از مقامش، رئیس جمهوری ایران وجود اختلافات در این زمینه را تایید کرده. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه اعلام کردند که مسعود پزشکیان در حاشیه نشستی با خبرنگاران این استعفا را تلویحاً تایید کرده و گفت یک سری اختلافات مطرح است که تلاش می‌کنیم برطرف شوند. اما به ماهیت این اختلافات مسعود پزشکیان اشاره‌ای نکرده است. با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در این باره گفتگو کرده ایم.
10: من فکر می‌کنم مهمترین چیزی که میشه الان راجع به این صحبت کرد که به هر حال این اختلاف بین پزشکیان و ذوالقدر نیست. یعنی پزشکیان به ذوالقدر طبق اون چیزی که حالا روزنامه کارگزاران نوشته بود گفته با قدرت و قوت ادامه بده. این یعنی که خب به هر حال دوتاشون در جهت مخالف هم نیستن. ببینید اختلاف واقعی من فکر می‌کنم سر یه چیزه و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل می‌کنه. یعنی این به نظر نکته مهمیه. ببین ذوالقدر تو رأی‌گیری که شورای امنیت ملی در تفاهم نامه اسلام آباد داد رأی مثبت داده بود به مذاکرات، بنابراین همین به نظر من کافیه که یه جریانی که برای مخالف این مذاکرات هست بخواد اونو برداره. من فکر می‌کنم پزشکیان میدونه هر جایگزینی که بیاد برای ادامه مذاکرات کار رو سخت‌تر میکنه، پس الان از کسی داره دفاع میکنه که اصلا آدم خودش نبوده و با فشار بهش تحمیل شده بوده، اما الان در یک جبهه به نظرم قرار گرفته.
0: آقای دوربیکی میگید تصور نمیشه که اختلافات با رئیس جمهوری باشه، شاید با مقامات بالاتر، یعنی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، اون رو چگونه تحلیل میکنید؟
10: ببینید این نکته رو نباید نادیده بگیریم. ببینید دفتر رهبری این هفته صراحتن اعلام کرد که ادعاهای خرازی درباره این تغییر تحولات و یا استعفای پزشکان از اساس کذبه. یعنی در واقع من فکر میکنم حداقل شواهدی نداریم که بتونیم این بحران رو به تضاد مستقیم پزشکیان با کسی به نام مشتبه خامنه‌ای یا کسی که به نام مشتبه خامنه‌ای داره هدایت میکنه اون مجموعه رو، در واقع این رو بتونیم این به اون ربطش بدیم. اما یه نکته خودش به نظرم خیلی مهم نظر تحلیلی، این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکی میاد، اما از کجا دقیقاً و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داره، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم.
0: آقای دوربکی، ذوالقدر چقدر از حمایت‌های گروه‌های سیاسی مختلف در داخل ایران برخورداره؟ یا با وجود اینکه به اصولگرایان نزدیکه، اما از سوی اصولگرایان تندرو مورد انتقاده؟
10: ببینید، ذوالقدر بنده خدا توی یک تله ساختاری گیر افتاده. الان ما سه جریان اصلی داریم که هیچ کدوم اونو حمایتش نمی‌کنن به طور واقعی. ببینید، جریان اول یه سری معامله گران عملگرا هستن، مثل پزشکیان و عراقچی، که الان ازش دفاع می‌کنن، نه به خاطر اینکه آدمشونه، به خاطر اینکه جایگزینی برای ادامه مذاکرات اگر بیاد احتمالاً بدتره. یعنی این یک حمایت ابزاری ازش، نه یک حمایت سیاسی استراتژیک. یه جریان دیگه داریم، یه سری حالا من اسمش می‌ذارم حد اکثر گرایان استراتژیک، مثل مثلا همین رضایی محسن رضایی. اصل مذاکره رو رد نمی‌کنن، اما میخوان توافقی که کنترل ایران رو بر هرمز به رسمیت بشناسه رو این رو تثبیت بکنن، یعنی در واقع حد اکثر امتیازات رو بگیرن. ذوالقدر به تفاهم نامه رأی داد، اما برای اینا این یک نوع نشانه انعطاف بیش از حد برای این طیف. یه جریان سوم هم داریم که مثلا به طور ایدئولوژیک این داستان رد، مثل جریان پایداری، که اینا اصلا توافق رو کلا قابل قبول نمیدونن. بنابراین غالبا خب ذوالقدر هم که دنبال این توافق هست، به هر حال از این قاعده مستثناست که باش مخالفت بکنن. بنابراین من فکر میکنم هر کسی که بخواد از ذوالقدر دفاع بکنه باید هزینه سیاسی زیادی رو بده. بنابراین الان من فکر میکنم ذوالقدر بیشتر در یک انزوای شخصی و سیاسی قرار گرفته. بنابراین پایه‌های حضورش در شورای امنیت ملی هم تا زمانی که وضعیت به همین شکل باشه مثلا سست و محل مصالحه و منازعه خواهد بود با ذوالقدر.
0: آقای دوربکی، شایعاتی و تاکید میکنم شایعاتی مبنی بر اینکه ممکنه در صورت

0: استراتژیک داره، اصل مذاکره رد نمیکنه، اما شرایطی میذاره که در چارچوب وضعیت فعلی اصلا قابل تحقق نیست یه چنین وضعیتی. ببینید اینکه حالا این آدم مناسب الان برای این پست یا مناسب نیست بستگی داره به اینکه هدف چیه. ببینید اگر هدف ادامه چارچوب مذاکراتی از طریق عمان باشه، رضایی در دبیری شورای عالی امنیت ملی این چارچوب رو دچار مشکل میکنه، یعنی اختلال توش ایجاد میکنه. اگر هدف فشار بیشتر برای توافق با شرایط بهتر باشه، رضایی از این منظر احتمالاً همخوانی بیشتری با این نگاه داشته باشه. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تا کنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادنه انقدر زیاد میشه که من فکر می‌کنم مذاکرات نه به توافق که قطعاً به بنبست میرسه و این من فکر می‌کنم برای همه طرف‌ها هزینه‌های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات.
1: آقای داربکی، شما تصور میکنید از این سه موردی که گفتید کدام بیشتر میتواند محتمل باشد؟
0: ببینید من فکر میکنم ایران دنبال مذاکره هست چون میخواد کشور رو اداره کنه. ببینید بعد ایران رو نباید جمهوری اسلامی یه دست فرض کنیم. بنابراین بخش زیادی از طیف مثل کسایی که میانه روهای هستن، مثلا پزشکیان و تیمش و البته کسایی مثل که میانه روها بودن که الان در قدرت کمتر هستن، اونها دارن فشار میارن که مذاکرات انجام بشه. من فکر میکنم این خیلی بستگی داره به اون برای قدرتی که در داخل ایران هست، یعنی خیلی در به مسائل داخلی برمیگرده. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببینید این نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه‌ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
1: از بابک داربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. و باز هم مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اذعان به تاثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. این شرایط در حالی است که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داده بود. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی دادپی اقتصاددان در آمریکا را جویا شده است.
2: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرایی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل اینکه در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و بازار از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت ها رو در پی خواهد.
3: آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
2: ببینید مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، با بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به

0: بازارهای جهانی الان. بحث ارزی خب مدت ها به خاطر تحریم ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشونو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواین حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسائل رسیدگی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدش به شما بگم لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
1: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
0: ببخشید من همیشه یاد یه حرفه جنرال آلمانی میفتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم. وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین الملل رو بپذیره و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
2: مسعود پزشکیان روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ می‌داد. و اما با وجود سال‌ها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و فرزند داوری اقبال کمتری نشان می‌دهند. سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمند سازی نسل جدید زنان در این میان تا چه حد است؟ مصطفی خلجی.
3: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
4: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277,371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست های کلی جمعیت و برخی مشوق ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
3: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
5: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود نمیدونم جمعیت و زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
3: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید:
6: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتند یا مبلغ قابل توجهی نبودند، و دوم برخی از محدودیت هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست های بازدارنده بودند در مقابل سیاست های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست، شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده، این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه‌ای هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
3: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
6: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اونچه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینو دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
3: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
5: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه یه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
3: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
6: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
3: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
2: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. اما شما شنونده خوب ما در مورد کاهش رشد نرخ جمعیت در ایران، در مورد شاخوشانه کشیدن‌های ایران و آمریکا برای یکدیگر، در مورد کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت، درباره تأثیر عدم توان دولت ایران برای واردات بنزین و 1001 مورد دیگر نظری ندارید؟ اگر دارید صدای خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: هرچی از یادتون میره کاف فردای رادیو فردا رو از دست ندید. فردا. و اما بشنوید که در گوشه و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه های بزرگ به جنگ زباله ها رفتند. داوطلبانی که بی مزد و مواجب زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها رو جمع می کنند. اما ورای این تصاویر امید بخش واقعیتی تلخ پنهان شده. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول مدیریت حرفه‌ای پسماند رو با اقدامات داوطلبانه پر کنند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
9: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
10: وضعیت ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا را جمع کنیم، بچه‌ها را نگاه کنید. سیر آفتاب دمای 45 درجه جنوب تو تابستان.
9: انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه های این فعالیت ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه ها و تفرجگاه های اطراف شهرها.
11: وضعیتی که میبینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
9: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
12: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن.
13: واقعاً ما دیگه زبونمون مو در آورد.
9: فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که می‌تواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها می‌توانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیطبانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن، آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع، طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
2: در گوشه و کنار ایران، شهروندان مسئول به جنگ زباله ها رفتند. از بنیامین صدر می شنیدیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسئول پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی از دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه ای خبر داد. دونالد ترامپ میگوید به جای عملیات نظامی جدید در ایران فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد. خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده بود. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه هم محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مجتبی خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد. و در خبر دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز 3 سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراهه به وضعیت پیشین باز نمی گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یکشنبه در وبسایت اکسیوس گفته است ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های جمهوری اسلامی فهرست تازه‌ای از خواسته‌هایش را برای اجازه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعلام کردند. دونالد ترامپ همچنین فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد. و در خبری دیگر، یلدا معیری عکاس خبری و برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: دارم، حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تصادف و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.